0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самая важная падзея эсэнцыі серады 26 жніўня.
4: Шыкоўнае жыццё жанчын затачэння Лукашэнкі. Пра што гэта гісторыя?
6: Большасць беларускіх жанчын павінны быць сціплымі, традыцыйнымі, займацца домам, дзецьмі, працаваць, рабіць тое, што гаворыць дзяржава. А вось нашы ёсць іншыя жанчыны.
5: Ваганні долара. Что отбывается?
7: Ну, вот этот вот тренд, более такой среднесрочный, он все-таки зависит от того, как себя ведет российский рубль.
4: Навошта Алеся Бяляцкага объявили у российский вышук?
8: Люди думают, что они вышуку российскими, они не вышуку российскими, они вышинку СНГ-шным, это значит Россия, Беларусь, Казахстан, вся Средняя Азия, Армения, Азербайджан.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Особистая лекарка Лукашенко ездит на авто за 60 тысяч долларов и носит годинник еще за 33 тысячи, высветлили журналисты-расследовальники из агентства «Бюро».
2: У соцсетках Алена Казак обурается гнилыми заходними каштоўнасцями, але у реальном житті вяде неверагодно роскошное житё, у тым ліку и у краинах ЕС, спыняючыся у гатэлях и на курортах премиум-класса.
1: Шыкоўны лад життя, як и Казак, вядуць и іншыя жанчыны з атачэння Лукашэнкі, многія з яго так званага кавуновага батальёна.
2: И при этом никто не потребует от их нараджать и быть теми самыми идеальными белорусками, клопотливыми мати и жонками, стиплыми и незауважными, которые не мают своих интересов и меркования.
1: Как так здарылось? У эфира Еврорадио про это поразважала гендерная доследчица Ирина Сидорская. За ее погутарил Змитер Лукашук.
3: Вот эта вот близкость до тела Лукашенко, и она все ж таки и означает, вот этот нюанс, что не на всех женщин распаўсюджваецца той вобраз, які хотела б держава лукашэнкаўская бачыць у якім жанчын беларускіх. Ці не? Вот як вы ўвогуле ацэньваеце эту сітуацыю?
4: Ну так, сапраўды тут вельмі паказальна. Я б адразу бы сказала, канешне, гэта такія вельмі відавочныя падвойныя стандарты. Вось для абсалютнай большасці беларускіх жанчын тое, што я як бы намалявала вось две хвіліны таму. Лояльные, працавитые, нараджаюць, працуюць, даглядаюць, ніяких пытанняў, толькі ўсё робіць тое, што дзяржава гаворыць і гэтак далей. Гэта абсалютная большасць. Але ёсць як бы іншыя жанчыны, і нават не тое, што іншыя жанчыны, ёсць відавочны такі сацыяльны ліфт для такой значнай меншасці беларускіх жанчын, для яких прыгажосць, маладосць, лояльнасць узнагарошваюцца таким чынам, что яны атрымліваюць доступ вось да таких ресурсаў. І я нават думаю...
3: Спачатку яны атрымліваюць доступ да тела. А доступ до тела, ну, я не до того, что там не про ложек кажу, а там, там, скажем, неким чином, там, сопровождаются на неких мероприемствах, танцуют там балы, доглядают, подносят ему, это самое, пробирки для сбора анализов, и за это отрымливают потом вот такие добробыты.
4: Я сгодна, я как раз не про то, как вот займаться мизогинией, альбо там некими теориями списковыми, и говорить про то, чего мы не ведаем. Мы не ведаем на самой справе там вось гэтай справы ложка і гэтак далей. Але вось вы прывялі прыклад перш за ўсё з вось гэтай Аленай Казак, якая персанальная доктарка Лукашэнкі. Так, вось мы пабачылі яе, значыць, узровень яе, значыць, торбачак, яе ўпрыгожванняў, яе як бы вобраз жыцця, і так ён кардынальным чынам разыходзіцца з тым, што як бы прапануецца абсалютнай большасці жанчын. І я згодная, пытанне, напэўна, не ў тым, што там у яе ёсць там нейкая торбачка альбо нейкае ўпрыгожванне. Ну, як бы не ў гэтым пытанні. Пытанне менавіта, якім чынам вось гэтая жанчына атрымала доступ да такіх ресурсаў. Бо, зразумела, не ўсе лекаркі і лекары жывуць у Беларусі такім, значыць, такі узровень спажывання у них, зразумела, не. І нават не таму, што яна там нейкая вельмі паспяховая альбо таленавітая доктарка, або нават мы зараз жа ведаем, яна ж не толькі доктарка, зараз яна ўжо і бізнес-вумен, бо ў яе ўжо, значыць, ёсць вось гэта арганізацыя, якая займаецца вырабам фармацевтыкі. Таксама гэта быў там бізнес іншага, набліжанага да Лукашэнкі. А зараз гэта і яе. І так мы вось вельмі так бачым, што вось як бы галоўны сацыяльны ліфт атрымліваецца вось менавіта для жанчын у аўтарытарнай сістэме, што вось гэта блізкасць да цела Лукашэнкі, альбо да, вось гэтыя конкурсы прыхажосці, пра якія мы таксама шмат з вамі гаворым. Мы ж бачым, калі вось, значыць, нейкая дзяўчына выйграла штосьці на конкурсе прыхажосці, ідзе яна, як бы аказваецца праз вельмі кароткі перыяд часу, яна аказваецца альбо ў службе пратакола, альбо вось побач з Лукашэнка там на нейкім, не ведаю, на стадыёне, на там нейкім, на зборы гэтых гарбузоў, альбо там яшчэ чаго-небудзь. І вось так, і гэта дае ей медыйны капітал, сацыяльны капітал, а потым мы, значыць, дазнаемся, што там, напрыклад, альбо ў яе ўжо ёсць нейкая, значыць, фірма, альбо там у яе бацькоў, калі яна яшчэ вось вельмі такая маладая. Ну і так, і атрымліваюцца вось гэтыя падвойныя стандарты, што, значыць, абсалютная большасць беларускіх жанчын павінны быць сціплымі, такімі традыцыйнымі, займацца домам, дзецьмі, працаваць, рабіць тое, што гаворыць дзяржава. А вось, значыць, ёсць іншыя жанчыны. Але між імі таксама ёсць з пункту гледжання дзяржавы ўсё ж такі падабенства. Я не думаю, што вось гэтыя жанчыны, вось гэтыя пераможцы конкурсаў прыгажосці, альбо гэта персанальная доктарка, што яны свабодныя. Яны ж таксама вельмі-вельмі залежныя. То есть вось уся гэта іх як бы... Вось гэта багацце, гэты капітал, гэты доступ да рэсурсаў, ён жа таксама можа ў адзін міг і не быць яго. Калі там яна скажа што-небудзь няправільнае, зробіць што-небудзь няправільнае. Таму я думаю, што гэтыя жанчыны, ну, толькі на першы погляд могуць казацца там вельмі паспяховымі і шчаслівымі, але я думаю, што яны таксама плацяць такую дарагую цану, і вось у гэтым, напэўна, ёсць галоўная як бы спецыфіка вось гэтай патрыярхатна-аўтарытарнай улады. Яна нават сваім гэтым прыгажуням шчасця дакладна не дае. Яна таксама іх вельмі робіць залежнымі, вельмі паслухмянымі, і ніякай як бы самастойнасці там, ну, няма.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Ірынай Сідорскай. Гаворка ідзе пра беларусак. Як дзяржава падзяляе жанчын у залежнасці ад патрэб вышэйшага кіраўніцтва.
3: Дарэчы, калі хтосьці скажа, што мы там прычапіліся да гэтай доктаркі, яна ж ўсё ж такі там зарабляе. Ведаеце, калі б гэта была любая польская доктарка, я проста ведаю, колькі зарабляюць дактары ў Польшчы. Прычым беларусы, якія прыехалі, пацвердзілі свой дыплом і працуюць у сістэме польскай аховы здароўя. Нават вот і ёсць адна знаёмая гераіня, дарэчы, праграмы «Ідэя Х», якая зараз працуе ў хуткай дапамозе у Варшаве. І колькі яны атрымліваюць гэтыя лекары грошы. Я б абсалютна не здзівіўся ў іх ні рамяню Гермес, ні адпачынку на Лазурным беразе, ці яшчэ дзе-небудзь. А я ведаю у той же час ад беларускіх дактароў, колькі беларускія дактары зарабляюць. І вось ёсць доктарка звычайная, не прафесарка, не...
4: Нічога мы пра яе, значыць, пра тое, што там яна вельмі крутыя аперацыі робіць, альбо вельмі добрая дыагностка. Мы ж нічога гэтага не ведаем. Ну, вось, я пра гэта, я таксама з гэтага ж пачала, што, можа, усе беларускія дактары і доктаркі вось сталі так добра зарабляць, альбо, значыць, Алена Казак вельмі паспяховая доктарка, не. Праблема менавіта ў тым, што яна доктарка пры Александры Лукашэнку, і вось менавіта гэта дае ей доступ да вось усіх гэтых рэсурсаў.
3: Ну так, і тут вы слушна заўважылі, але варта сказаць што-небудзь там ці зрабіць, ці адмовіцца рабіць, што хоча там рэжым, асабіста вось яе высокапастаўлены пацыент там ці яшчэ што-небудзь там, папік гэты, і будзе тое, што стала з лепшым хірургам Беларусі, які просто потрапіў за краты, а зараз выйшаўшы з за кратаў, не можа знайсці сабе працы. Вот оно как бы тое, пра што вы кажаце, как бы поспех, раз такі вот поспех у аўтарытарным рэжыме.
4: Так, улада, яна ўсіх робіць залежнымі. Яна можа даваць нейкія як бы ўзнагароды розныя за вось гэту залежнасць, але яна хоча кантраляваць усіх, яна хоча рабіць усіх залежнымі, і ніякая вось яшчэ раз самастойнасць у данным выпадку выпадку жанчын не прадугледжана. Вось між іншым я таксама вось успомніла некалькі перадач таму вы зачытвалі пытанне аднаго з гледачоў, які гаварыў, а вось што дрэннага з таго, што значыць жанчынам дзяржава гаворыць столькі прыгожых слоў, робіць там скульптуры у гонар жанчыны гэтак далей. А вось я б хацела бы замеціць, што заўважыць, што ну як бы не трэба напэўна ставіць жанчын на п'едэстал, але трэба, каб жанчыны былі там, дзе прымаюцца рашэнні. Напрыклад, жанчыны былі за сталом перагавораў, вось там, дзе прымаюцца важныя дзяржаўныя рашэнні, а ставіць жанчын на п'едэстал гэта дакладна не абавязкова.
3: Дзякуй вялікі. Даследчыца медыя улады і гендэру Ірына Сідорская была з намі.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Ваганні долара. Што адбываецца?
5: Ну, вот этот вот тренд, более такой среднесрочный, он всё-таки зависит от того, как себя ведёт российский рубль.
2: Навошта Алеся Бяляцкага аб'явілі ў расійскі вышук?
6: Людзі думаюць, што яны вышуку расійскімі, яны не вышуку расійскімі, яны вышуку СНГ-чным, это значыць Расія, Беларусь, Казахстан, вся Сярэдняя Азія, Арменія, Азербайджан.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Японія вылучыла на Оскар фільм рэжысёра Рюцака Хамагуці «All of a sudden» у катэгорыі найлепшага міжнароднага фільма. Гэта ўжо другая карціна Хамагуці, якая прадстаўляе Японію на Оскары. 5 гадоў таму яго «Drive My Car» атрымаў галоўную ўзнагароду ў гэтай катэгорыі. «All of a sudden» – французска-японская кінапрадукцыя. Фільм распавядае гісторыю кіраўніцы дома са старэлых пад Парыжам і японскай тэатральнай рэжысёркі, якая праходзіць лячэнне ад раку. Прэм'ера стужкі была паказаная ў Каннах, дзе атрымала 7-хвілінныя авацыі. А выканаўцы галоўных роляў Вірджыні Афіра і Тао Акамота падзялілі прыз за найлепшую жаночую ролю. Цяпер фільм будзе змагацца за месца ў шорт-лісце Оскара. Усяго ў ім застанецца 15 карцін, а ў фінал трапіць толькі 5. Цырымонія Оскара адбудзецца 14 сакавіка 2027 года. Італьянскі рэжысёр Эдуардо де Анджелес прадставіць на венецыянскім кінафестывалі новую драматычную трагікамедыю «The Fire Within You». Фільм расказвае пра складаныя адносіны паміж сынам Антонія і яго маці Анджелай, моцнай, рэзкай і вельмі супярэчлівай жанчынай. Падчас каляднай сустрэчы старыя крыўды і сямейныя канфлікты выходзяць на паверхню. Галоўную ролю выканала італьянская актрыса Ванесса Скалера. Фільм заснаваны на аўтабіяграфічнай кнізе пісьменніка Антонія Франкіні. Тейлор Свіфт ушанавала памяць легендарнай кантры-спявачкі Долі Партан, якая памерла ў Нэшвілі ва ўзросце 80 гадоў. Свіфт назвала яе чалавекам, які натхняў іншых быць сабой, азначыўшы яе дабрыню, сілу і велізарны ўплыў на некалькі пакаленняў. Спявачка таксама падзякавала Партан за яе музыку і літаратурную праграму для дзяцей. Партан у свой час называла Свіфт вялікай натхняльніцай і падтрымлівала яе творчасць. Незадолго да смерці яна падзякавала Свіфт і Трэвісу Келсі за ахвяраванне $2 мільёнаў на яе Imagination Library. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У апошние дни белорусы массово и нечакано находят себе у российской базе криминального вышуку.
2: Сюды наши суайчинники трапляют на запыт Беларуси. То бок человека шукают у обедвух краинах и могут выдать у тым лику с дружелюбных для Беларуси и России краин.
1: У списе представники медиа, демократичных структур, былые политвязни, у тым лику нобелевский лауреат Алис Беляцкий.
2: Чаму беларускі МУС актывізаваўся ў гэтым плане і для чаго гэта робіцца?
1: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Змісер Лукашук і кіраўнік адвакацкага бюро Legal Status Алесь Міхалевіч.
3: Я звернул увагу, что сярод тых, кто так само заявился у гэтай базе, есть недавно вызволенные, до прикладу, политвязни. И коли одних, там, скажем, того ж Микола Дзятка, ну не дивно, что он там заявился, але убачить там Алеся Беляцкого, для меня стало трошку здивлением. Ну, по-перше, нобелевский лауреат, по-другое, вызволены, дякуючи вот гэтаму перамоўнаму треку, ну, умовно кажучи, дякуючи Трампу, вызволены, вышел на свободу. И тут на тебе такие плевок у бок Трампа с боку режима. Я пачну з гэтага пытання. Як вы лічыце, які сэнс? Для чаго гэтыя людзі, вось асабліва тыя, хто быў недаўна вызвалены дзякуючы перамовам Мінска з Вашынгтонам ці Вашынгтона з Мінскам, выйшлі на волю, навошта іх уносяць у гэтыя базы?
4: У палякаў ёсць такая прымаўка ў адвольным перакладзе на беларускую мову, яна гучыць, калі няма таго, што ты любіш тое, што ёсць. Вось беларускі рэжым не можа карыстацца Інтэрполам ва адносінах да такіх людзей, як Алесь Беляцкі, але можа выкарыстоўваць базу СНД, СНГ-шную базу, якую вядзе Міністэрства ўнутраных справ Расійскай Федэрацыі. Таму людзі думаюць, што яны вышуку расійскім, яны не вышуку расійскім, яны вышуку СНГ-шным, это значыць Расія, Беларусь, Казахстан, вся Сярэдня Азія, Арменія, Азербайджан. Вот гэтыя краіны падтрымліваюць гэтую базу. Чаму там з'яўляецца Алесь Беляцкі? Як быццам Алесь Беляцкім пасля таго, як ён быў вызвалены, не нагаварыў у адпаведнасці з лукашэнкаўскімі паняццямі на дзясятку ці сотню крымінальных артыкулаў. Безумоўна нагаварыў, казаў і пра падтрымку санкцыйнага ціску і так далей, так? Ну ці гэта ў адпаведнасці з лукашэнкаўскімі стандартамі, ці гэта ёсць злачынства ці не, ён лічыць, што ёсць, так? Мы-то ведаем, што это палітычныя артыкулы. Ну але як бы я, напрыклад, абсалютна не здзіўлены, што ўсе гэтыя людзі там ёсць. Чаму гэтай базай карыстаюцца? Таму што, як я ўжо сказаў, трэба паказваць, што мы іх неяк пераследуем. Калі іх немагчыма дастаць на тэрыторыі цывілізаванага або адносна цывілізаванага свету, ну бо праз Інтэрпол толькі можна чалавека арыштоўваць дзесьці там, не ведаю, у на Балі там ці в Таіландзе і так далі. І так далей, але як бы можна паказаць, што чалавек у базе вось гэта, яму забаронены в'езд у Казахстан, Расію і так далей. Хаця мне здаецца, што людзі і так гэта разумеюць, часам узнікае памылка адносна Арменіі. Так, в Арменіі па гэтай базе вас затрымаюць таксама.
3: Что все ж таки, коли поглядеть на тое, что отбывается в Армении, як она дистанцуется от России, як она імкнецца все ж таки до Еўразвязу и так далей, все ж таки, это сапраўды небяспека туды потрапить?
4: Так, это небяспека, залежит от вашего узроўня ці статуса. Коли я, як Алесь Міхалевіч, еду у делегации Европейской народной партии у Армению, ясно, что меня не затримают, потому что в ручным режиме будет вырабатывать рашена, што не, як бы ў гэтым канкрэтным выпадку мы яго не затрымліваем, яму даем магчымасць в'ехаць і выехаць. Калі гэта нікому не вядомы чалавек, або, скажам так, чалавек, які ўвогуле мала вядомы, або мала гугліцца, пра яго мала інфармацыі ў прэсе і так далей. Асабліва, калі ён своечасова не здолее паведаміць нікому, у яго забяруць мабільны тэлефон. Ну, штосьці пачнецца. Добра, калі гэта будзе в чыстым выглядзе палітычны крымінальны артыкул, напрыклад, там экстрэмізм ці нешта такое. А калі гэта будзе штосьці звязанае з агульнымі злачынствамі, напрыклад, несплата падаткаў, так? А несплата падаткаў таксама актывістаў апазіцыі ў гэтым абвінавачваюць, і незалежных журналістаў ў гэтым абвінавачваюць. Ну то шансы на экстрадыцыю з'яўляюцца.
3: Ну так, да, а калі ў прынцыпе, як там Лукашэнка пастаянна кажа, у нас няма там, скажам, палітычных артыкулаў у крымінальным кодэксе, у нас няма палітвязняў, гэта ўсе крымінальнікі. Ды і Беляцкага, што з гэтым разам, што папярэдні раз судзілі ж не за праваабарончую ці нейкую палітычную дзейнасць, а менавіта за вот нейкія там умоўна кажучы фінансавыя там, як яны там кажуць, неўсплату падаткаў ці што, апошні раз вогуле было там за кантрабанду?
4: Так, таму што як бы любыя такія артыкулы пры жаданні, яны падцягваюцца, ну і калі рэжым зацікаўлены паказаць, што гэта проста звычайныя злачынцы, так? Не, ён не супраціўляўся, ён не ён біў паліцыянтаў, ён хуліган там, ці яшчэ што-небудзь, так? То бок гэта такія артыкулы падцягваюцца вельмі лёгка, і на гэта трэба звяртаць увагу, што як бы далёка не заўсёды у вас будзе в чыстым выглядзе экстрэмісцкі артыкул.
3: Ну, то бок, у прынцыпе, это людзі, якія там вымушаныя былі з'ехаць з краіны з пасля пераследу, ці там пад пагрозай пераследу, якія ведаюць, што можа быць там нейкі там крымінальная справа, знаходзяцца ў базе вышуку, яны і так не паедуць дзесьці там пра Беларусь нават размова не ідзе, у Расію таксама не ідзе, але вот у гэтыя краіны Цэнтральнай Азіі, ну, усе былыя краіны Савецкага Саюза. А наконт ўсё ж такі пэўных краінаў, ну, еўрапейскіх ці іншых там Турцыі якой-небудзь, гэта датычна, не датычна?
4: Не, гэтай базы Турцыя не мае да гэтай базы ніякага дачынення, не мае да яе доступу, таксама як не мае да яе доступу і Грузія. Таму як бы гэта база толькі для фактычна Расіі, Казахстана, Арменіі, Азербайджана і Сярэдняй Азіі.
3: Таким чином, просто тим людям, які, скажем так, ёсць пагроза затримання, ім не варта ездзіць у гэтыя краіны. А те, хто знаходзіцца там, мы ўсё ж таки ведаем, што частка беларусаў з'ехала, ну ладно, Грузія, вы ўжо сказалі, што яна как бы не карыстаецца этой базы, а нехта з'ехаў у Арменію, я ведаю таких людзей, там іншыя краіны, што лепей ім рабіць сённяшняй сітуацыі?
4: Я думаю, што гэта індывідуальнае рашэнне, таму што мы, я як адвакат з еўрапейскай адвакацкай ліцэнзіяй, не дапамагаю ў справах пра нелегальнае перасячэнне мяжы, але безумоўна такіх варыянтаў з-пад нелегальным перасячэннем мяжы дастаткова шмат, і ў кожнай канкрэтнай сітуацыі трэба глядзець, я думаю, што варта звязвацца з праваабаронцамі, варта звязвацца з адпаведнымі грамадскімі арганізацыямі і даведвацца, якія ёсць варыянты.
2: Працягваем слухаць размову з Дмітра Лукашука і Алеся Міхалевіча. Гаворка ідзе пра крымінальны пераслед беларусаў, якія пакінулі радзіму пасля 20-го года.
3: Як працяг? Я думаю, што мы не адзін раз са спадаром Алесем размаўлялі пра Інтэрпол і пра тое, якія пагрозы ёсць, калі трапляеш у базу Інтэрпола. Адпаведны вось даклад мы таксама абмяркоўвалі з Леонідам Морозовым тут у студыі. Да гэтага дакладу мае дачыненне і Алесь Міхалевіч таксама спрычыніўся да распрацоўкі яго, наколькі я разумею.
4: Так, дзякуй. Нават мой недзе партрэцік і біяграфія там на другой ці на трэцяй старонцы ёсць. Але, канешне, Леонід Морозаў і нашыя калегі з Белпола, гэта былі тыя людзі, якія ў асноўным рабілі асноўную працу і неслі на сябе асноўны цяжар па зборы інфармацыі, сістэматызацыі інфармацыі.
3: Што вы асабіста, якую думку, якую які тэзіс укладалі у гэтую працу?
4: Трэба разумець, што дыктатары выкарыстоўваюць усе наяўныя механізмы. Інтэрпол для дыктатараў гэта ёсць механізм, які ў іх ёсць, і яны яго выкарыстоўваюць для таго, каб пераследаваць палітычных апанентаў з дапамогай Інтэрпола. І мы ставім пытанне, уздымаем пытанне аб тым, што Інтэрпол павінен да такіх дыктатарскіх краінаў, як Беларусь, ставіцца з адпаведнай увагай і з адпаведнай, скажам так, асцярогай, так, асцярожна да іх ставяцца і ствараць спецыяльныя механізмы для таго, каб не было магчымасці злоўжывання механізмамі Інтэрпола.
3: Усё ж такі, я так разумею, і мы з вамі пра гэта гаварылі, што рэжым спрабуе тымі ці іншымі чынам, але ў пэўных сітуацыях, у дачыненні да пэўных людзей, унесці іх у гэтую базу, нейкім чынам дацягнуцца. Як часта гэта адбываецца і якія механізмы супрацьдзеяння гэта?
4: Мы выкарыстоўваем розныя механізмы супрацьдзеяння. Перш за ўсё, ну, гэта палітычны ціск. Напрыклад, кожны беларускі беларус, які якога ўносіць у базу Інтэрпола, праходзіць дадатковую праверку. На жаль, гэта дадатковая праверка вельмі павярхоўная і звычайна ўключае толькі фармальную праверку артыкула, ці гэта артыкул агульнакрымінальны, ці ён палітычны. І все тыя артыкулы, па якіх масава беларусы абвінавачваюцца там за ўдзел у беспарадках, там за экстрэмізм і так далей, гэта палітычныя артыкулы, і па іх Інтэрпол проста не ўключае людзей у базу Інтэрпола. Але я вяртаюся да той праблемы, пра якую я ўжо гаварыў, што калі чалавека абвінавачваюць не сплаце падаткаў, у махлярстве, у хуліганстве і так далей, патрапіць у Інтэрпол дастаткова лёгка, бо далёка не ўсе. Па-першае, нам здаецца, што кожнае з нашых прозвішчаў, яно вельмі унікальнае, там Лукашук, Міхалевіч, але калі ты падымаеш у менскай тэлефоннай кнізе прозвішча Міхалевіча, кажацца, што гэта будзе там, не ведаю, 35 старонак Міхалевіча ў Менску, так? Калі ты падымеш Лукашукоў, можа будзе іх троху менш, але таксама гэта будуць старонкі і старонкі, так? І вяртаюся да таго, што калі проста в ангеламонай транслітэрацыі ўвесці ваша ці маё прозвішча, ну то з вялікай доляй верагоднасці можа аказацца, што выдасць вельмі шмат людзей, і карацей, вельмі лёгка зразумець, хто такі там вот колькі ў Беларусі таксама Александраў Беляцкіх, так? Мы ведаем Алеся Беляцкая як нобелеўская лаўрэата, але іх як бы таксама і ён безумоўна супермедыйная асоба. Але як бы калі ты возьмеш любога, напрыклад, журналіста вашай рэдакцыі, акажацца, што як бы просто, калі супрацоўнік Інтэрпола будзе правяраць, ён просто не зразумее, што гэта журналіст. Так? Это просто нейкі чалавек, які абвінавачваецца ў махлярстве. Ну і такія механізмы, безумоўна, Беларусь выкарыстоўвае. Таксама, не Беларусь, але Лукашенко выкарыстоўвае яго рэжым. Так? Таксама для мяне вельмі непакоіць тое, што дэвальвавалася паняцце тэрарызма. Так? Мы з вамі ўсе тэрарысты, і як бы весь свет змагаецца з тэрарызмам. Так? Весь свет робіць ўсё магчымае, каб не было тэрарызма. Ну, а Лукашенко дэвальваваў гэта паняцце, і все фактычна апазіцыйныя актывісты, ці не можа яшчэ не ўсе, але вельмі значная частка, з'яўляюцца так званымі тэрарыстамі, так? І таксама, калі Інтэрпол атрымлівае на кагосьці справу па тэрарызме, нібыта Інтэрпол створаны для таго, каб расследаваць такія справы і дапамагаць, не расследаваць, але дапамагаць міжнароднаму прававому супрацоўніцтву па падобных справах, так? Таму у рэжыма ёсць шмат магчымасцяў выкарыстоўваць Інтэрпол, ён гэта актыўна робіць.
3: І мы таксама ўжо не адзін раз гаварылі пра тое, што ёсць механізмы ўсё ж такі, ну, троху засцерагчы сябе, засцерагчыся ў гэтай сітуацыі. Гэта найперш, выбачаюся, што мы гэта паўтараемся, але вельмі часта людзі ўсё ж такі, хтосьці не глядзеў, хтосьці не дачуў, хтосьці не зразумеў, перапытваюць ізноўку. І можна удакладніцца у Інтэрпола, ці ёсць вы там у іх базе.
4: Можна падаць запыт, ці вы у базе, ці не. На гэта адказ займае каля 3 месяцаў, але Інтэрпол адказвае. Таксама можна зрабіць прэвентыўны запыт, калі вы ведаеце, што ў вас падобная крымінальная справа, якая з вялікай долей верагоднасці мае вось гэтыя эканамічныя там ці нейкія агульнакрымінальныя элементы, і што Інтэрпол, праз Інтэрпол вы можаце, можа Беларусь вас праціснуць, так? Можна звярнуцца з прэвентыўным запытам в камісію кантроля файлаў Інтэрпола, каб у выпадку, калі Беларусь звернецца, яны вас заблакавалі. Гэта таксама механізм ёсць, і мы гэтым займаемся, як адвакацкае бюро, гэта адна з асноўных нашых спецыялізацый.
3: Я нагадаю, што з намі быў юрыст і кіраўнік агенства Legal Status Алесь Міхалевіч. Калі ласка, калі у вас ёсць пэўныя праблемы з там ці падазрэнні, ці ўвогуле пад неабходна дапамога, можаце звяртацца да яго, да яго бюро. Дзякую ўсім вялікі, да сустрэчы. Жыве Беларусь.
4: Жыве вечна. Дзякую. Еўразум.
1: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: 26 хвилин пошло уже на 7-ю годину в Польше и на 8-ю в Беларуси. Праз некалькіх хвілін пайшла песня Дар'і Завялов, Яна Запольская распавядзе пра новасці бізнесу і фінансаў, але раней я хачу распавесці вам крыху больш, чым зараз пайшла шостай пра надвор'е. А сёння ў нашым памежжы ранкам будзе ясна, але днём даволі воблачна. Вечер мае быць лёгкі ад 3 да 4 метраў за секунду, ціск у норме. Температура паветра днём у Беластоку ад 21 да 22 градусаў, у Гародні ад 18 да 22, у Бельску, Падлашскім і Гайнаўцы ад 21 да 23 градусаў. І як заўсёды, можна так сказаць, што як заўсёды, найчаплей мае быць у Берашчі, бо там температура даходзіць будзе да 24 градусаў. Вечарам гэта яж тэмпература панізіцца да 15-20 градусаў. Ноччу мае быць ясна і тэмпература ад 12 да 14 градусаў. Вечер будзе лёгкі, ціск у норме. Заўтра пераменная воблачнасць, а тэмпература ад 22 да 24 градусаў. Трэба карыстаць апошнімі промнямі сонца і апошнімі днямі канікулаў. Памятайце, маем ужо сёння 27 жніўня.

0: Пьяница с рацией.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запорская. На ремонт санаторія «Белоруссия» у анексованном Росією Криме з белорусского бюджету вилучають 1,5 мільйона рублів. Відповідна постанова Совету міністрів з'явилася на національному правовому інтернет-порталі. Сродки передадуть керівництву справами Лукашенки, якому санаторій підпорядковується. Гроші вилучать со сродков бюджету, їх візьмуть з грошей, запланованих на інші державні органи і організації на міжнародну насі друкаваныя СМІ. Санаторій «Белоруссия» у Кримскім Кореїзе формально размяшчаецца на тэрыторыі Украіны, аднак пасля расійскага захопу Крыму ў 2014 годзе фактычна гэты санаторій аказаўся пад расійскай юрысдыкцыяй. У Беларусі з 1 верасня павялічваюцца працоўныя пенсіі, вынікае з падпісанага указа. Гэта другое павелічэнне пенсіі ў бягучым годзе. Папярэдні адбылося 1 лютага на 10%. Цяпер гаворыцца, што паводле папярэдняй ацэнкі, сярэдні памер пенсіі па ўзросце ў верасні складзе 1125 рублёў. Агулам гадавое павелічэнне складзе 145 рублёў або плюс амаль 15%. Чакаецца, што ў верасні выдаткі на выплату пенсій складуть 2 мільярди 600 мільйонів рублів. При гэтым у Беларусі налічваецца больш за 2 мільйони 300 тысяч пенсіонераў. Тым часам названы памер сярэдняга заробку за ліпень у Беларусі. Сярэдні заробак бруднымі ў ліпені склаў 3172 рублі, паведаміў Белстат. У параўнанні з чэрвенем ён вырас на 68 рублёў. Калі браць чыстымі, то заробак складае 2728 рублёў. Па сярэднім курсе даляра за мінулы месяц прыкладна 1098 даляраў бруднымі, а на рукі 945 даляраў. Польскі ўрад заахвочвае пенсіянераў заставацца на рынку працы. Польскі ўрад бачыць неабходнасць павышэння пенсійнага ўзросту, аднак не гатовы пайсці на такі крок з-за адсутнасці грамадскай падтрымкі. Таму ўлады спрабуюць іншымі спосабамі заахвочваць людзей перад пенсійнага ўзросту заставацца прафесійна актыўнымі. Адным з такіх інструментаў стала агульнанацыянальная праграма «Актыўная 50+», якую рэалізуюць ўрад і ўправленне сацыяльнага страхавання ЗУС. Программа пропонує работникам старшего возраста поддержку у развитии карьеры, профессиональное навучание и адукацию в сфере пенсийного обеспечения. Головная мета – показать, что возраст не является перешкодой, а может быть перевагой на рынку працы. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 68 грошаў, еўра 4 злотыя 30 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 1 капейка, еўра 3 рублі 51 капейка, 10 польскіх злотых 8 рублёў 17 беларускіх капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: 16 хвилин засталося до 7 години у Польщі і 8 у Білорусі. А гэта значыць, што у раніцы з рацией прыйшоў час на каментар. Навошта кіраўнік амерыканскай разведкі прылатаў у Маскву? І чаму гэты факт устрывожыў афіцыйны Кіеў? Пра гэта пішуць усе сусветныя медіа, а міжнародныя эксперты прапануюць свае версіі прычын такога візіту. Падрабязней пра гэта у сённяшнім каментары Яны Запольскай.
0: Каментар рацыі.
3: 25 жніўня на маскоўскім аэрадроме Унукава здзейсніў пасадку амерыканскі ваенны самалёт. На яго борце знаходзілася адна з самых уплывовых асоб Вашынгтона, дырэктар цэнтральнага разведвальнага ўпраўлення CIA Джон Рэдкліф. Гэты незапланаваны і таямнічы візіт стаў першай паездкай кіраўніка амерыканскай разведкі ў расійскую сталіцу з лістапада 2021 года, калі напярэдадні поўнамаштабнай вайны Маскву наведваў яго папярэднік Уільям Бернс. Што стаіць за кулісамі гэтай сенсацыйнай місіі, з чым звязаныя перамовы амерыканскага шпіёна нумар адзін у сталіцы варожай дзяржавы і чаму гэтая падзея выклікае сур'ёзную занепакоенасць у Кіеве? Пра гэта пішуць усе сусветныя медыя, а таму прэзідэнт ЗША Дональд Трамп паспрабаваў знізіць градус напружанасці вакол гэтай паездкі, назваўшы яе амаль што руцінным візітам. Аднак у кантэксце жорсткага геапалітычнага супрацьстаяння такія візіты ніколі не бываюць звычайнымі. Крэмль у асобе Дмітрыя Пяскова афіцыйна пацвердзіў факт кантактаў па лініі спецслужбаў, але абверг інфармацыю пра сустрэчу Рэдкліфа з Уладзімірам Пуціным. Хоць імёны расійскіх суразмоўцаў не раскрываюцца, найбольш верагодным візаві Рэдкліфа называюць дырэктара службы знешняй разведкі Расіі Сергія Нарышкіна. Міжнародныя эксперты пішуць наступнае. Амерыканская разведка лічыць, што Расія паміж канцом 2026 і 2029 годами можа правесці абмежаваны тэст рашучасці НАТО, напрыклад, праз кібератакі або нават лакальнае сухапутнае ўварванне на ўсходнім флангу. Таму Рэдкліф мог быць адпраўлены ў Маскву, каб перадаць прамое і жорсткае папярэджанне, што штаты ведаюць пра такія планы і адказ будзе разбуральным для Расіі. Акрамя таго, уплыў на гэты візіт можа мець і напружанне паміж Вашынгтонам і Тэгеранам, бо зноў жа, паводле амерыканскай выведкі, Масква перадала Ірану разведвальную інфармацыю пра размяшчэнне амерыканскіх ваенных сіл на Блізкім Усходзе. Аднак эксперты не выключаюць, што тэмай візіту стаў пошук шляхоў да міру ва Ўкраіне, але ўкраінскае кіраўніцтва лічыць місію Рэдкліфа ў гэтым выпадку трывожным сігналам. Па-першае, у Кіеве не хочуць, каб Масква і Вашынгтон вялі некія таемныя размовы пра лёс Украіны без удзелу Украіны. Пры гэтым вядома, што яшчэ напярэдадні візіту Вашынгтон звярнуўся да Кіева з катэгарычнай просьбай часова ўстрымацца ад паветраных удараў па Расіі. Амерыканскі бок патрабаваў поўнага спынення нападаў дронаў у раёнах Масквы, Санкт-Петербурга і паўночнай часткі Расіі на ўвесь час знаходжання амерыканскай дэлегацыі. Што адметна, паводле звестак Kiev Independent, Украіну папярэдзілі пры лёце высокапастаўленай дэлегацыі ЗША, але першапачаткова схавалі факт таго, што яе ўзначальвае менавіта дырэктар амерыканскай разведкі. Але у той час, як Рэдкліф бесперашкодна вёў перамовы з расійскімі спецслужбамі і разведкай у Маскве, спецыяльныя пасланнікі Трампа Джаред Кушнер і Стыў Уітхаф былі вымушаны адкласці свой запланаваны візіт у Кіеў з прычыны маштабных і жорсткіх расійскіх бамбаванняў украінскай тэрыторыі. Таму пакуль Вашынгтон і Масква размаўляюць на мове спецслужбаў і разведкі, Кіеў з трывогай углядаецца ў неба, баючыся стаць аб'ектам буйнога геапалітычнага гандлю. Яна Запольская, Беларуская Радыо Рацыя.
0: Каментар

0: працы. Інфармацыя, музыка, культура.
1: Беларускі рэжым пакуль што дэманструе сваю абмежаваную здольнасць да маўляцца. Усё лета вызваленне чарговай партіі палітвязняў было на паўзе, адзначыў блогер, актывіст, сябра ў праве нямецка-беларускага таварыства Алеш Чайчыц.
2: Ну, тут рэч у тым, што, ну, калі казаць коротка, гэта абмежаваная дамоваздольнасць рэжыма Лукашэнкі. Бо ён дэманструе такі ж самы стыль паводзінаў, як дэманструе Пуцін, калі ідзецца пра перамовы, пра мірныя перамовы з краінай, то гэта людзі, якія і Лукашэнка, і Пуцін, які ў сваёй сферы, адпаведна ў сваім кірунку, граюць ролю такога, ведаеце, незгінальнага, бескампраміснага, значыцца, такога гопніка, мужыка такога моцнага, якога, значыцца, якога немагчыма схіліць да кампрамісаў. У іхнім разуменні яны б не былі тымі дыктатарамі, якімі яны ёсць. У іхнім разуменні кампраміс гэта праява слабасці. Дыялог гэта праява слабасці. Яны немагчыма, яны ў сваёй логіцы маюць рацыю у тым плане, што людзі, якія іх атачаюць, якія ўтвараюць іхні рэжым, магчыма, яны як таксама глядзяць на гэта. Калі Лукашэнка пойдзе на кампраміс, для іх гэта будзе сігнал. Ага, ён вызначыць прагнуўся пад заходнікаў і пачаў з імі перамовы, хаця у разумення нармальнага цывілізаванага чалавека дыялог гэта правільна, і кампрамісы гэта правільна, і імкненне знайсці кропкі судакранання і знайсці некае агульнапрымальнае рашэнне, гэта тое, да чаго трэба імкнуцца. Але не ў разуменні і не ў менталітэце гэтых людзей, такое бачанне. Таму ён будзе вельмі, вельмі нягнутка, вельмі так спрабаваць прадавіць Захад і не стварыць уражанне, што Захад прадавіў яго, ён будзе вельмі так, вельмі марудна, а за вельмі дорага спрабаваць гэтых палітвязняў прадаць.
3: Якія рэальныя фактары і ўмовы могуць прымусіць мінскі рэжым пайсці на больш маштабныя крокі па вызваленні людзей у бліжэйшыя месяцы, як думаеце?
2: Я думаю, што фактарам тут будзе, канешне ж, расійска-украінская вайна і падзеі там. Калі у расейцаў будзе дрэнная сітуацыя на вайне і ў эканоміцы, ўсё гэта ўзаемазвязана ў гэтым выпадку, гэта будзе стымуляваць Лукашэнку да таго, каб паляпшаць адносіны з Захадам, рабіць крокі насустрач. Складанасць эканамічнай сітуацыі ў Беларусі, я б сказаў, што гэта нават менш важна, чым становішча Пуціна і расейцаў у вайне з Украінай, таму што ён заўсёды будзе аглядацца на Крэмль, аглядацца на Расею. Нават пры дрэннай эканамічнай сітуацыі яму могуць не дазволіць рабіць крокі насустрач Захаду, а тут вызваленне палітвязняў гэта заўсёды будзе ўспрымацца як гандаль палітвязня, з іхнага боку, гандаль з закладнікамі, і таму ім проста могуць не дазволіць, не ухваліць гэта.
3: А як вы ставіцеся да кулуарных фарматаў, да закрытых дыпламатычных кансультацый, якія зараз вядуць заходнія краіны адносна беларускага трэка, дзе не задзейнічаны беларускія дымсілы?
2: Любыя перамовы добрыя, калі яны вядуць да выніку, калі яны вядуць да вызвалення людзей, але вызваленне людзей, гэта трэба разумець, гэта маленькае, важней дэмакратызацыі Беларусі, важней дыялог між рэжымам і беларускім грамадствам. Таму, канешне, тут удзел апазіцыі ў гэтых перамовах, гэта, на жаль, не сродак, гэта мэта, гэта дадзенага этапу. Таму што ёсць, то ёсць, проста для беларускіх дэмакратычных сіл павінна быць важнай задачай забяспечыць разуменне Захадам, Европай, як Европы, так і Злучэнымі Штатамі, неабходнасці таго, ну, неабходнасці дасягнення гэтай мэты, каб у Беларусі распачаўся агульнаграмадскі дыялог паміж рэжымам і паміж грамадствам у асобе дэмакратычных сілаў. Таму добра, калі ідуць вось нейкія кансультацыі, але трэба разумець, што канчатковая мэта гэта не проста вызваленне палітвязняў, гэта не наладжванне эканамічных, скажам, сувязяў рэжыма і Захаду, як бы нікога не было, без рэальнай дэмакратызацыі ўнутры Беларусі. Канчатковай мэты гэта грамадскі дыялог, гэта дэмакратызацыя, гэта дэмакратычнае пераўтварэнне, каб Беларусь была нармальнай, камфортнай краінай, дзе людзей не саджаюць у турму за меркаванне.
3: Як думаеце, што з'яўляецца цяпер галоўным такім індыкатарам, што Захад гатовы выкарыстоўваць сур'ёзныя эканамічныя рычагі ціску дзеля таго, каб вызваліць беларускіх грамадзянаў? Наколькі Захад настроены цяпер сур'ёзна ў гэтай тэме?
2: Я не бачу, каб была некая такая надта вялікая гатоўнасць да гэтага, бо ўся беларуская гісторыя, увесь беларускі, не люблю слова трэк, ну, сітуацыя з перамовамі з лукашэнкаўскім рэжымам, гэта частка больш вялікай карціны, звязанай з узаемадзейнічаннем з путинская Россия, с войной в Украине. Для Запада нема самометы, ну, нема некой острой приоритетности темы Беларуси в контексте агульной ситуации, на жаль, для Беларуси. Тому я особисто зараз не бачу никакой готовности на некие надзвичайные меры экономичного тиску, коли Лукашенко не пройдет неких червоных рысов, коли он не почне там некое обвострение в плане миграционных узветых усих историй, что этим летом хваля идет нелегальных мигрантов из Беларуси закидывают у Латвии. Они зараз не Литву и не Польшу штурмуют, они штурмуют Латвию. Там некие помежные службы латвийские находила там подземные ходы, какие лукашенковские люди рыли для нелегальных мигрантов. Коли тут Лукашенко не пяруйте некой червоной рысы и не зусим, ну, коли это не станет зусим в острой ситуации, я думаю, что, на жаль, Европа неких додатковых мер супротив его примать не будет, кроме умацавання латвійсько-беларускай мяжы, якой зараз адбываецца.
1: Дыпламатычныя сустрэчы адносна магчымасці вызвалення чарговых груп вязняў працягваюцца ў закрытым рэжыме. Чарговы этап кансультацій пры ўдзеле міжнародных пасярэднікаў запланаваны на восеньскі сезон.

0: акция, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Беларуская радиорация пропануе.
2: Весна. Правоабарончая передача на беларускім радиорация. Гучыць кожную суботу у 6:00. Паўторы перадач у нядзелю у 11:05. Паводле беларускага часу на одну гадзіну пазней.
1: Беларуская радиорация пропануе.

0: Радіорація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Раніца з рацією.
2: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
3: Білосток і Подляшшя.
4: 27 жнівня, четвер. Структури існування. Віра, надія, любов. Мистецька галерея «Маршант», що по вулиці Кілінського у Білостоку, запрошує на відкриття вистави праців Івони Остроуської, натхнених Подляшшям. Унікальна вистава, яка сполучає неопрацьовану сутність з духовністю, міфами і чоловічими емоціями. Представлені праці були глибоко натхнені Подляшшям, його містичним ландшафтом, дикою природою і змішуванням культур. Гэтыя працы супярэчаць традыцыйным адзначэнням двухмірнага палатна. Мастачка надае ім скульптурны характар, фарміруючы структуры, якія растуць непасрэдна з тканіны зямлі. Структуры існавання – гэта запрашэнне спыніцца і дакрануцца да нябачнага. Гэта гісторія пра ідэнтычнасць, міфалогію і сакральнае, убудаванае ў падляскі ландшафт. Вернісаж выставы Івоны Астроўскай структуры існавання «Вера, надія, любоў» пачнецца в 18 гадзіне. Выстава будзе працаваць па 26 верасня. Праваслаўнае моладзевае брацтва ў Польшчы запрашае на канцэрт дзіцячага моладзевага хору прыхода святых Кірыла і Мефодія ў грэцкіх салоніках пад кіраўніцтвам Марыі Мелігапулу. 27 жнівня хор выступіць у манастыры Благавешчання Пресвятой Богородицы у Супреслі. Початок концерту о 18 годині. Центр культури у Белавежі запрошує відвідати виставу працяв, що узнікли під час мастацького пленеру четвертої зустрічі з Сімоною Косак у Белавежі. Вистава відкрилася у Центрі місцевої активності у Белавежі у былої галереї Саренка. Нягледзячы на невялікі памер, гузік стагоддзямі захапляе сваёй разнастайнасцю узораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторыю моды і паўсядзённага жыцця. Майстэрня фільму, гуку і фатаграфіі «Азбудка» ў Міхалове запрашае адвідаць выставу гузікаў, унікальную калекцію, створаную дзякуючы жыхарам гміны Міхалова і навакольных районов. На выставе представлены творы апошніх некалькіх дзесяцігоддзяў, а магчыма і значна старэйшыя. Выстава адкрытая на працягу наступных некалькіх месяцаў.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
3: Беласток і Падляшшя.

0: Беларуская радіорація пропонує
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радіорація пропонує.

0: ще вітери. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
2: Олександр Лукашенко не покинув свою ранішу мару про кремлівську посаду. Але серйозною перешкодою для режиму являють демократичні сили на чолі зі Світланою Тихановською. Так міркує наш сьогоднішній гость, на розмову з яким запрошує Яна Запорська.
3: Гость рації.
4: Історик Євген Красулін. Вітаємо на хвалях Білоруського радіо «Рація». І почнемо одразу з Олександра Лукашенка. Як ви оцінюєте, у якої він позиції на міжнародній арені сьогодні знаходиться? Бо Олександр Лукашенко вміє користатися змінами настроїв у міжнародній політиці.
5: Ну, власне кажучи, кольки б ми не казали, як він вміє користатися, усе рівно. У його є зададені рамки. Гэтыя рамкі, гэта прывязанасць да Расіі, да Масквы, ад якой ён нікуды не падзенецца. Як бы там не спрабавалі нам убіць у галовы вось гэты наратыў, што ён хоча, каб яго адарвалі ад Масквы, ад Пуціна, не. Гэта чалавек Масквы, гэта тое, што ў Беларусі ёсць Масква. Вось Александр Горыч. Таму думаць, што ён тут шукае нейкія для сябе мажлівасці, калі казаць пра мажлівасці, які ён шукае ў адным кірунку. Гэта захаванне і аднаўленне ягонай улады, і гэта магчымасці для дапамогі Расіі ў ейнай агрэсіі супраць Украіны, а далей, власна кажучы, паўсюль. Бо Украіна гэта толькі першы крок, гэта не тое, што там Пуціну аднойчы зранку прыйшло ў галаву ўзяць і атакаваць Украіну. Не, гэта стратэгія, прычым гэта не проста стратэгія, гэта дзяржаўнаўтворная ідэя для Расіі. Гэта імперская экспансія. І Лукашэнка гэта частка гэтага стратэгічнага плану. І калі казаць пра ягоныя мэты, гэта, канешне, не незалежная Беларусь, гэта там не ўтварэнне беларускай дынастыі, гэта пераход Лукашэнкі на галоўны пасад. Ён у 90-х гадах гэтым жыў, гэтай марай. Потым, калі прыйшоў Пуцін, у яго, скажам так, крыху апала, вось тое, што звязана з гэтай мэтай. А пасля мяцежу Прыгожына Лукашэнка знову крыяў з гэтай марай, бо ён пабачыў, што Пуцін неўстойлівы, што падтрымкі ў яго няма. І што ён сам, Александр Горыч, з'яўляецца, ну, скажам так, суб'ектам расійскай палітыкі па выкліку.
4: Ну, Александр Лукашэнка, ну, мае свае гады, праўда? Мае, ну, напэўна, не найлепшы стан здароўя. Ці гэта ўсё ж такі ён бачыць як будучыню для сябе, ці для некага свайго ўжо пераемніка?
5: Па-першае, ўсё ж такі для любога чалавека ўласціва, што ён глядзіць на сябе як на неўміручага. Ён не кажа, што вось так, там гадзіннічак цікае і хутка я скончуся. І ён, канешне, не думае, што там трэба перадаць у спадчыну, не. Ён думае, што ён будзе вечным. Вось тут, выбачаюся за такі экскурс у далёкую гісторыю чалавецтва, быў Цінь Шыхуандзі. Гэта заснавальнік першай імперыі ў Кітаі. Гэта трэцяе стагоддзе да нашай эры. Вось у яго была думка, што ён будзе першым, потым будзе другі імператар, трэці, чацвёрты, а далей ён эвалюцыянаваў да, скажам, успрыяцця сабе як вечнага, ён выкрэсліў усе наступныя хады пасля сабе і пакінуў толькі сабе, і ён замовіў даосам, якія славіліся, былі вядомымі, магчыма, сваім доступам да таямніцы ў неўміручасці, што яны знойдуць для яго сродак, каб не памерці. Зноўку перакідваем масток у сучаснасць, калі памятаеце, была ў паядзіне вось гэтая размова паміж Пуціным, Сі і Лукашэнка. Будзем жыць да 150 год. Вось. 150 год у іхнім успрыяцці сабе ў гэтым свеце не межа далёка. Таму, я думаю, ён не думае там пра пераемніцтва, пра аднаўленне ўлады і вось гэтай сістэмы пасля ягонай смерці. Ён думае пра сабе як пра вечнага. Ён не думае абсалютна. Вось ён скончыўся, свет скончыўся. Это знаковость, то самое, як у Гітлера мы такое бачили, что все, не будет мене и не может быть Немеччины. У Путина то же самое, коли не будет России, на во что это свет вогуля. Так у Лукашенко меня не будет, ну что сенсу в этой земле, в этом человечестве.
4: Все ж таки не было так, что коли Александр Лукашенко еще до 20-го года имел и это усходний вектор, скажем, и заходний вектор, все ж таки это была наибольш оптимальная для его ситуация.
5: Гэтая ситуация и теперь и для яго, и для Путина, конечно, идеальна. Асабліва вось калі казаць про Лукашенко и ягоную адказнасць вось за гэтую тэрыторыю, якую завуць Беларусь, лепш, калі не толькі Расія, не толькі Владимир Владимирович апекуюцца про гэтую тэрыторыю, выдаюць сродкі, каб яна існавала, каб там Александры Горычы не парвалі на піжулькі удзячныя грамадзяне за тое, што ім есці ўжо няма чаго. Добра, калі на аутсорсінг гэта кінуць і неразумныя людзі з захаду, якія павядуцца вось на гэтыя наратыўчыкі, што Лукашэнка спіць і мроіць, як бы яму атрывацца ад Расіі, толькі дайце, дайце нам грошы, калі ласка. Вось дадзім вам грошы, адрывайцеся. Колькі разоў ўжо давалі, колькі разоў ужо заходнія дыпламаты, вось я магу падлічыць, падлік адчыніць з пачатку 2000-х, калі еўрапейскія дыпламаты ўпершыню абламаліся аб тое, што яго немагчыма адарваць ад Расіі, яны казалі ў гол, што дэкларацыя Лукашэнку ад Расіі адарваць нельга. Ну, чалавечая памяць кароткая, праз літаральна 5-7 год зноў, о, глядзіце, як ён сварыцца з Расіяй, ён жа наш чалавек, мы яму толькі дадзім крышачку, ось корму падсыплем, і ён пойдзе да нас, 10-ы год, потым 12-ы, потым 15-ы, 16-ы пачатак, зняццё санкцыяў, ён выпусціў жа ўсіх палізняволеных, гэта галоўныя, людзі выйшлі на свабоду, што нам яшчэ трэба. Хай будзе Александр Ігорыч далей. І вось ён далей ёсць і далей. Агрэсія на тэрыторыю Украіны з боку Беларусі, гэта патэнцыйная, скажам так, гібрыдная агрэсія ў бок еўрапейскага звязу, Польшча, Літва, Латвія, вось гэты выпадак, які быў проста жахлівы, калі знайшлі тоннель под межой з Беларусі ў Літву, і гэтыя самыя людцы, якія праз гэты тоннель праніклі ў Літву, атакавалі літоўскіх памежнікаў. Вось, так што тут, власна кажучы, Александр Горыч вельмі спрытна выкарыстоўвае вось гэтыя наратыўчыкі свае, што ён быццам бы самастойны, што яго можна адарваць, і для яго, і для Москвы гэта вельмі выгадна, канечне. Калі Еўропа раптам здыме санкцыі, а гэта адразу не тое, што шчыліна, гэта проста прабоіна ў санкцыйным рэжыме супраць Расіі, і будзе ляцець там не некалькі ракетаў зараз в Украіну, будуць ляціць сотні ракетаў у залпе. І зноўку гэта вось падсанкцыйныя ўсе тавары ідуць туды, і плюс, канечне, Маскве не трэба траціцца на тое, каб падтрымаць Александра Горыча, усе ягоныя карныя структуры, якімі ён ваюе супраць беларускага народу. Будзе проста кайф.
4: Тады ў сувязі з гэтым пытанне ці дзейнасць Святланы Ціханаўскай і вогуле дэмакратычных сіл у эміграцыі, гэта такая сур'ёзная перашкода ў гэтых планах Александра Лукашэнкі.
5: Ну, калі б гэта не было сур'ёзнай перашкодай, канешне, мы б не бачылі ўсяго таго, што робіцца супраць гэтай перашкоды. Бо, зноўку, дарэчы, вось цяпер вельмі добра бачна, змянілася, можа, некалькі месяцаў таму палітыка ў пляне працы ў сацыяльных медыа, ў сацыяльных сеціях, там проста пайшлі касякі троляў, ботаў, прычым, калі раней спрабавалі так прытрымлівацца тэрытарыяльнага прынцыпу, што вось, маўляў, супраць вас беларусы. Цяпер жа, калі чытаеш, асабліва вось на сайтах медыа популярных, і Радуе Свабоды, і Радуе Рацыя, і Белсат, Еўрарадуе і гэтак далей, там жа поўны інтэрнацыянал у хейтарскіх выказваннях у бок Ціханаўскай. І зразумела, што калі б, як яны сцвярджаюць, Ціханаўская і офіс, і аб'яднаны пераходны кабінет нічога не былі б вартыя, нічога не вырашалі, нікому не былі б цікавыя, яны б тады ніколі нікому не былі б цікавымі. А тут, вось зноўку, як усе і указваюць нармалёвыя людзі ў коментах, я скакала за вамі 3 дні, каб казаць, наколькі вы мне не цікавы. І гэта, канешне, абсалютна зразумела. Бо Ціханаўская, вось зноўку, не ведаю, за якія такія подзвігі беларусам небёсы паслалі гэтага чалавека, яна надзіва адэкватна сваёй ролі. Вузьмовку, може, тому, що яна не чапляється за її. Може, як тільки яна почала за її чаплятися, усе пішло інакше. А яна не, яна не хоче. За кошт гэтага яна тримається. І тут знову вельми характерно. Ще за совєтським часом гэта було. Коли пропаганда совєтська міняла плюс на мінус, перекладала з хворої голови на здорову. Ось. І тут то ж саме. Коли поглядзем на гэтых тролів, інтернаціонал тролів, ми побачимо, що вони настоюють, що Тихановська така ж, як Лукашенко, вона там синіми пальцями тримається. Абсолютно безпадставно гэта, конечно, кажуть. Но гэта так само показывае, што, ну, па-перше, у іх няма іншых аргументаў нармалёвых, а па-другое, што Ціхановская гэта вельмі істотны элемент у палітыцы і асабліва ў фармаванні будучыні Беларусі. Бо калі мы пазбавімся вось гэтага палітычнага цэнтру адзінага, беларускага дэмакратычных сілаў, у нас адразу ўзнікне гіганцкая праблема пераходу ад дыктатарскага рэжыму да дэмакраты. Бо пакуль ёсць гэта палітычны цэнтр, Ціхановская, і ейнае абяцанне арганізаваць свабодныя і справядлівыя выбары, у нас ёсць спадзяванне, што ўсё пройдзе ў рамках дэмакратычных працэсаў. То бок, вось падае рэжым Лукашэнкі. Ён падзе ў якім выпадку? Смерць Лукашэнкі тут нічога не адыгрывае. Галоўнае, каб спынілася падтрымка з боку Москвы. Як толькі ў нас спыняецца вось гэтая падтрымка з усходу, рэжым падае пры любых раскладах, у яго няма ніякага шансу на захаванне. Там Коля, Вітя, Діма, Качанова, Скрипенковым, хто заўгодна. Тертель, хоць Ёлупу возьмі таго гэтага градавога, якога яны так любяць. Вось, ніякіх шансаў у іх няма, але калі няма адзінага палітычнага цэнтру, які скажа, так, за мяне галасавалі, у мяне ёсць легітымнасць, у мяне ёсць прызнання, паліцейскія сілы, вайсковыя сілы, яны падпарадкоўваюцца, гэта тое, што дазваляе забяспечыць парадак у гэты пераходны перыяд. Галоўнае, каб быў парадак, каб гэтыя сілы ведалі, каму падпарадкоўвацца, і гэты цэнтр праводзіць выбары. Там, калі ласка, Бабарыка, Пазняк, не ведаю, хто там яшчэ, Петрухін, хто заўгодна. Прыходзьце, выстаўляйце свае кандыдатуры, складайце каманды, збірайце подпісы, прапануйце праграмы і змагайцеся за галасы беларусаў. Хто вас падтрымае, колькі падтрымае, вось той будзе вызначаць будучыню Беларусі. Гэта ідэал. Калі ў нас не будзе такого цэнтру, ось гэта будзе вялікая праблема.
1: Гость рацыі.
2: А нашим гостем був білоруський історик, експерт Євген Красулін, з яким розмовляла Яна Запольская.

0: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: Раніца з рацією.
2: Спорт-экспрес. Головные події спортового життя Беларуси.
3: Вітаю, поважаные слухачи. У ефіри новини спорту. При микрофоне Юра Здяшуки. У ближайшие хвилины доведаемся про опошние спортовые події в Беларуси, транспоміжному регіоні и во всем свете. На футбольных полях Европы протягивают визначаться удельники финального раунда Еврокубков. Учора были згуляные 4 матчи у Лизе чемпионов и 1 у Лизе конференций. Означим, что первые встречи всех этих паров скончились в ничью. У Лизе чемпионов грецкий АЕК не покинул шансов болгарскому Левски, разрамивши тих с ликом 4-0. Норвежский Викинг довольно сенсационно здобыл хатнюю волевую перемогу с ликом 3-1 и выбил с турнира хорватская Динамо с Загреба, тем самым пополнивши когорту дебютантов финальной стадии турнира. Французский Лион соступил на своем поле турецкому Фенербахче с ликом 1-2 у гульни и, как выник, право сгулять у финальной стадии турнира. Там сгуляют турки. И словенский Цели так само соступил словацкому Словану в додатковом часе с ликом 1-2 право згуляць у асноўным раўндзе Лігі чэмпіёнаў. Прайграўшыя ў гэтых парах згуляюць у асноўным раўндзе Лігі Еўропы. У лизе конференции за право сгулять в основном раунде спрачались австрийский Рапид и шотландский Хартс. В основный час команды сгуляли 1-1. У додатковым и знов обменялись голами и лик стал 2-2. При том, что Хартс гулял у меньшести от 76-й хвилины, а Рапид перевел лик у серию пенальти только на 119-й хвилине гульни, где удача оказалась на боку шотландцев. 4-3. Лёсование этих Еврокубков пройдет у пятницу 28 жнивня. Першая жанчына-суддзя у мужчынскім чэмпіянаце Беларусі Вольга Блоцкая абслужыла матч бельгійскага Андерлехта і нідэрландскага Фейнорда ў жаночым кубку Еўропы па футболе. Матч быў згуляны учора на стадыёне ДНЗ ў Бельгіі і скончыўся перамогай гаспадыняў з лікам 2-1. Асістэнтамі Блоцкай на лініях былі Анастасія Данченка і Алеся Гутнік. Рэзервовы суддзя Валентіна Сакаловіч. Футбольны мяч, якім Дыега Марадона забіў гол рукой у чвэрцьфінале чэмпіянату свету 1986 года, прадалі на аукцыёне за 2,5 мільёны фунтаў стэрлінгаў. Аргенціна тады перамагла Англію з лікам 2-1, а Марадона адзначыўся 2 галамі. Першы ён забіў рукой. У тым жа матчы аргенцінец аформіў яшчэ адзін гол, які пазней назвалі голам стагоддзя. Марадона абгуляў 5 палявых гульцоў зборнай Англіі, пасля чаго адправіў мяч міма брамніка Пітэра Шылтана. Мяч прадалі ў суботу на аукцыёне Heritage Auctions у США за 2,5 мільёны фунтаў, што складае 3,3 мільёны даляраў. Але Бін Насер, які быў галоўным арбітрам таго матча, пасля заканчэння сустрэчы забраў сабе мяч Adidas Azteca. У 2022 годзе Бін Насер прадаў мяч за 2 мільёны 370 тысяч даляраў. У 2023 годзе яго новы ўладальнік зноў выставіў мяч на аукцыён, аднак продаж не адбыўся, бо стаўкі не дасягнулі ўстаноўленага мінімальнага кошту. Футболку, якой Марадона згуляў у тым матчы, у 2022 годзе прадалі на аукцыёне за 7,1 мільёна фунтаў стэрлінгаў. УЕФА і Адзідас прадставілі афіцыйныя мячы Лігі чэмпіёнаў і Лігі чэмпіёнаў сярод жанчын, паведаміў афіцыйны сайт арганізацыі. На белым фоне металічны эфект надае мячу дадатковую глыбіню, а туман праходзіць скрозь знакамітыя зоркі Лігі чэмпіёнаў, заломваючы святло і афарбоўваючы кожную з іх у яркія колеры. Лагатыпы Адзідас і Лігі чэмпіёнаў выкананыя ў насычаным ружовым колеры і дадаюць дызайну яшчэ адзін яркі акцэнт. У выніку мяч сімвалізуе шлях ад непрыкметнай штодзённай падрыхтоўкі да галоўнай сцэны еўрапейскага клубнага футбола і арганічна ўпісваецца ў візуальны вобраз Лігі чэмпіёнаў, гаворыцца ў афіцыйным паведамленні УЕФА пра мяч мужчынскай Лігі чэмпіёнаў. Мяч Лігі чэмпіёнаў сярод жанчын напісаны так: афіцыйны мяч жаночай Лігі чэмпіёнаў прысвечаны імкліваму развіццю жаночага футбола. У яго дызайне ажывае кальцо святла, характэрны для турніра круг з 11 зорак па адной на кожную гульцу на полі. Яно сімвалізуе адзінства, камандную працу і агульныя амбіцыі. Дизайн передає хуткость, яркость и энергию новой эры. Графичное оформление створяє уражение, быцем кольцо зорок рухается по поверхне мяча. Яркие фиолетовые оттенки сполучаются с золотыми и оранжевыми акцентами на белом фоне, а металличные детали додают глубини. Лёсование основного этапа Лиги чемпионов отбудется уже сегодня. Первый тур пройдет 8 вересня. 136-я ракетка сусветнага рейтингу беларуска Александра Саснович прайшла ў другі раунд кваліфікацыі адкрытага чэмпіянату ЗША па тэнісе US Open, абыграўшы 157-ю ракетку з Венгрыі Далму Галфі. Матч доўжыўся 1 гадзіну 50 хвілін. Гульня скончылася з лікам 2-0, 7-6, 6-3. За выхад у афіцыйны раунд кваліфікацыі Александра гуляе са 165-ай ракеткай з Чэхіі Вендулай Вальдманавай. А вось 191-я ракетка беларуска Ірына Шыманович не змагла выйсці ў фінал кваліфікацыі US Open 2026. У другім раўндзе яна саступіла 284-й ракетцы 17-гадовай амерыканцы Джульет Пареха з лікам 0-2, 4-6, 2-6. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка можа страціць статус першай ракеткі свету пасля завершэння US Open 2026. Дзеючая пераможца турніру, якая атрымае першую пазіцыю ў рэйтынгу WTA 99 тыдняў запар, можа саступіць лідарства адразу тром суперніцам: Алене Рыбакінай, другой ракетцы з Казахстана, і амерыканкам Джесіцы Пігуле, трэцяй, і Коры Гауф, чацвёртай ракетцы. У мінулым годзе Сабаленка выйграла турнір у Нью-Йорку і сёлета абараняе набраныя 2000 рэйтынгавых ачкоў. У той час, як Рыбакіна ў мінулым сезоне выбыла на стадыі 1-8 фіналу. Розніца паміж гэтымі дзвюма тэнісісткамі ў рэйтынгу цяпер складае 434 ачкі. З-за гэтага Рыбакінай дастаткова выйсці ў паўфінал US Open, каб гарантаваць сабе статус першай ракеткі свету, незалежна ад вынікаў іншых прэтэндэнтак. Каб Пігула або Гауф сталі першымі ракеткамі свету па выніках US Open, ім неабходна выйграць турнір і спадзявацца, што Рыбакіна не выйдзе ў паўфінал. Умовы для таго, каб узначаліць рэйтынг WTA, такія: для Арыны Сабаленка павінна выйграць турнір, а Рыбакіна не дойдзе да паўфіналу. Для Алены Рыбакінай дастаткова дайсці да паўфіналу, калі Сабаленка, Гауф або Пігула не выйграюць US Open. Для Коры Гауф павінна выйграць US Open пры ўмове, што Рыбакіна не выйдзе ў паўфінал. І для Джесікі Пігулы таксама павінна выйграць тытул пры той жа ўмове адносна выніку Рыбакінай. У адзіночным разрадзе сярод жанчын асноўны раўнд турніру US Open пройдзе з 30 жніўня па 12 верасня. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту. У чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
4: Спорт-экспрэс.

0: Радио Рация охопливая усе дорожные погранпереходы.
1: Набліжаем ся да канца раніцы з рацыя і ў чацвер 20 жніўня, але не забываем, што не ў забабе ўжо верасень. І засталося некалькі дзён да новага навучальнага года. Беларускія дзеці пойдуць у школы і працягнуць наведваць гурткі і адукацыйныя цэнтры. Што чакае дзяцей у новым годзе ў этнацэнтры Шпітанак у Вільні, распавяла нашай журналістцы Таціане Смоткінай яго заснавальніца і кіраўніца Марына Струнеўская.
2: У нас у этнацэнтры Світанак працуе, як заўсёды, дзіцячы фальклорны калектыў. Запрашаем дзетак ад 6 да 14 гадоў. У наш фальклорны калектыў нават бярэм 5-гадовых. Вот. Ідзем следам за сонцам, вывучаем нашы беларускія традыцыі, песні, танцы, абрады, звычаі. Ну і, канешне, запрашаем у дарослы фальклорны калектыў Світанак таксама, каб не забываць спадчыну, падтрымліваць нашы традыцыі і рабіць вельмі важныя святы беларускія тут у выгнанні.
3: Ось вы заўжды так цудоўна выступаеце на кожным тут свяце, падтрымліваеце сапраўды нашы беларускія традыцыі, вывучаеце, гляджу, розныя абрады, паказваеце свае абрады з Палесся. Можа, сёлета ў новым годзе штосьці новае там дзесьці там даследавалі, знайшлі, будзе вось таксама вывучацца ў вас.
2: Вы знаеце, самае галоўнае сёння захаваць тыя традыцыі, якія ўжо ёсць. Вельмі важна адзначаць нашы традыцыйныя святы, і гэта, канешне, мы ўзялі вот так паверхнасна, а зараз уже ведаючы, бо многія толькі знаёмяцца, многія для сябе адкрываюць, як проста новы свет гэтыя нашыя беларускія традыцыі. Канешне, для дасведчаных людзей здаецца, што гэта адно і тое ж. Але Новы год мы з задавальненнем сустракаем кожны год, праўда, мы чакаем гэта, дык вот чакаем каляду. І, канешне, вясна, калі прыходзіць, і тая ж маслінка, і гукаем вясну, і купалі, традыцыйна адзначаем. Кожнае свята, яно мае свае асаблівасці, і кожны год мы пашыраем нашыя веды, паказваем нешта новенькае для нашых гледачоў, якія прыходзяць на нашыя святы. Да і проста, людзі, каб яны ведалі, вот гэтыя святы не то што аднаўляць, трэба вот мы усе сабраліся і ўсе ведаюць, што спяваць, што танчыць. Вот гэта наша галоўная задача.
3: Вы ў Вільні сапраўды вось гэтую беларускую культуру ў масы нясеце, а ў вас крышку з фінансамі праблемы. Вось я гляджу, малайцы, вы ўсё ж такі вытрымліваеце, раз уже збіраеце на наступны год яшчэ групы.
2: Ведаеце, я вырашыла, што гэта мой фронт, і я як кіраўніца і заснавальніца этнацэнтра павінна стаяць да апошняга. Буду стаяць, пакуль будзе біцца маё сэрца, і я вельмі ўдзячна ўсім удзельнікам Світанка, таму што да гэтага мы збіраліся, як бы яны не ўносілі, толькі дапамагалі, калі нам дзесьці не хапала. Але мы паразмаўлялі ў канцы года, я ўжо развітвалася з усімі, але людзі сказалі: "Значыць, так, колькі трэба плаціць, колькі трэба збіраць, каб мы ўсё-такі маглі трымаць нашае памяшканне". Там зразумела, што, напрыклад, я, гэта маё валантэрская работа, адзінае, што, канешне, музыкаў мы аплочваем. Вот. І людзі пагадзіліся, і цяпер у нас на дамовах усе, хто прыходзіць у Світанак, усе будуць плаціць як за заняткі, бо гэта вельмі важна. Яны развіваюцца, з намі працуе выбітны музыка наш, Владзімір Пыльчынка, і ён вельмі шмат чаго прыносіць. Мы запрашаем таксама, калі ёсць такія можлівасці, нашу выбітную фалькларыстку Аліну Куранович, я спадзяюся. Мы цесна супрацоўнічаем з Катярынай Ваданосавай. І, канешне, я спадзяюся, яшчэ пасябруем з Вольгай Барышнікавай. І паэтому пакуль мы трымаемся. У всякім выпадку да Новага года стаім. І паэтому, канешне, дзетак запрашаем у калектыў, дзякуючы бацькам. Вот нашы летнікі, асеннікі, вясеннікі, зімнікі. Дзякуй Богу, зараз вот у летніку у нас больш 10 дзяцей. І мы трошачкі ўжо скапілі, каб там закрыць некія дзіркі. Вот я думаю, што ўсё будзе добра. І вельмі ўдзячна тым людзям, якія ахвяруюць на нашую справу, на развіццё этнацэнтра Світанак. Вельмі спадзяемся, што знойдзецца, ну, нешта знойдзецца. Будзем мы, будуць мажлівасці. Будзе дзень, будзе ежа, і з Божай дапамогай усё будзе добра.
1: Этнацэнтр Світанак створаны ў Вільні для навучання традыцыям фальклору і роднай мове дзяцей і дарослых. Мэта праекта – захаванне беларускай культуры сярод эмігрантаў і перасяленцаў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Ласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: США будзе новы прэзідэнт, расійскі кіраўнік Владзімір Пуцін можа сутыкнуцца са значна больш праўкраінскай адміністрацыі, таму Крэмль можа паспрабаваць дамовіцца з Дональдам Трампам, пакуль той застаецца ў Белым доме, на ўмовах, якія будуць выгадныя Расіі. Гаворка можа ісці пра спыненне вайны без патрабавання ад Украіны адмовы ад тэрыторыяў, а ўзамен Масква будзе разлічваць на зняцце санкцыяў, вяртанне ў вялікую сямёрку і аднаўленне адносінаў са Злучанымі Штатамі. Пры гэтым выданне піша, што Вашынгтон цяпер павінен выразна даць зразумець Пуціну, што любы напад на тэрыторыю НАТО прывядзе да ўмяшання США. На беларускай чыгунцы прыскорылі стварэнне рэзервовай схемы кіравання. Гэта робіцца на выпадак знішчэння або пашкоджання цэнтру кіравання перавозкамі ў Менску. Як паведаміла супольнасць чыгуначнікаў Беларусі, цяпер вызначаюць, якіх супрацоўнікаў чыгункі перавядуць на запасныя пляцоўкі і што ім будзе патрэбна для працы. Згодна з дакументамі, атрыманымі супольнасцю Белчыгунка раскансервавала апаратуру рэзервовых цэнтраў, праверыла гатовасці дыспетчараў да работы на запасных працоўных месцах і пачала прыводзіць да ладу падземныя пункты сувязі. Рэзервовыя пляцоўкі стваралі па тэрытарыяльным прынцыпе, па адной на кожным аддзяленні чыгункі. Супольнасці вядома прынамсі аб рэзервовым цэнтры на станцыі Шуміліна ў Віцебскай вобласці ў раёне прыпынку Крошын Баранавіцкае аддзяленне. Там асноўная частка размешчаная пад зямлёй. Дакладныя пляцоўкі Менскага, Магілёўскага, Берасцейскага і Гомельскага аддзяленняў пакуль не змаглі высветліць. Aria AI School – падтрымка для жанчын і пошук для іх новых магчымасцяў. Прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету па эканоміцы і фінансах Аліса Рыжычанка развівае праект Aria AI School і анансуе новыя наборы. Гэтая школа для беларусак, асабліва для тых, хто знаходзіцца ва ўразлівым становішчы, пачала працаваць у снежні мінулага году, расказвае Аліса Рыжычанка.
1: Могуць трапіць усе беларускія жанчыны, якія жывуць у Беларусі і па-за межах Беларусі, і якія знаходзяцца ў цяжкім фінансавым становішчы ці знаходзяцца ў складанай сітуацыі ў пошуку працы ці новай кваліфікацыі, ці знаходзяцца ў сітуацыі, калі ім неабходны новыя веды, каб быць канкурэнтназдольнымі на новым рынку працы.
0: Школа дапамагае жанчынам атрымаць новую прафесію, засвоіць сучасныя тэхналогіі, зрабіць крок да фінансавай незалежнасці. Ёсць першыя прамежкавыя вынікі і планы, кажа прадстаўніца АПК.
1: У планах у нас ёсць жаданні, ідэі, мы зараз над гэтым працуем, каб пашыраць гэтыя курсы, пашыраць магчымасці. Зараз ужо сёння у нас больш за 200 жанчын атрымалі магчымасць вучыцца ў нашай школе, атрымліваюць сертыфікаты па праходжанню гэтых курсаў. І гэта вельмі цудоўны паказчык, таму што частка з гэтых жанчын знаходзіцца ўнутры краіны, ўнутры Беларусі.
0: Анансуе свой праект Аліса Рыжычанка, якая запрашае больш інфармацыі шукаць у сацыяльных сетках беларускіх дэмакратычных сілаў. Інвестыцыі ў людзей дазволяць нам змяніць краіну і зрабіць яе канкурэнтаздольнай на сусветным рынку, гаворыцца ў апісанні праекту. Паводка ў Непалі і Тыбеце. Больш за 160 загінулых і 550 зніклых без вестак турыстаў, сярод іх 53 украінцы. Усяго больш за 1300 чалавек лічацца зніклымі без вестак. Прычынай катастрафічнай паводкі мог стаць велізарны кавалак лёду, які ўпаў у горную раку. Раён, дзе адбылося стыхійнае бедства, не вельмі папулярны для арганізаваных тураў, аднак у гэты час году ў Непалі асабліва шмат паломнікаў будыстаў і індуістаў. У раёне катастрофы знаходзяцца 2 месяцы паломніцтва. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У польска-беларускім памежжы сёння воблачна, вечер лёгкі ад 3 да 4 метраў за секунду, ціск у норме. Температура паветра днём ад 18 да 24 градусаў.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Раніца з рацыяй закончылася. Я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за тое, што былі вы разам з намі. Жадаю вам добрага дня, добрага настрою і да сустрэчы заўтра ў 6 гадзін раніцы ў Польшчы і 7 у Беларусі.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: Фельетон рации.
2: 1 верасня ў Беларусі па традыцыі адбудзецца дзень ведаў. Праўда, у апошнія гады гэта ўжо не дзень ведаў, а дзень цытат. На жаль, не Купалы ці Богдановича. Галоўны класік сучаснасці ў Беларусі цяпер самі ведаеце хто. У беларускіх школах 1 верасня пройдуць адзіныя урокі па тэме «Веды сёння, сіла і росквіт Беларусі заўтра». І вось эпіграфамі да гэтых урокаў стануць акурат цытаты «Самі ведаеце каго». А вучні 9-11 класаў мусяць нават паразважаць над цытатай «Самі ведаеце каго» па тэме «Адукацыя». Паводле плану урокаў вучням прапаноўваецца 1 верасня паўдзельнічаць у праекце «Капсула часу», у межах якога навучэнцам неабходна падумаць і запісаць пасланне самому сабе, то бок чаго б хацелі дасягнуць у навучальным годзе альбо праз некалькі год. Прычым паперку з жаданнем трэба абавязкова падпісаць і аддаць настаўніку, а не забраць сабе. Так і ўяўляецца, як у «Капсулу часу» вучань кладзе цыдулку. «Я хотел поступить у Польщу, але капсулу знайшов классный керавник». Ну и вишенька на торте – информационные материалы для конструирования урока, где особный раздел присвечены державной подтримке. И вот там аккурат сгадывается размеркование. Мауля, в Украине заховывается система размеркования и гарантованное предоставление первого працовного места. Гарантованное первое працовное место – это когда после университета головное питание – не где найти працу, а тем можно было бы меня размерковать крыху ближе до дому. У выніку увесь гэты урок праведы выглядае як гатовы набор правільных цытат, думак і установак, дзе вучню застаецца толькі праслухаць, запісаць і выканаць.
0: Гайнаўка,
3: Саколка,
0: Масты,
3: Ваўкавыск,
0: 98.1 FM.

0: Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

Джем, на хвалях беларускага радыё рацыя. Абяцаў вам расказаць пра тое, чаго нельга рабіць з кавай, каб не нашкодзіць свайму здароўю, бо часамі гэта напой можа ператварыцца ў атруту. І лекары вось расказалі, да эксперты ў галіне харчовай бяспекі настойліва рэкамендуюць адмовіцца ад даволі распаўсюджанай звычкі. Я, напрыклад, не сустракаўся з такой звычкі, але, ну, калі пра гэта гаворыць, можа сапраўды гэтая звычка ёсць. Звычка разыграваць астылую каву. Такое дзеянне, няхай гэта будзе там у мікрахвалёўцы або на пліце, можа негатыўна паўплываць на склад напою і нанесці шкоду здароўя. Як мне падаецца, яшчэ на смак яно паўплывае так нармальна. Справа ў тым, што паўторны нагрэў кавы выклікае хімічныя рэакцыі, якія прыводзяць да разбурэння карысных кампанентаў, напрыклад, хларагенавыя кіслоты, вядомыя сваімі антыаксідантнымі ўласцівасцямі, падвяргаюцца дэградацыі, у выніку чаго могуць утварацца шкодныя злучэнні, і гэтыя працэсы здольныя падвышаць кіслотнасць страўніка, правакаваць пякотку і раздражненне слізістай страўніка, ну і пагаршаць смакавыя і карысныя ўласцівасці напою, вядома ж. Паўторнае награванне кавы прыводзіць да знішчэння антыаксідантаў, якія абараняюць арганізм ад уздзеяння вольных радыкалаў, змяняецца і смак кавы, напой становіцца горкім і непрыемным. Да таго ж, пасля астывання кава становіцца спрыяльным асяроддзем для размнажэння мікраарганізмаў. Паўторнае награванне далёка не заўсёды здольна знішчыць бактэрыі, бо там трэба 20 хвілін кіпяціць. І гэта можа, вядома ж, выяўляць пагрозу для здароўя. Навуковыя дадзеныя, то бок не толькі там эксперты ў галіне харчавання, не толькі некія лекары, але і навуковыя даследаванні таксама пацвярджаюць шкоду паўторнага награвання кавы. Даследаванні паказваюць, што пры тэмпературы вышэй за 70 градусаў антыаксіданты, якія прысутнічаюць у каве, губляюць свае ўласцівасці. Паводле справаздачы Нацыянальнага інстытута здароўя ЗША, пры награванні хларагенавыя кіслоты могуць ператварацца ў патэнцыйна таксічнае злучэнне. Ну, еўрапейскае агенцтва па бяспецы харчовых прадуктаў папярэджвае, што бактэрыі актыўна размнажаюцца ў астуджаных напоях, пакінутых больш чым на 2 гадзіны. Кава таксама не выключэнне. Таму, шаноўны, каб пазбегнуць негатыўных наступстваў, піце каву адразу пасля прыгатавання. Калі напой ужо астыў, лепш прыгатаваць ўсё ж такі новую порцыю, не разаграваць.

У гэтай краіне мора. Можа быць, усё было бы іначай. Хваляў шум, ды смак вады салонай.

Расмус на хвалях белорусских радио рация обещал вам рассказать про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями. Так вот, поводле белорусских синоптиков, завтра, у пятницу 28 жнивня, умовы надворья у Беларуси протягне вызначать в область повышенного атмосферного тиску, сформированная у прохолодной поветренной массе. Чекается маловоблачное надворье без опадков. У ночи и раницы месяцами слабый туман, ветер усходний, паўднёва-усходний от слабого до умеренного, температура поветра минимальная ночью от 6 до 12, месяцами холодней 3-5 тепла, ну а максимальная температура поветра днем 19-24 со знаком плюс. Атмосферный тиск у ночи истотно не изменится, а днем будет слабо падать. У субботу 29 жнивня умовы надворья у Беларуси у основным будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску и теплая поветренная масса, только днем по заходней полове краины отобьется уплыв фронтальных подел, якія прыйдуць с территории Польши. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, толькі днём па заходняй палове краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, вецер паўднёвай чвэрці парывісты, месцамі пераважна па заходняй палове краіны моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 12, па захадзе да 15 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём 21-28 са знакам плюс. У нядзелю 30 жніўня ноччу захаваецца уплыў атмасферных фронтов, якія ідуць ва ўсходнім кірунку. Днём надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць няўстойлівая паветраная маса. Пахмурна з праясненнямі, уначы і раніцай на большай частцы тэрыторыі, днём месцамі па краіне кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы, вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 да 16, а максімальная днём ад 20 да 27 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: бескомпромісного, значить, такого гопника мужика, такого моцного, якого немагчыма схіліць да компромісаў.
1: Дипломатичная сустрэча адносна магчымасці вызвалення чарговых груп літвязняў працягваюцца ў закрытым рэжыме. Чарговы этап кансультацыі пры ўдзеле міжнародных пасярэднікаў запланаваны на восеньскі сезон. Перед уроками надгляд. С 1 вересня в Беларуси почнуть выборочно проверять речи школьников. Ахоуники отрымали право робить гэта без законных представников дитяти, достатково присутности педагога. Про гэта в эфире Радио Минск поведомил наместник начальника московского отдела столичной аховы Александр Сях. Проверять будут не только детей, але и наставников, персоналы батьков, усіх, кто иде у школу. Выбирать кого с школьников вести на надгляд будут ахоуники, обопираючыся на свой досвід. У якасці прычынаў для ўвядзення такіх праверак міліцейскі прадстаўнік назваў трагічныя выпадкі ў Расіі, калі школьнікі, якія зазналі булінг або кіраваліся помстай з нейкіх іншых прычынаў, учынялі напады з халоднай і агнястрэльнай зброі. Інцыдэнт на беларуска-польскай мяжы. Жанчына ўнутры надзіванага матраца спрабаваў правесці 34-гадовы грамадзянін Малдовы, ідучы ў Нямеччыну на аўтамабілі Audi праз пункт пропуску Брузгі, кузніца на польскім баку. Про гэта паведамляе Дзяржаўны мытны камітэт Беларусі. Адзначаецца, што паводзіны грамадзяніна пры апытанні ў чырвоным калідоры пункта пропуску выклікалі ў гарадзенскіх мытнікаў падазрэнне. Аўтамабіль адправілі на агляд з ужываннем сканавальнай тэхнікі. Пры аналізе атрыманага малюнка стала відавочна, што ў надзіманым матрацы, які знаходзіцца ў аўто, схаваны чалавек. Маладыя людзі прызналіся, што ў жанчыны не было замежнага пашпарта. 90 год Сакрату. У Беластоку адзначаць юбілей аднаго з найважнейшых беларускіх пісьменнікаў Падляшча Сакрата Яновіча. Як гаворыцца ў анонсе, вернемся да словаў і думак, да размоў пра культуру, літаратуру і нашае памежжа, пабачым фрагменты дакументальных фільмаў. У дыскусіі возьмуць удзел Лявон Баршчэўскі, Малгажата Дзмітрук, Лявон Тарасевіч і наш калега па беларускім радыёрацыі Мікола Ваўранюк. Музычную атмасферу вечара створыць электронны праект Skyn. Імпрэза пройдзе 4 верасня ў клубе «Змяна клімату» на вуліцы Варшаўскай 6, пачатка 18, уваход вольны. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 20 да 23 цяпла, вецер усходні і паўночна-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

Танок на Майдані Конга на хвалях Беларускага радіо «Рація» на початку чарговой музычно-інформаційной гадзіны сёння у чацвер 27 жніўня. Вітаю, шановные, доброго дня, доброго настрою, доброго здоровья. Як завжди, зычу вам я, Алесь Дубавец, запрашаю. Тут яшчэ Coldplay, так само Менскі грані оркестра, Авіас, Наві Бэнд ды іншыя. Ну і хвілінак там, не ведаю, праз якіх 12-13 паговорым пра музыку. Вось, даведаецеся вы пра тое, пра што можа і не ведалі, а можа здагадваліся, якая музыка, музыка якога жанру дапамагае лепш спраўляцца з болем. Вось пра гэта паговорым.

Авіас, нахвалях беларускага радыё рацыя. Вітаю, шановнае спадарства, асабліва тых, хто толькі-толькі далучыўся. Я абяцаў пра музыку расказаць вам, шановнае. Можа, вы не ведалі, але ёсць музыка, якая, ну, нібыта дапамагае справляцца з болем. Не, вядома, ўсё адносна. Вось. Камусьці дапамагаюць справляцца з болем лекі выключна, а камусьці, бачыце, музыка. Прынята лічыць, што для палягчэння болю і паслаблення там лепш за ўсё падыходзяць нейкія мягкія мелодыі, там гукі прыроды, нейкі такі релакс, можа класічная музыка, але спакойная. Аднак вось нядаўняе навуковае даследаванне пераварочвае гэтае ўяўленне з ног на галаву, і навукоўцы даказалі, што цяжкая музыка, менавіта цяжкая музыка дапамагае чалавеку значна даўжэй трываць фізічны боль. Каб праверыць уплыў агрэсіўных такіх музычных жанраў на чалавечы арганізм, даследчыкі Лідзія Шнайдер і Том Фрыц адправіліся на знакаміты нямецкі фестываль Wacken Open Air. О, знакаміты, сапраўды, ў 14-м годзе быў там, глядзеў я на ўсё гэта. Ну, а штогод гэты фестываль працягвае там больш за 85 тысяч адданых фанатаў рок і метал-музыкі, там 85 тысяч квіткоў прадаюцца, зразумела, там народу больш. У рамках навуковага эксперыменту навукоўцы пратэставалі 122 добраахвотнікаў, удзельнікі выміралі пульс, выконвалі класічны тэст на цягавітасць, а менавіта апускалі руку ў рэзервуар з ледзяной вадой. Атрыманыя вынікі даследчыкі параўналі з дадзенымі кантрольнай групы, якую пратэставалі да афіцыйнага выступу музыкаў, то бок да музыкі яшчэ. Галоўная выснова даследавання аказалася, ну, для кагосьці нечаканай, для кагосьці не. Наведвальнікі фестывалю не сталі ўспрымаць холад як менш непрыемны альбо слабы нейкі раздражняльнік, аднак яны змаглі ўтрымліваць руку ў ледзяной вадзе значна даўжэй за кантрольную групу. Як тлумачаць аўтары працы, прыгнечаны гнеў з'яўляецца адным з галоўных фактараў, якія ўзмацняюць адчуванне дыскамфорту ў пацыентаў з хранічнымі болямі. Цяжкія музычныя жанры дазваляюць выказаць гэтыя ўтоеныя эмоцыі, што даволі нечакана павялічвае агульны болевы парог і цягавітасць арганізма. І навукоўцы мяркуюць, што агрэсіўная музыка можа выкарыстоўвацца ў якасці дапаможнага тэрапеўтычнага сродку для людзей, якія пакутаюць ад хранічных боляў, дапамагаючы ім справляцца з нагрузкай. Ну, што тут сказаць? Канешне, калі чалавек, які пакутуе ад некіх хранічных боляў і які не ведае, што гэта за музыка і не ўспрымае гэтую музыку як музыку, ось, бо шум у гэтай музыцы пачуе любы чалавек, а вось музыку далёка не кожны. І тут невядома, як ён будзе ўспрымаць ўвогуле. Калі гэта фанат, дык ясна ж, у фаната іншай музыкі нема проста. Ні ў слухаўках, ні дома, ні гучыць там нічога іншага, акрамя там року ды металу. Таму, канешне, даследаванне даследаваннем, але ці дапаможа гэта, ці не дапаможа, тут, канешне, пытання. Я б уключыў вам, якіх там не ведаю, Cannibal Corpse, але уключыў на гуаль.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Дар'я Завялов на хвалях беларускага радіо рацыя. Нас з вами яшчэ чакаюць Гоголь Бардэлла ды Сікстін. Потым навіны, вось асноўныя тэмы. Вайна ва Украіне, што кіраўнік ЦРУ рабіў у Маскве. Раёнка, онлайн-праект меддапамогі для беларусаў унутры краіны. Чэхія можа ўвесці візавыя паслабленні для сваякоў беларусаў. Пра гэта, ды і пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 7 хвілінак. А навіны прадставіць Стась Дадэрка. Варта дачакацца.

0: зробіць меддапамогу больш даступнай для беларусаў. Лекары ўжо далучыліся да праекту. Толькі тыя, хто выехаў з Беларусі, і тыя, хто ў Еўропе, ўжо пацвердзіў сваю кваліфікацыю.
1: Соответственно, с точки зрения каких-то финансовых интересов, ну, поверьте, врач зарабатывает гораздо больше и комфортнее, чем в Беларуси, и для всех врачей, кто в этом участвует, это все равно, по большому счету, волонтерство. Да, с небольшим финансовым вознаграждением, но часть врачей говорит, а можно я буду просто вот и без финансового вознаграждения? Но на это уже мы пойти не можем с точки зрения многих, скажем так, причин, в том числе и потому, что любые отношения должны быть узаконены и должны, любой труд должен оплачиваться, хоть и относительно маленькой ставкой для их.
0: Медичная консультация будет анонимной. Лекар не будет ведать имя пациента, а пациент имя лекара. Консультации будут проходить у чате або праз відеосувязь. Жыцця дыяспары ў Чэхіі з'явілася надзея на візавыя паслабленні для сваякоў беларусаў. Гэта важная навіна для беларускіх сем'яў, якія ў некаторых выпадках не бачыліся ўжо 6 гадоў. Міністэрства замежных справ ў Чэхіі падрыхтавала праект урадавай пастановы, які можа дазволіць беларусам зноў атрымліваць кароткатэрміновыя візы для наведвання блізкіх, расказвае дырэктарка офісу беларускіх дэмакратычных сіл ў Чэхіі Крыстіна Шэнук.
2: Бітва яшчэ не выйграная, але мы дамагліся того, как возникла некая версия потенциальной постановы урадовой, как урад эту версию разглядел. Мы вельми спадзяемся, что решение будет принято на корысть белорусской супольности.
0: Коли урад ухвалит змены, прием заявок на визы почнется с конца вересня. Их отменили еще у часы пандемии, а потом в 22-м году вмешалась российская агрессия супроть Украины. Пропанова чешского МЗС зараз на стадии обмеркования.
2: Визовое послабление могли б закрануць сваякоў беларусаў, беларусак, якія пражываюць на тэрыторыі Чэхіі і маюць тут альбо дазволы на доўгатэрміновае ці пастаяннае пражыванне, альбо ўжо маюць нават чэшскае грамадзянства, каб нашыя блізкія пачалі зноў атрымліваць кароткатэрміновыя візы з мэтай наведвання сям'і тут у Чэхіі.
0: Як вынікае з інфармацыі афіцыйных крыніцаў, паводле Міністэрства ўнутраных справаў Чэхіі на легальнаму ліку стаяць каля 4000 у грамадзянаў Беларусі. Па розных ацэнках беларусаў у гэтай краіне можа быць значна больш. Таму сёння працягнем у нашым эфіры ў праграме «Месяца для прэсы» а 15.10 паводле беларускага часу. Пра музыку ў Варшаве на пачатку верасня адбудзецца 5-й фестываль беларускай музыкі «Грай». У спісе выступоўцаў Вольскі, Джей Морс, Дай Дарогу, Дзецюкі, РСП, Растэйт, Радвалот. Вядуцамі вечара стануць журналіст Белсату Валер Руселік і нашая калега па беларускім радыё Рацыя Марына Савіцкая. Акрамя музыкі на фестывалі будзе працаваць арт-маркет, таксама пройдзе дабрачынны аукцыён. Пачатак фэсту «Грай» у суботу 5 верасня о 17 гадзіне ў варшаўскім клубе «Небу». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
4: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 20 да 23 цяпла, вецер усходні і паўночна-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, нагадаю, чацвер сёння на календары 27 жніўня, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю вас у чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Бувье, Above the Golden State, Мрозу, Sixpence None the Richer, Джей Морс, Акута ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня ўпэўнены камусьці прыдадуцца, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў краязнаўчая вандроўка «Радыё Рацыя» уздоўж падзеленай Беларусі.
3: «Радыё Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

Гэта акутана хваля беларускага радыё Рацыя. Я маю час традыцыйна нагадаць вам пра кола дзён з барадой, праграму, дзе картаю старонкі музычнага календара, да ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, ну і не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Tommy Sands і Type, а таксама гурты Gladys Knight and the Pips, Alabama, Whitesnake, Rush, Sex Pistols, No Doubt, Bloodhound Gang, The In Flames. Долучайтеся, будзе цікава і музычна разнастайна, гэта я абяцаю. 14.10, гэта беларускі час, 13.10, час польскі, праграма Кола, Дзён з барадой. Запрашаю!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Ідучи у Нямеччину на автомобілі Audi праз пункт пропуску Брузгі, кузніца на польскім баку. Про гэта паведамляе Дзяржаўны мытны камітэт Беларусі. Адзначаецца, што паводзіны грамадзяніна пры апытанні ў чырвоным калідоры пункта пропуску выклікалі ў гарадзенскіх мытнікаў падазрэнне. Аўтамабіль адправілі на агляд з ужываннем сканавальнай тэхнікі. Пры аналізе атрыманага малюнка стала відавочна, што ў надзіманым матрацы, які знаходзіцца ў аўто, схаваны чалавек. Маладыя людзі прызналіся, што ў жанчыны не было замежнага пашпарта. 90 год Сакрату. У Беластоку адзначаць юбілей аднаго з найважнейшых беларускіх пісьменнікаў Падляшча Сакрата Яновіча. Як гаворыцца ў анонсе, вернемся да словаў і думак, да размоў пра культуру, літаратуру і нашае памежжа, пабачым фрагменты дакументальных фільмаў. У дыскусіі возьмуць удзел Лявон Баршчэўскі, Малгажата Дзмітрук, Лявон Тарасевіч і наш калега па беларускім радыёрацыі Мікола Ваўранюк. Музычную атмасферу вечара створыць электронны праект «Скайн». Імпрэза пройдзе 4 верасня ў клубе «Змяна клімату» на вуліцы Варшаўскай, 6, пачатка 18, уваход вольны. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз... На дворе.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, без остатных опадков. Температура по ветра от 20 до 23 тепла. Ветер усходний и полночно-усходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму. Витаю, шановные. Четверг 27 жнивня. Сегодня доброго дня, да и доброго настрою. Как завжды, зычут всем белорусской радиорации, да я Лесь Дубовец. Запрошаю погортать разом сторонки музычного календара в рамках программы «Кола Дзён с бородой». Распочнем неде про зашивание. 6 хвилинок, а зараз Анна Шайковская за фишей дня.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
3: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
4: Белосток и Подляшша.
5: 27 жнівня, чацвер. Структура існавання. Вера, надзея, любоў. Мастацкая галерэя «Маршант», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае на адкрыццё выставы працаў Івоны Астроўскай, натхнёных Падляшшам. Унікальная выстава, якая спалучае неапрацаваную сутнасць з духоўнасцю, міфамі і чалавечымі эмоцыямі. Прадстаўленыя працы былі глыбока натхнёныя Падляшшам, яго містычным ландшафтам, дзікай прыродай і змешваннем культур. Гэтыя працы супярэчаць традыцыйным адзначэнням двухмернага палатна. Мастачка надае ім скульптурны характар, фарміруючы структуры, якія растуць непасрэдна з тканіны зямлі. Структуры існавання – гэта запрашэнне спыніцца і дакрануцца да нябачнага. Гэта гісторія пра ідэнтычнасць, міфалогію і сакральнае, убудаванае ў падляскі ландшафт. Вернісаж выставы Івоны Астроўскай «Структуры існавання. Вера, надзея, любоў» пачнецца о 18 гадзіне. Выстава будзе працаваць па 26 верасня. Праваслаўнае моладзевае брацтва ў Польшчы запрашае на канцэрт дзіцячага моладзевага хору прыхода святых Кірыла і Мефодія ў грэцкіх Салоніках пад кіраўніцтвам Марыі Мелігапулу. 27 жнівня хор выступіць у манастыры Благавешчання Пресвятой Багародзіцы ў Супраслі. Пачатак канцэрту о 18 гадзіне. Цэнтр культуры ў Белавежы запрашае адведаць выставу працаў, што ўзніклі падчас мастацкага пленэру чацвёртая сустрэча з Сімонай Косак у Белавежы. Выстава адкрылася ў цэнтры мясцовай актыўнасці ў Белавежы у былой галерэі Сарынка. Нягледзячы на невялікі памер, гузік стагоддзямі захапляе сваёй разнастайнасцю узораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторыю моды і паўсядзённага жыцця. Майстэрня фільму, гуку і фатаграфіі «Азбудка» ў Міхалове запрашае адведаць выставу гузікаў, унікальную калекцыю, створаную дзякуючы жыхарам гміны Міхалова і навакольных районаў. На выставе прадстаўленыя творы апошніх некалькіх дзесяцігоддзяў, а магчыма і значна старэйшыя. Выстава адкрытая на працягу наступных некалькіх месяцаў.
3: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
4: Белосток.
6: И Подляшье.

Вітаю всіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольнай хвалі беларускага радіо Рація. Ми працягваем картаць музычны каляндар сёння 27 жніўня. У такі ж дзень 1939-го нарадзіўся Эдвард Паттен, амерыканскі спявак, удзельнік вакальнага гурта Gladys Knight and the Pips. Гэта адзін з самых паважаных соул-калектываў, які выпускаў хіты на працягу 4-10 гадоў. Гурт праславіўся на лейбле Motown, але свой самы буйны хіт запісаў ужо пасля сыходу адтуль. Выпушчаная ў 73-м годзе песня Midnight Train to Georgia правяла ў білбордзе 2 тыдні на першым месцы Hot 100 і 4 тыдні на першым месцы R&B Chart. У 96-м Gladys Knight and the Pips былі ўключаны ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2001-м у залу славы вакальных калектываў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 27 жніўня 1949 нарадзіўся Джэф Кук, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта «Алабама». Гэты калектыў з'яўляецца найбольш паспяховым сярод усіх кантры-выканаўцаў у 80-х годах, стаўшы адным з самых паспяховых ансамбляў у гісторыі музыкі ў США. Музычны стыль «Алабама» спалучаў традыцыйную музыку кантры і паўднёвы рок, камбінуючы іх з элементамі музыкі госпел і поп-музыкі, што і прывяло да беспрэцэдэнтнага поспеху. Гурт мае 32 песні, якія сталі нумарам 1 у кантры-чарце часопіса Billboard і прадаў больш за 73 мільёны дыскаў. Гэты паказчык дазволіў ім увайсці ў дзясятку самых паспяховых гуртоў, саступіўшы толькі такім рок-грандам, як Led Zeppelin, The Doors, Queen, Pink Floyd, The Who. Гурт «Алабама» удастоены 150 разнастайных узнагарод і званняў. Сярод іх дзве прэміі Грэмі, 8 званняў выканаўца года, дзве ўзнагароды People's Choice Awards і персанальная зорка на Галівудскай алеі славы.

Гэта беларускае радыё Рацыя. Мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 27 жніўня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1953-го нарадзіўся Алекс Лайфсон, сапраўднае імя Александр Жываінавіч, канадскі музыка сербскага паходжання, гітарыст і адзін з заснавальнікаў рок-гурта «Rush». У 96-м годзе ён стаў афіцэрам Ордэна Канады. У 2011 годзе часопіс «Rolling Stone» апублікаваў спіс з 10 лепшых гуртоў, якія граюць у жанры прагрэсіўны рок. Пералік быў складзены па выніках чытацкага галасавання. Найбольшую колькасць галасоў набрала канадская трыо «Rush». Пры гэтым рэдактары «Rolling Stone» адзначаюць, што гэты гурт набраў значна больш галасоў, чым нават яго найбліжэйшыя канкурэнты «Pink Floyd» ды «Genesis». У 2013 годзе «Rush» увайшлі у залу славы рок-н-ролу.

Вольная хваля беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Нас яшчэ чакаюць No Doubt, Bloodhound Gang ды In Flames. 27 жніўня 1970-га нарадзіўся Тоні Ашвін Канел, брытанскі музыка індыйскага паходжання, найбольш вядомы як басіст амерыканскага гурта No Doubt. Далучыўся да іх у сакавіку 87-га пасля аднаго з канцэртаў. Раней Тоні выконваў джаз і быў добра адукаваны ў музычным плане, а з прычыны таго, што валодаў яшчэ і адміністратарскімі здольнасцямі, то ўзяў на сябе абавязкі менеджара.

0: тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 27 жніўня 1972-го нарадзіўся Джиммі Поп, імя пры нараджэнні Джеймс Мойер Френкс, амерыканскі музыка, лідар і адзін з заснавальнікаў гурта Bloodhound Gang. Чалавек з філадельфійскім акцэнтам, вядомым манатонным спевам, нізкім голасам. Калі кліпы Bloodhound Gang пачалі паказваць на MTV, бацькі Джиммі перажылі сапраўдны шок. Суседзі не давалі праходу. «Гэта ваш сын фарсіць у тэлевізары без штаноў?» Бацька Джиммі аднойчы адказаў: «Так, мой сын без штаноў, затое ў тэлевізары, а твой сын у штанах сядзіць і на яго глядзіць».

Наприканці програми ізноў «Дзень на родзіну», бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзей, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 27 жніўня 91-га выйшаў альбом «Тен» гурта «Pearl Jam», а ў такі ж дзень 92-га арыгінальны рукапіс верша да песні Джона Леннона «A Day in the Life» быў прададзены на аукцыёне «Сотбіс» за 100 тысячаў даляраў. 27 жніўня 1975-го нарадзіўся Бьорн Гелоте, шведскі музыка, гітарыст і аўтар песень гурта In Flames. Ён прыйшоў у гурт у якасці бубнача ў 95-м годзе, а ў 98-м перайшоў на гітару. У сакавіку 2004-го Бьорн Гелоте трапіў на 70-е месца ў спісе 100 найвялікшых хэві-метал-гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса Guitar World. Як вы, напэўна, здагадаліся, развітваемся песняй In Flames. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: мы дамагліся таго, каб узнікла нейкая версія патэнцыйнай пастановы ўрадавай, каб урад гэтую версію разгледзеў. Мы вельмі спадзяемся, што рашэнне будзе прынятае на карысць беларускай супольнасці.
1: Калі ўрад ухваліць змены, прыём заяваў на візы пачнецца з канца верасня. Іх адмянілі яшчэ ў часы пандэміі, а потым у 22-м годзе ўмяшалася расійская агрэсія супраць Украіны. Прапанова чэшскага МЗС зараз на стадыі абмеркавання.
0: Візавае паслабленне маглі б закрануць сваякоў беларусаў, беларусак, якія пражываюць на тэрыторыі Чэхіі і маюць тут альбо дазволы на доўгатэрміновае ці пастаяннае пражыванне, альбо ўжо маюць нават чэшскае грамадзянства, каб нашыя блізкія пачалі зноў атрымліваць кароткатэрміновыя візы з мэтай наведвання сям'і тут у Чэхіі.
1: Як вынікае з інфармацыі афіцыйных крыніцаў, паводле Міністэрства ўнутраных справаў Чэхіі на легальнаму ліку стаяць каля 4000 грамадзянаў Беларусі. Па розных ацэнках беларусаў у гэтай краіне можа быць значна больш. Таму сёння працягнем у нашым эфіры ў праграме «Месяцы для прэсы» а 15:10 паводле беларускага часу. Пра музыку ў Варшаве на пачатку верасня адбудзецца 5-ы фестываль беларускай музыкі «Грай». У спісе выступоўцаў Вольскі, Джей Морс, Дай Дарогу, Дзецюкі, РСП, Растэйт, Радвалот. Вядуцамі вечара стануць журналіст Белсату Валер Руселік і наша калега па беларускім радыёрацыі Марына Савіцкая. Акрамя музыкі на фестывалі будзе працаваць арт-маркет, таксама пройдзе дабрачынны аукцыён. Пачатак фэсту «Грай» у суботу 5 верасня о 17 гадзіне ў варшаўскім клубе «Небу». Наша навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра 21-23 вышэй за нуль.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подел дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, жукаемся бру и однодумцу на хвалях радио. Социальная тематика уваходит у наши эфиры. Напереди погутором про детей. Позже не у забаве, яны пойдут у школу. Так само напереди позитивные новины с Прахи. Их анализуем. Будем разом у студии Влад Гриневский. Запрошаю вас на программу.
3: Саправды, маете рацию. Место для пресс-дискуссии.
4: І тут соціальна тема виходить у наш ефір на саме початок коментар. Разом з Алісою Рышиченкой, представницей по економіці і фінансах об'єднаного переходного кабінету, коментуємо соціальні апошні зміни. Зробіть різним помір допомоги на дітей. Особливо це актуально у період, коли незабаві діти поїдуть у школу, і тут любая допомога придасться. Соціальні білоруські програми мають свою специфіку. Аналізуємо з Алісою Рижиченкою.
5: Така система вже шмат годів працює у країнах Єврозв'язу. Але тут вельми велика різниця, тому що у країнах Єврозв'язу середній заробок, він усе ж більш за білоруський середній заробок. І так само такі професії, кваліфікації, як так само там прибиральник, ті некі професії, де працюють ось непосередньо рукою, руками, яны ацэньваюцца больш каштоўна, чым у Беларусі. І таму, насамрэч, для Беларусі, з аднаго боку, гэта добра, калі жанчына будзе атрымліваць нейкія адсоткі ад свайго заробка. І гэта добра, калі яна зарабляла больш за сярэдні заробак па краіне. Але колькі такіх жанчын у Беларусі? Колькі такіх жанчын ва ўсёй краіне? Так, калі мы бярем, напрыклад, Мінск і Мінскую вобласць, там мы будзем бачыць, што гэта, ну, большасць жанчын. А калі мы размаўляем пра людзей, якія жывуць у рэгіёне, гэта будзе меншасць. Таму гэта вельмі важна адзначыць, што акрамя таго, што ўводзіцца гэтая сістэма, у беларускай дзяржаве з рэжымам Лукашэнка заўсёды гэта так працуе. Яны бяруць нешта, нейкую частку з таго, як працуе ў Еўразвязі, імплементуюць яе ў беларускую сістэму, але не змяняе ўсю сістэму. Таму што калі мы гаворым пра Еўразвяз, калі такая сістэма працуе, у жанчыны таксама ёсць магчымасць абіраць план выплатаў. Напрыклад, яна ідзе ў дэкрэтны адпачынак на 3 гады і атрымлівае, напрыклад, кожны месяц нейкі адсотак ад свайго заробку. Ці яна можа абраць, напрыклад, адпачынак не на 3 гады, а на 1 год. І тая ж сума, якую б яна атрымала за 3 гады, яна ўжо распрадзяляецца на 1 год. І тады яна атрымлівае больш грошай. Пры гэтым у краінах Еўразвязы ёсць магчымасць аддаць дзіця ў дзіцячы садок з 8 месяцаў у яслі. Такой магчымасці ў Беларусі няма. Дзеці ідуць у дзіцячы садок, ну добра, калі з 2 гадоў, але гэта таксама залежыць ад рэгіёна, ад магчымасці дзіцячага садка. І ў Мінску, напрыклад, шмат дзяцей ідуць з 3 гадоў у дзіцячы садок, ну просто таму, што няма месца ў гэтых садках. Тут вельмі важна не толькі браць нейкую частку з таго, што працуе ў Еўразвязі, але і ствараць умовы, каб жанчына мела магчымасць таксама ісці працаваць тады, калі яна захоча, а не тады, калі патрэбна вот дзяржаве. Больш за тое, калі мы гаворым пра еўрапейскі звяз, амаль ва ўсіх краінах еўрапейскага звязу ёсць штомесячныя пасобія для дзяцей да 18 гадоў. Напрыклад, у Аўстрыі, дзе жыву я, бацькі атрымліваюць гэтае пасобія да 24, а ў некаторых выпадках да 27 гадоў дзіця, пакуль ён не скончыў вышэйшую установу.
4: Ну так, у Польшы таксама ёсць праграма 800+, калі кожнае дзіця, незалежнасці там ад паходжання, атрымліваюць гэтыя дадатковыя грошы штомесяц.
5: Вось. І гэта вельмі важныя фактары, які дазваляе ўраўняць гэтых дзетак. Дзетак, бацькі якіх атрымліваюць менш грошы, да, менш заробкі і атрымліваюць гэтыя адсоткі, да, у якасці пасобі у перыяд дэкрэтнага адпачынку. І тых дзетак, бацькі якіх атрымліваюць больш гэтых грошай. І гэтая сістэма з пасобіямі кожны месяц месяц, яна ўраўноўвае гэтых дзетак. Плюс затое фактычна ў кожнай краіне ёсць спасобі, які дазваляюць, напрыклад, рыхтаваць дзяцей да пачатку навучальнага года. Бацькі атрымліваюць грошы, каб купіць школьную форму, там шыткі, ранцы і гэтак далей. У Беларусі таксама гэтага няма. І гэта заўсёды складана, асабіста гэта вельмі актуальна зараз, таму што праз 6 дзён пачатак навучальнага года і ўсе бацькі ідуць і трацяць свае грошы на гэтую дарагую форму беларускую. Таму вельмі складана гаворыць, ці будзе гэта паляпшаць сітуацыю бацькоў у краіне, асабіста жанчын у Беларусі ці не, таму што у нас вельмі вялікая розніца паміж, ну так сказаць, слаямі насельніцтва. Тыя, хто жыве ў рэгіёнах, яны атрымліваюць менш заробкаў і тады атрымліваецца, што іх дзеці таксама будуць, ну, знаходзяцца ў нейкай дыскрымінацыі, таму што яны там знаходзяцца, бацькі атрымліваюць менш грошай і таму я пасобе на іх будзе таксама менш. У параўнанні з дзецьмі, якія, напрыклад, нарадзіліся ў Мінску і іх бацькі таксама працавалі ў Мінску і мелі больш заробкі. Таму гэта не будзе добра працаваць для ўсіх беларусаў, адзначна, але гэта першы крок, каб усталёўваць тую сістэму, якая працуе ў развітых краінах. Неабходна далей працаваць і ствараць умовы, каб гэта насамрэч запрацавала так, як неабходна.
0: Аліса, як гэта ўвогуле працуе? Бо ведаеце, часамі я слухаю еўрапейскіх чыноўнікаў альбо, напрыклад, польскіх чыноўнікаў, і калі яны гавораць, прэзентуюць нейкую ініцыятыву такую сацыяльную, так? Яны звычайна кажуць, што з бюджэту краіны на рэалізацыю гэтай ініцыятывы будзе спатрэбіцца столькі-столькі-то там мільярдаў нейкіх грошай мясцовых, мы будзем шукаць гэтыя грошы і невядома дзе знойдзем. А ў Беларусі ўвогуле нейкі іншы падыход, ніхто не гаворыць. Вось, напрыклад, яны сказалі, аб'явілі пра тое, што будуць новаўвядзенні будуць, так, адпаведна, ну, некаторыя бацькі атрымаюць большыя грошы. А што гэта за грошы? Адкуль гэтыя грошы прыйдуць? Куды яны пойдуць? Як вось гэтая сістэма працуе? У Беларусі неяк можна яе патлумачыць.
5: Слухайце, ну да, насамрэч у еўрапейскім звязі, калі палітыкі анансуюць такія змены, рэформы ці новаўвядзення, яны не тое, што яны гавораць, што мы будзем шукаць грошы, яны абавязаны сказаць, дзе яны будуць шукаць гэтыя грошы, то бок што яны будуць скасоўваць, якія там пасобі ці нешта яшчэ, ці яны будуць падвышаць падаткі, каб гэтыя грошы атрымаць і перадаць на пасобе. У Беларусі, канешне, ніхто аб гэтым адкрыта гаворыць не будзе, але калі мы паглядзім, адкуда выплачваюцца пасобе на дзяцей, гэта фонд сацыяльнага забеспячэння ў Беларусі. І зараз складана сказаць, колькі грошай будзе на гэта неабходна, таму што насамрэч, калі мы гаворым пра тое, што нехта будзе атрымліваць там умоўна 40% ад свайго заробку, гэта будзе частка для Мінска большая, а для рэгіёнаў гэта будзе частка меншая, чым калі яны атрымлівалі там 35% ад сярэдняга заробка па краіне. Таму тут некаторыя рэгіёны выйграюць ад гэтага, а некаторыя прайграюць. І ў савакупнасці атрымліваецца, што гэта будзе лепш для фонда сацыяльнага забеспячэння. То бок менш грошай будзе ісці з фонда на выплаты гэтых пасобій, чым раней. Адкуда гэтыя грошы бяруцца? Ну, фонд сацыяльнага забеспячэння гэта фактычна тыя ж падаткі, да? Але ў выглядзе не падаткаў, а ў выглядзе сацыяльных выплатаў, якія ідуць ад працоўных людзей, якія сёння працуюць і плацяць гэтыя сацыяльныя выплаты. І таксама ад прадпрымальнікаў. Таму гэта зусім проста зразумець, адкуда гэтыя грошы, але тут галоўнае вось разумець, наколькі гэта будзе адрознівацца па рэгіёнах.
0: А тут я хачу вам ідэалогіі зараз трошачкі падкінуць, літаральна, паколькі мы памятаем гэта 20-й год, і я помню, што вось такое выказванне слухаў у эфіры беларускага радыё, дзяржаўная арганізацыя прапагандыцкая, дзе сядзіць жанчына шматдзетная маці, з вялікай пашанай я стаўлюся на шматдзетных маці, але яна гаворыць, што вось дзяржава там, з улікам таго, што мы шматдзетныя дзеці, забяспечвае там бясплатныя заняткі дадатковыя ў школе, і таксама плаціць нам пасобе, і дзякуюваць Александру Лукашэнку за гэта, бо калі прыйшлі бы тыя апазіцыянеры, то напэўна яны б усё гэта адмянілі. І вось насамрэч я лічу, што важна таксама са слухачамі расказваць такую вельмі простую думку, якую хаваюць ад нас прапагандысты. Не Александр Лукашэнка плаціць за дзіцячыя садкі для малагадзетных, не Александр Лукашэнка са сваёй кішэні дае ім нейкія пасобія дадатковыя. Гэта ўсё ідзе з дзяржаўнага бюджэту. Гэта кожны працоўны беларус, які а 8 раніцы ці а 9 раніцы ідзе на працу, ён працуе на тое, каб вось гэта шматдзетная маці Дякую вялікі, што наш шматдзетная маці, што яна выхоўвае дзяцей, але не Александр Лукашэнка ей дае гэтыя грошы. Гэтыя грошы даюць ёй беларусы, якія штодня ідуць на працу.
5: Дзяржаўны бюджэт ён складаецца амаль што на 80%, даже трошкі больш з падаткаў, то бок это ўсе тыя падаткі, якія плацяць простыя беларусы, якія працуюць, якія проста ідуць у краму і пакупаюць нешта, і там складаецца гэты НДС, і гэта ўсё ідзе ў дзяржбюджэт, з якога выдзяляюцца грошы на тое, каб будаваць дзіцячыя садкі, каб плаціць гэтае пасобе, каб у дзяцей былі дадатковыя нейкія заняткі, каб плаціць заробкі настаўнікам таксама. Гэта ўсё самі ствараюць беларусы. Але тут вялікае пытанне і вялікая праблема ў тым, што гэта ўсё робіцца непразрыста. Таму што з гэтых 80% бюджэта, які складаюцца з падатку, частка так ідзе на сацыяльную падтрымку. Туды укладаецца таксама вось будаўніцтва дзіцячых садкоў і гэтак далей. Але, напрыклад, у Драздах дзіцячы садок будуецца за некалькі там соцень тысяч даляраў. А нейкі садок у Каменнай Горцы, ці недзе яшчэ, ці наўпрост у маленькім гарадкі Полацк, у насельніцкім пункце там менш за 10 тысяч жыхароў, будуе там за некалькі тысяч даляраў. І гэта ўсё робіцца непразрыста. Але дзеці у Полацку ці ў нейкай вёсцы, яны такія ж дзеці, як жывуць у Драздах дзеці. І чаму мы маем такую непразрыстую сістэму, дзе мы не бачым, колькі насамрэч грошы траціцца на тот ці іншы садок, колькі грошы траціцца на ежу у тым ці іншым садку, колькі грошы траціцца на заробкі заведующим, так само наставником и так далее. Это все непрозрыстое, это великая проблема белорусской державы, потому что частка грошей оседает у кишенях тех, кто дотычится до улады, кто мае некое дочинение до некого бизнеса с кишенью Лукашенко и так далее. И эти податки, на жаль, самих белорусов, и они идут не только на то, как подтримливать наших детей, але и на то, как эти гроши оседали у кишенях людей, которые фактично нічога не зрабілі для таго, каб зарабляць больш, чым за іншых людзей беларусаў.
4: І на завяршэнні колькі слоў статыстыкі. Чыноўнікі нагадваюць, беларусы сталі жаніцца на 4 гады пазней, чымсьці 25 гадоў таму. Жанчыны ўпершыню нараджаюць ва ўзросце 27,5 гадоў. Паводле афіцыйных звестак Белстата, летась у 2025 годзе ў Беларусі нарадзілася 54 257 дзяцей, што стала гістарычным мінімумам. Хочацца, каб дзеці жылі ў свабоднай краіне, але кароткі агляд навінаў далей у нашым эфіры акурат сведчыць пра адваротныя тэндэнцыі ў Беларусі.
3: Медыя. Навіны адным радком.
4: Медіазона «Беларусь» будзе штодня аднаўляць звесткі з базы міждзяржаўнага крымінальнага вышуку. Раней на сайце «Медіазона «Беларусь» публікацыі з адноўленым пералікам беларусаў у пошукавай базе Расійскай Федэрацыі выходзілі прыкладна раз на паўгода. Беларускія грамадзяне трапляюць у гэту базу на запад сілавых структур у Беларусі, і ў ёй ужо больш за сотню незалежных журналістаў і медыасупрацоўнікаў. База, паводле якой беларускія грамадзяне вышукваюць у абодвух краінах, а таксама могуць выдаць з так званых сяброўскіх краінаў, аднаўляецца рэгулярна. Цяпер медыазона будзе аднаўляць базу пошуку штодня. Тут можна будзе знайсці інфармацыю пра тых, каго шукаюць беларускія і расійскія ўлады, піша медыазона байком. Чакаем новага буйнога вызвалення беларускіх палітвязняў у найбліжэйшы час. Гэта цытата з інтэрв'ю за New York Times, якое апублікавалі 22 жніўня. І належыць гэтае слова спецыяльнаму пасланніку прэзідэнта ЗША па Беларусі Джону Кулу. Менавіта ён займаецца перамовамі з уладамі ў Мінску ды асабіста з Александрам Лукашэнкам. Каментуе палітычны аналітык, кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі Вадзім Мажэйка. Ён звяртае ўвагу на тое, што тэму ўздымае сам Вашынгтон, што сведчыць пра іх жаданне ісці да канца.
6: Ні разу не казалі, што ўсё, апошняя партыя, больш такім не займаемся, не. Мы зараз казалі пра працяг, таму не дзіва, што і зараз Кол пра гэта кажа. Былі амбітныя планы да канца года вызваліць усі. У адміністрацыі Трампа было шмат амбітных планаў, і вайну закончыць за 24 гадзіны, а потым за стадыён ва Ўкраіне. І з Іранам нейкія іншыя планы былі. Таму самі па сабе планы, гэта яшчэ не значыць, што яны здзейсняцца.
4: Спецпасланнік Трампа Джон Кол некалькі разоў прыязджаў у Мінск ды сустракаўся з Лукашэнкам. Пасля гэтага перамову вызвалялі палітвязняў. Аналізуючы сітуацыю, палітолог Вадзім Мажыйка зараз разглядае два сцэнарыі.
6: Альбо мы сапраўды цягнем там бліжэйшых тыдняў, пабачым візіт Коула, і тады будзе вызваленне, як можна прозначнай лічбай палітвязняў. Альбо, калі, я думаю, цягам бліжэйшых тыдняў такога візіта Коула не адбудзецца, тады я хутчэй чакаў бы вызваленне некай двухзначнай колькасці палітвязняў да 17 верасня, які у нас цяпер у лукашэнкаўскім наратыве адно з найважнейшых дзяржаўных святаў. Важна, што ў такім фарматам памілавання да свята, такім памілаваннем Мінск спрабуе прыцягнуць да сябе ўвагу.
4: І гэта таксама элемент палітыкі дыстасунку на міжнародным узроўні паказаць свае намеры, падсумоўвае аналітык. Дадам, апошняе буйное вызваленне адбылося 19 сакавіка, тады на волю выйшлі 250 палітвязняў. Агулам, дзякуючы амерыканскаму трэку, на волю выйшлі больш за 500 палітвязняў. Да іншых тэмаў, зараз Украіна атакуе склады Валберас, а прадпрымальнікі жаліцца ды нават плачуць. Уночы на 26 жніўня дрон атакавалі чарговы лагістычны цэнтр у горадзе Катоўск Тамбоўскай вобласці Расійскай Федэрацыі. Там успыхнуў маштабны пажар, ды пабудова цалкам згарэла, паведамляюць мясцовыя ўлады. З пачатку жніўня Украіна цалкам альбо часткова вывела з ладу 8 з 10 найбуйнейшых лагістычных хабаў гэтай платформы. Агульная колькасць атакаваных аб'ектаў перавысіла 20. Рускія прадпрымальнікі падрышваюць страты і скардзяцца ў сацыяльных сетках.
7: Полмільёна рублей. Только што Валберас перавёў нашы деньги в пепел. И самое страшное, что они уже заранее придумали, как не платить за это ни копейки. Сегодня ночью горел Котовская электросталь. К сожалению, погибли люди. Есть десятки пострадавших. Сегодня мы вынуждены говорить о бизнесе.
8: И у нас в Котовске был товар было примерно на 1,5 миллиона. А поверьте, мы от 7 июля, примерно неделю назад ее выпустили. Деньги за этот товар нам никто не вернет.
9: 3,5 миллиона рублей, не знаю, сейчас горит или что, уже сгорел.
4: Гучыць пытанне аб кампенсацыі, але ў сучасных умовах няма магчымасцяў перакрыць такія страты. Гэтым не будзе займацца ні сам Валберас, ні дзяржава Расія, што канцэнтруецца на вайне. Каментуе пытанне эканамічны блогер і прадпрымальнік Александр Кнырович.
10: Праблема прадаўцоў, праблема сярэдніх і дробных прадпрымальнікаў ніяк не хвалююць ні Пуціна. То, канешне, как бы сама кампанія Валберас не мае такой магчымасці выплаціць страты, таму што ён не мае такіх грошай. Гэта толькі выглядае, што Татьяна Кім з'яўляецца ўладальніцай 7 раней, зараз 4 мільярдаў долараў. А гэта ацэнка бізнеса і не болей за тое, а вот з такіх жывых грошай нема столькі, каб кампенсаваць страшны прадаўцам Валберас.
4: Узброеныя сілы Украіны сярэдзіны жніўня пачалі атакаваць склады іншай пляцоўкі для продажу Азон, куды прадаўцы спрабавалі перамясціць свае тавары. Як падлічылі ўкраінскія СМІ, агульная сума тавараў ды будынку двух кампаній, якія знішчылі ў ходзе украінскіх атак, набліжаецца да 1 трыльёна расійскіх рублёў.
3: Медыя. Навіны адным радком.
4: Далей павідаем госцю да распавядзем, як у МЗС Чэхі падрыхтавалі праект пастановы, які дазволіць беларусам, якія маюць сваякоў у Чэхі, зноў падаваць заявы на атрыманне кароткатэрміновых віз. Іх адмянілі яшчэ ў часы пандэміі ковіду, а потым у 2020 годзе умяшалася расійская агрэсія супраць Украіны. Ёсць тут свае асаблівасці, іх раскажа наша госця, дырэктарка офісу беларускіх дэмакратычных сіл у Чэхіі Крысціна Шаянок. Далей будзем з вамі разам.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
0: Пагутарам вось, ведаеш, ужо на працягу некалькі дзён часа часу мы уздымаем у нашым эфіры такое пытанне, як легалізацыя і такія вось візавыя дапамогі, візавая падтрымка. Зусім нядаўна з Чэхіі, як мне здаецца, прыйшлі такія добрыя навіны, там вырашылася вось гэта пытанне акурат для візаў, для сваякоў, родных, блізкіх, беларусаў, якія зацікаўлены атрымаць такія візы. Але, вядома, справа так трошкі агульна кажу, вось раскажы, пракаментуй, калі вас гэты аспект са свайго боку, як гэта выглядае сітуацыя сёння.
11: Усіх вітаю. На жаль, бітва яшчэ не выйграная, але мы дамагліся таго, каб узнікла нейкая версія патэнцыйнай пастановы ўрадавай, каб урад гэтую версію разгледзеў. Мы вельмі спадзяемся, што рашэнне будзе прынятае на карысць беларускай супольнасці. І на сёння, згодна з вось той версіяй, тым праектам урадавай пастановы, які ўжо фармальна закладзены ў сістэму і які пойдзе на разгляд, візавае паслабленне маглі б закрануць ведуть сваякоў беларусаў, беларусак, якія пражываюць на тэрыторыі Чэхіі і маюць тут альбо дазволы на доўгатэрміновае ці пастаяннае пражыванне, альбо ўжо маюць нават чэшскае грамадзянства, каб нашыя блізкія пачалі зноў атрымліваць кароткатэрміновыя візы з мэтай наведвання сям'і тут у Чэхіі. На жаль, панятак «блізкая асоба» – гэта даволі такі шырокі панятак, таму у візавых мэтах яго звузілі да нашых бацькоў, пра бацькоў, гэта значыць бабуляў, дзядуляў, і дзіцей. Таму што таксама трапляюцца сітуацыі, калі дзеці з нейкай прычыны, напрыклад, з прычыны сканчэння навучання, застаюцца ў Беларусі, а іх бацькі жывуць у Чэхіі. І калі гэтым дзецям ўжо больш, чым 18 гадоў, то там не дзейнічае стандартны механізм уз'яднання сям'і. З такой мэтай можна было весь гэты час атрымліваць віды на жыхарства, але маглі б дзейнічаць кароткатэрміновыя візы для наведвання сям'і.
0: Толькі дакладню, а родныя браты і сёстры тут не ўвайшлі?
11: На жаль, не. Гэта, безумоўна, такі балючы момант для многіх, асабліва для тых, у каго на сёння ўжо нікога не засталося жывых, ні бабуляў, ні дзядуляў, ні бацькоў. І адзіная блізкая па сутнасці асоба – гэта брат альбо сястра, хто жыве ў Беларусі. І вось літаральна на выходных у нас тут быў беларускі пікнік, і мы абмяркоўвалі адзін з такіх кейсаў, калі, скажам так, тата ёсць, але тата мае пэўнае супрацьпаказанне медычнае падарожнічаць. Ён нават, калі вось гэтая пастанова будзе ухваленая чэшскім урадам, не зможа выехаць з Беларусі, а другая блізкая асоба – это вось якраз такі сястра, і, на жаль, на яе не будзе распаўсюджвацца гэтае паслабленне. Але канкрэтна гэты кейс мы будзем спрабаваць вырашаць на гуманітарных падставах, і ў гэтым плане чэшскі дэпартамент візавы пры Міністэрстве замежных справаў даволі адкрыты. Я не кажу, што любая сітуацыя можа патрапіць пад вось такія гуманітарныя падставы, але ў вельмі такіх абгрунтаваных выпадках магчыма яшчэ дадатковае выключэнне. Апроч вось таго, што спадзяемся ухваліць чэшскі урад.
0: Паколькі новіся таксама размаўляю з прадстаўнікамі беларускай дэмакратычнай супольнасці, яны кажуць, што гэта, ў прынцыпе, унікальная сітуацыя, калі беларусы, якія там прысутнічаюць на тэрыторыях розных краінаў, яны ж тэарэтычна не маюць нават выбарчага права. То палітыкі могуць іх і не слухаць, бо яны нават беларусы некім чынам не паўплываюць на палітычны выбар, на выбарах, буду кажучы, што не буду за імі галасаваць. А атрымліваецца, што вось у розных краінах беларусаў слухаюць. Вельмі цікава вось гэты палітычны шлях, умоўна кажучы, з кім размаўлялі, якія аргументы гучалі з аднаго, з другога боку.
11: Я, можа быць, тут яшчэ крыху вярнуся таксама да гісторыі. Канкрэтна ў Чэхіі мы не мелі магчымасці бачыць сваіх родных яшчэ з часоў кавідных, таму што былі ўведзеныя таксама забароны на кароткія візы ў сувязі з тым, што ў Беларусі не выкарыстоўваліся тыя вакцыны супраць ковіду, якія выкарыстоўваліся ў Еўразвязе, і гэта ўспрымалася як дадатковая рызыка, таму гэта абмежаванні ковіду, якія дзейнічалі ў 2020-2021 годзе, па сутнасці былі замененыя пазней візавымі абмежаваннямі ў сувязі з саўдзелам лукашэнкаўскай Беларусі ў расійскай вайне супраць Украіны. Таму на сёння, па факце, мы маем тут у некаторых выпадках сітуацыю, калі людзі не бачыліся са сваімі роднымі 6 гадоў. Гэта даволі працяглы тэрмін. І мы ўвесь час агучвалі тое, што беларускія сем'і падзеленыя не з 22 года насамрэч, яны падзеленыя значна раней, яшчэ з 20 года, калі пачалася сітуацыя, абумоўленая ковідам і тым, як паставілася беларуская, антыбеларуская ўлада да эпідэміі ў 20-21 годзе. Акрім нейкіх палітычных клікаў, якія гучалі рэгулярна, як падчас візітаў нашых дэмакратычных сіл сюды ў Прагу, так і пры асобных нейкіх інтэракцыях маіх з чэшскай палітычнай рэпрэзентацыяй, з чэшскімі службоўцамі, так і ў нейкіх асабістых даволі інтэрв'ю. Адно з такіх інтэрв'ю давала ўзімку я, дзе распавядала пра тое, як выглядаюць каляды для многіх беларусаў. Тут ужо вось 6-ты год запар, калі ты не можаш іх правесці з сваёй сям'ёй. Гэта такая даволі балючая асабістая оптыка. І думаю, вось гэта ўсё разам, а таксама тое, што ў новага міністра замежных справ Чэхіі, гаспадара Петра Мацанкі з'явілася, ну, назовем гэта палітычнай волей, правесці некі такі падзел паміж расійскім грамадствам і беларускім грамадствам з улікам пажаданняў менавіта дэмакратычных сіл Беларусі. Першы раз Святлана Ціханоўская, наша абраная прэзідэнтка, сустрэлася з ім на Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы. Тады ўпершыню артыкулявала гэта як такую праблему нумар адзін, тое, што беларускія сем'і ў Чэхіі, на жаль, не могуць бачыць сваіх родных. Другі раз, калі мы рэалізоўвалі ўжо візіт спадарні Ціханоўскай сюды у Прагу. Мы пачулі ад спадара міністра, што ваш папярэдні запыт з часоў сустрэчы ў Мюнхене быў абмеркаваны. Мы можам анансаваць тое, што адбудуцца паляпшэнні ў візавай палітыцы ў дачыненні да беларусаў, беларуса. Які фармат, які выгляд будуць мець гэтыя паляпшэнні, да канца не ведалі, пакуль не пабачылі ўжо зарэгістраваны праект пастановы. І я тут хачу дадатку такую выказаць удзячнасць чэшскаму боку, што яны таксама пачулі нашыя такія перасцярогі наконт катэгорыі ці падкатэгорыі беларусаў-беларусак, якія ўжо атрымалі чэшскія пашпарты. І было вельмі важна, каб у гэтай пастанове былі таксама прапісаныя вось якраз такі грамадзяне Чэхіі, якія маюць сваякоў у Беларусі. Інакш бы гэтае паслабленне не датычылася, власна, даволі вялікай колькасці людзей. Што тычыцца самога гэтага чэшскага грамадзянства, даволі часта матывацыі выступае не столькі жаданне такого некага, можа быць, пераходу, так, у іншую ідэнтычнасць, у пашпарт, які дае больш правоў, адкрывае новыя гарызонты, што тычыцца падарожжаў і так далей. Колькі матывацыі служыць пэўныя абставіны, калі у чалавека, напрыклад, сканчаецца беларускі пашпарт, і ён усведамляе, што Беларусь ён ездзіць не можа, тут ён можа жыць на альтэрнатыўных дакументах, напрыклад, пашпарт замежніка, але гэта таксама адпаведная працэдура, і што значна прасцей аформіць у такім выпадку хадайніцтва на прыняцё ў чэшскае грамадзянства. І вось якраз такі за апошнія гады, пасля таго, як выйшаў гэты указ грамадзяніна Лукашэнкі наконт таго, што скарачаюцца консульскія паслугі, такая матывацыя, яна, я б сказала, стала адной з прэвалюючых. І, адпаведна, тут мы маем такую новую падкатэгорыю, так, людзей, которые, ну, можна сказаць, вымушана, так, бралі шлях атрымання чэшскага грамадзянства. І важна, што мы пра іх памятаем, і гэта адлюстравана ў будучай, будзем спадзявацца, пастанове. Я вельмі спадзяюся, што ўрад прагаласуе на карысць гэтай пастановы, і вельмі важна вось у гэты перыяд, калі ўжо з'явіўся драфт, так, калі з'явіўся праект гэтай пастановы, але яшчэ няма яго зацверджання, каб беларусы, беларускі актыўна выказваліся на карысць. У чэшскім грамадстве цяпер адбываецца дыскусія. Адна з апошніх дыскусій, якую я зафіксавала ў сацыяльных сетках, была на партале чэшскай юстыцыі. Як мы ацэньваем прапанову міністра замежных спраў дазволіць в'езд сюды грамадзян-грамадзянак Беларусі, якія будуць падарожнічаць да сваіх сямейнікаў, якія знаходзяцца на тэрыторыі Чэхі на пастаяннай ці доўгатэрміновай аснове. Хачу значыць, што каментары вось пад гэтай публікацыяй даволі розныя. Нельга сцвярджаць, што большасць чэшскага грамадства падзяляе гэты падыход увядзення дадатковага нейкага паслаблення, дадатковага выключэння для беларусаў. Вельмі такі перыяд, калі важна, каб чэшскае грамадства пачула таксама аргументацыю ад беларускай супольнасці. Гэта не можа артыкулявацца толькі офісам дэмакратычных сіл Беларусі, бо тады гэта выглядае выключна як палітычнае патрабаванне. Важна, каб гучалі таксама аўтэнтычныя галасы непасрэдна з супольнасці. Таму я звярнулася да нашых беларусаў-беларусак тут праз чаты, праз суполкі з заклікам выказвацца на карысць гэтай урадавай пастановы. Ну і будзем спадзявацца, што ўсё атрымаецца, і ўжо з канца верасня нашыя блізкія змогуць падавацца на чэшскія кароткатэрміновыя візы.
0: Назовем гэта такімі паслабленнямі візавага пытання для родных і блізкіх, так? Але ж, ну, беларусы ніякім чынам не дзеляцца. Ці гэта палітычныя беларусы, ці гэта эканамічныя беларусы. І нават, я так разумею, тыя, хто атрымалі чэшскі пашпарт і прыехалі, можа, 10-20 гадоў таму, яны таксама, ну, скажам так, з гэтага могуць скарыстацца, ніхто іх там не скажа, што вось ты ў адну чаргу становіся, а ты вось, напрыклад, у іншую чаргу становіся. Аж правильно гэта ўсё разумею?
11: Ведаеце, дыскусія на гэту тэму цяпер разгортваецца ў Фейсбук-суполцы беларусы-чэхі. Калі я там на правах адміністраторки опублікувала допіс чеської юстиції, про який я згадувала раніше. У коментарі прийшли некоторі представники нашої білоруської супольності тут з претензією, що це дискримінація, тому що хоча за все вона буде тишитися тільки так званих опозиційних білорусів, що на конт інших білорусів. Я думаю, там тепер йде така внутрішня рефлексія, хто себе як вважає, наскільки опозиційним і так далі, тому що, безумовно, своїх близьких хочуть бачити, як ти, хто голосував за Лукашенко, так і ти, хто не голосував за Лукашенко. Я думаю, тут з чеського боку не буде ніякого такого розкладання на особні шуфляди, так, ці на особні шуфліки, кажуть по-чеську. Це буде тичитися агулам близьких тих, хто проживає тут на території Чехії, без уліку того, хто як голосував у Білорусі у 20-му році. Але для такої внутрішньої рефлексії, насамреч, це корисно. Було цікаво так само назирати, як в коментарях по тим же дописам виказувався такий певний сподів, що ну, взагалі офіс повинен лобірувати за ось тих інших білорусів, які не зовсім опозиція. Для нашої прави так само втискаються, ми не можемо бачити родних. Це такий виклик. Я на цей виклик для себе відказала ще тоді, коли тільки почала працювати ось в цій функції директорки, що ми будемо обслуговувати запити усіх, хто себе вважає білорусом, незалежно від їх політичних поглядів чи політичної приналежності. Коли такий чоловік трапляє у біду і звертається до нас замість Лукашенковської амбасади, наш обов'язок ніяк запитати і вирішити, а на його відказати.
4: Розказує директорка Офісу білоруських демократичних сил у Чехії Кристіна Шиянок. Додамо, що тлумачальні записи МЗС, які ініціювала проєкт постанови, гети крок називають виразом підтримки білоруської демократичної супольності. Клюрат ухвалить зміни, прийом заяву на візи почнеться з кінця вересня. Сьогодні на гадам ставим кропку, як саме запрошую заходити на нашу сторонку у інтернеті rc.com. Там більше новин у народній мові. У Білорусі сторонка заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM-простори, де на сайті. До нової зустрічі. Улади Гринівські. Бережіться собі і близьких.
12: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подел дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Меркаванне, коментары зараз у нашем эфире. С гэтага пачынаем. Александр Лукашенко не пакінуў сваю ранейшую мару пра крамлёўскую пасаду. Але сур'ёзную перашкоду для рэжыму уяўляюцца дэмакратычныя сілы на чале са Светланай Ціханоўскай. Так мяркуе, аналізуе сітуацыю наш сённяшні госць, на размову з якім запрашае Яна Запольская.
2: Гость рацыі.
3: Гісторык Яўген Красулін. Вітаем на хвалях беларускага радыё Рацыя. І пачнем адразу з Александра Лукашэнкі. Як вы ацэньваеце, у якой ён пазіцыі на міжнароднай арэне сёння знаходзіцца? Бо Александр Лукашэнка умее карыстацца зменамі настрояў у міжнароднай палітыцы.
4: Колькі б мы ні казалі, як ён умее карыстацца, ўсё роўна. У яго ёсць зададзеныя рамкі. Гэтыя рамкі, гэта прывязанасць да Расіі, да Масквы, ад якой ён нікуды не падзенецца. Як бы там не спрабавалі нам убіць у галовы вось гэты наратыў, што ён хоча, каб яго адарвалі ад Масквы, ад Пуціна, не. Гэта чалавек Масквы, гэта тое, што ў Беларусі ёсць Масква. Вось Александр Горыч. Таму думаць, што ён тут шукае нейкія для сябе мажлівасці, калі казаць пра мажлівасці, якія ён шукае ў адным кірунку. Гэта захаванне і аднаўленне ягонай улады, і гэта магчымасці для дапамогі Расіі ў ейнай агрэсіі супраць Украіны, а далей, уласна кажучы, паўсюль. Бо Украіна – гэта толькі першы крок, гэта не тое, што там Пуціну аднойчы зранку прыйшло ў галаву ўзяць і атакаваць Украіну. Не, гэта стратэгія, прычым гэта не проста стратэгія, гэта дзяржаўнаўтворная ідэя для Расіі. Гэта імперская экспансія. І Лукашэнка – гэта частка гэтага стратэгічнага пляну. І калі казаць пра ягоныя мэты, гэта, канешне, не незалежная Беларусь, гэта там не ўтварэнне беларускай дынастыі, гэта пераход Лукашэнкі на галоўны пасад. Ён у 90-х гадах гэтым жыў, гэтай марай. Потым, калі прыйшоў Пуцін, у яго, скажам так, крыху апала, вось тое, што звязана з гэтай мэтай. А пасля мяцежу Прыгожына Лукашэнка зноў акрыяў з гэтай марай, бо ён пабачыў, што Пуцін неўстойлівы, што падтрымкі ў яго няма. І што ён сам, Александр Горыч, з'яўляецца, ну, скажам так, суб'ектам расійскай палітыкі па выкліку.
3: Ну, Александр Лукашэнка, ну, мае свае гады, праўда? Мае, ну, напэўна, не найлепшы стан здароўя. Ці гэта ўсё ж такі ён бачыць як будучыню для сябе, ці для некага свайго ўжо пераемніка?
4: Па-першае, ўсё ж такі для любога чалавека ўласціва, што ён глядзіць на сябе як на неўміручага. Ён не кажа, што вось так, там гадзіннічак цікае і хутка я скончуся. І ён, канечне, не думае, што там трэба перадаць у спадчыну, не. Ён думае, што ён будзе вечным. Вось тут, выбачаюся за такі экскурс у далёкую гісторыю чалавецтва, быў Цінь-Шыхуандзі. Гэта заснавальнік першай імперыі ў Кітаі. Гэта трэцяе стагоддзе да нашай эры. Вось у яго была думка, што ён будзе першым, потым будзе другі імператор, трэці, чацвёрты, а далей ён эвалюцыянаваў да, скажам, успрыяцця сабе як вечнага, ён выкрэсліў вось усе наступныя хады пасля сабе і пакінуў толькі сабе, і ён замовіў даосам, якія славіліся, былі вядомымі, магчыма, сваім доступам да таямніцы ў неўміручасці, што яны знойдуць для яго сродак, каб не памерці. Вось зноўку перакідваем масток у сучаснасць, калі памятаеце, была ў паядзіне вось гэтая размова паміж Пуцінам, Сі і Лукашэнка. Будзем жыць да 150 год. Вось. 150 год у іхнім успрыяцці сабе ў гэтым свеце не межа далёка. Таму, я думаю, ён не думае там пра пераемніцтва, пра аднаўленне ўлады і вось гэтай сістэмы пасля ягонай смерці. Ён думае пра сабе як пра вечнага. Ён не думае абсалютна, вось ён скончыўся, свет скончыўся. Гэта зноўку вось тое самае, як у Гітлера мы такое бачылі, што ўсё, не будзе мяне і не мусіць быць Нямеччыны. У Пуціна тое ж самае, калі не будзе Расіі, навошта гэты свет увогуле. Так у Лукашэнка мяне не будзе, ну што сэнсу ў гэтай зямлі, ў гэтым чалавецтве.
3: Усё ж такі не было так, што калі Александр Лукашэнка яшчэ да 20-го года меў і гэты ўсходні вектар, скажам, і заходні вектар, усё ж такі гэта была найбольш аптымальная для яго сітуацыя.
4: Гэтая сітуацыя і цяпер і для яго, і для Пуціна, канешне, ідэальна. Асабліва вось калі казаць пра Лукашэнку і ягоную адказнасць вось за гэтую тэрыторыю, якую завуць Беларусь, лепш, калі не толькі Расія, не толькі Владзімір Владзімірович апікуюцца пра гэтую тэрыторыю, выдаюць сродкі, каб яна існавала, каб там Александр Ігорыч не парвалі на піжулькі ўдзячныя грамадзяне за тое, што ім есці ўжо няма чаго. Добра, калі на аутсорсінг гэта кінуць і неразумныя людзі з захаду, якія павядуцца вось на гэтыя наратыўчыкі, што Лукашэнка спіць і мроіць, як бы яму атарвацца ад Расіі, толькі дайце, дайце нам грошы, калі ласка. Вось дадзім вам грошы, адрывайцеся. Колькі разоў ўжо давалі, колькі разоў ужо заходнія дыпламаты, вось я магу адчыніць з пачатку 2000-х, калі еўрапейскія дыпламаты ўпершыню абламаліся аб тое, што яго немагчыма адарваць ад Расіі, яны казалі ў гол, што дэкларацыя Лукашэнку ад Расіі адарваць нельга. Ну, чалавечая памяць кароткая, праз літаральна 5-7 год зноў, о, глядзіце, як ён сварыцца з Расіяй, ён жа наш чалавек, мы яму толькі дадзім крышачку, ось корму падсыплем, і ён пойдзе да нас, 10-ты год, потым 12-ты, потым 15-ты, 16-ты пачатак, зняццё санкцыяў, ён выпусціў жа ўсіх палізняволеных, гэта галоўнае, людзі выйшлі на свабоду, што нам яшчэ трэба. Хай будзе Александр Ігорыч далей. І вось ён далей ёсць. І далей. Агрэсія на тэрыторыю Украіны з боку Беларусі. Гэта патэнцыйная, скажам так, гібрыдная агрэсія ў бок еўрапейскага звязу. Польшча, Літва, Латвія. Вось гэты выпадак, які быў проста жахлівы, калі знайшлі тоннель пад мяжой з Беларусі ў Літву, і гэтыя самыя людцы, якія праз гэты тоннель праніклі ў Літву, атакавалі літоўскіх памежнікаў. Вось, так што тут, власна кажучы, Александр Горыч вельмі спрытна выкарыстоўвае вось гэтыя наратыўчыкі свае, што ён быццам бы самастойны, што яго можна адарваць, і для яго, і для Москвы гэта вельмі выгадна, канечне. Калі Еўропа раптам здыме санкцыі, а гэта адразу не тое, што шчыліна, гэта проста прабоіна ў санкцыйным рэжыме супраць Расіі, і будзе ляцець там не некалькі ракетаў зараз в Украіну, будуць ляціць сотні ракетаў у залпе, і зноўку гэта вось падсанкцыйныя ўсе тавары ідуць туды, і плюс, канечне, Маскве не трэба траціцца на тое, каб падтрымаць Александра Ігорыча, усе ягоныя карныя структуры, якімі ён ваюе супраць беларускага народу. Будзе проста кайф.
3: Тады ў сувязі з гэтым пытанне ці дзейнасць Святланы Ціханаўскай і ўвогуле дэмакратычных сіл эміграцыі, гэта такая сур'ёзная перашкода ў гэтых планах Александра Лукашэнкі?
4: Ну, калі б гэта не было сур'ёзнай перашкодай, канешне, мы б не бачылі ўсяго таго, што робіцца супраць гэтай перашкоды. Бо зноўку, дарэчы, вось цяпер вельмі добра бачна, змянілася, можа, некалькі месяцаў таму палітыка ў пляне працы ў сацыяльных медыа, ў сацыяльных сеціях, там проста пайшлі касякі троляў, ботаў, прычым калі раней спрабавалі так прытрымлівацца тэрытарыяльнага прынцыпу, што вось мой маўляў супраць вас беларусы. Цяпер жа, калі чытаеш, асабліва вось на сайтах медыа популярных і Радыё Свабоды, і Радыё Рацыя, і Белсат, Еўрарадыё і так далей, там жа поўны інтэрнацыянал у хейтарскіх выказваннях у бок Ціханаўскай. І зразумела, што калі б, як яны сцвярджаюць, Ціханаўская і офіс, і аб'яднаны пераходны кабінет нічога не былі б варты, нічога не вырашалі, нікому не былі б цікавыя, яны б тады ніколі нікому не былі б цікавымі. А тут вось зноўку, як усе і указваюць нармалёвыя людзі ў коментах, я скакала за вамі 3 дні, каб казаць, наколькі вы мне не цікавы. І гэта, канешне, абсалютна зразумела. Бо Ціханаўская, вось зноўку, не ведаю, за якія такія подзвігі беларусам нябёсы паслалі гэтага чалавека, яна надзіва адэкватна сваёй ролі. Вось зноўку, можа, таму, што яна не чапляецца за яе. Можа, як толькі яна пачала за яе чапляцца, усё пайшло іначай. А яна не хоча. За кошт гэтага яна трымаецца. І тут знову вельми характерно. Ще за совєтським часом це було. Коли пропаганда совєтська міняла плюс на мінус, перекладала з хворої голови на здорову. Ось. І тут те ж саме. Коли поглядемо на цих тролів, інтернаціонал-тролів, ми побачимо, що вони настоюють, що Тихановська така ж, як Лукашенко, вона там синіми пальцями тримається. Абсолютно безпідставно це, звісно, кажуть. Но це так само показує, що... Ну, по-перше, у них немає інших аргументів нормальових, а по-друге, що Тихановська – це вельми істотний елемент у політиці і особливо у формуванні будучині Білорусі. Бо коли ми позбавимося ось цього політичного центру одиного, білоруських демократичних сил, у нас одразу узникне гігантська проблема переходу від диктаторського режиму до демократи. Бо покуль ёсць гэта політичний центр, Тихановская, і ей на обіцанне організаваць свободные і справедливые выборы, у нас ёсць спадзяванне, што ўсё пройдзе ў рамках демократичных процессов. То бок, вось падае режим Лукашэнкі. Ён падзе ў якім выпадку? Смерць Лукашэнкі тут нічога не адыгрывае. Галоўнае, каб спынілася падтрымка з боку Москвы. Як толькі у нас спыняецца вось гэтая падтрымка з усходу, режим падае при любых раскладах, у яго няма ніякага шансу на захаванне. Там Коля, Вітя, Діма, Качанова, Скрипенковым, хто заўгодна. Тертель, хоць ёлу повазьмі таго гэтага градавога, якога яны так любяць. Вось, ніякіх шансаў у іх няма. Але, калі няма адзінага палітычнага цэнтру, які скажа, так, за мяне галасавалі, у мяне ёсць легітымнасць, у мяне ёсць прызнання, паліцейскія сілы, вайсковыя сілы, яны падпарадковуюцца, гэта тое, што дазваляе забяспечыць парадак у гэты пераходны перыяд. Галоўнае, каб быў парадак, каб гэтыя сілы ведалі, каму падпарадковуюцца, і гэты цэнтр праводзіць выбары. Там, калі ласка, Бабарыка, Пазняк, не ведаю, хто там яшчэ, Петрухін, хто заўгодна. Прыходзьце, выставляйце свае кандыдатуры, складайце каманды, збірайце подпісы, прапануйце праграмы і змагайцеся за галасы беларусаў. Хто вас падтрымае, колькі падтрымае, вось той будзе вызначаць будучыню Беларусі. Гэта ідэал. Калі ў нас не будзе такого цэнтру, ось гэта будзе вялікая праблема.
0: Гость рацыі.
1: Гэта кажа наш суразмоўца, беларускі гісторык, эксперт Яўген Красулін, з якім размаўляла Яна Запольская.

0: адвокаце Юрыя Гараўскага адбудзецца 22 верасня ў кантонавым судзе швейцарскага Сангалена. Цяпер у раскладзе суда пазначаная дата 22 верасня 2026 году. Гараўскі раней прызнаваўся ў датычнасці да выкрадання апанентаў Александра Лукашэнкі, былога міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранкі, а таксама Віктара Ганчара і Анатолія Красоўскага. Паводле матэрыялаў справы Гараўскі сцвярджаў, што перад выкраданнем Захаранкі не ведаў пра намер яго забіць, але пасля смерці Захаранкі яму, як і іншым удзельнікам, стала ведома, што інфармацыя пра выкраданне і смерць не павінна была выйсці вонкі. Што да Ганчара і Красоўскага, Гараўскі сцвярджаў, што яшчэ да іх выкрадання ведаў пра намер іх забіць. Захаранка лічыцца зніклым без вестак з 9 траўня 1999 году. Ганчар і Красоўскі таксама зніклымі без вестак. Іх смерць афіцыйна не пацверджаная дагэтуль. Раней у 2023 годзе раённы суд Швейцарыі апраўдаў Гараўскага па абвінавачаннях у гвалтоўных знікненнях і абвінавачанні ў перашкодзе правасуддзю. Суд тады палічыў ягоныя паказанні недастаткова надзейнымі. У будынку Міністэрства замежных справ Літвы, што месціцца ў цэнтры Вільні, адбыўся пажар. Пра гэта пішуць літоўскія сродкі масавай інфармацыі. Узгаранне адбылося раніцай 27 жніўня. Паводле папярэдніх звестак, яго прычынай стала няспраўнасць электрарухавіка ў вентыляцыйнай шахце. Інфармацыі пра пацярпелых няма. Узгаранне, паводле паданай інфармацыі, ўдалося лакалізаваць. На месцы здарэння працавалі экстранныя службы. Іншыя падрабязнасці здарэння высвятляюцца. Палітычная дыскусія пра беларускіх вязняў. Абмяркоўваецца амерыканскі трэк, але ці можа да працэсу далучыцца і Еўропа? У СМІ перыядычна з'яўляюцца паведамленні пра планавы візіт спецпрадстаўніка Дональда Трампа Джона Коула ў Беларусь. А папярэднія візіты завярашаліся тым, што на волю выходзілі палітвязні. Гэта перспектыва 2-3 тыдняў, гучаць прагнозы, мяркуе спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан.
1: Так, я так разумею, была нейкая часовая, як кажуць, замінка, выкліканая рознымі, я не ведаю менавіта чым, але так ці інакш працэс не спыняўся і сапраўды мы чакаем бліжэйшым часам, спадзяюся, не ведаю, там тыдзень-два, можа тры добрых навінаў пра вызваленне палітвязняў. Пра колькасць складана казаць, я думаю, што гэта будзе немаленькая гульня.
0: Па розных падліках, на волю ў рамках амерыканскіх перамоваў з Александрам Лукашэнкам ужо выйшла каля 500 беларускіх палітвязняў. Але ці Еўропа павінна далучыцца да перамоваў? Адказвае Артём Брухан. Адтуль сигналы таксама ёсць.
1: Гэта заклік да спынення рэпрэсій, вызвалення палітвязняў у пачатку нацыянальнага дыялога. Еўрапейскі бок сваю пазіцыю выказаў зразумела, і я думаю, што ён даносіў таксама праз свае каналы. Гэта ў Мінск, таму тут паказаць, што Еўрапейскі саюз не далучыўся. Мне падаецца, гэта таксама такая, ведаеце, тучна зробленая такая размова, што вось еўрапейцы не вядуць камунікацыю. Ну, вядуць, проста там яна таксама складаная.
0: Апошні раз спецыяльны пасланнік прэзідэнта США Джон Коул наведваў Менск 19 сакавіка 2026 года. У той дзень вызвалілі вялікую групу беларускіх палітвязняў – 250 чалавек. Сумная вестка. Не стала ведомага беларускага мастака Уладзіслава Стальмахова, які апошнім часам жыў пад Варшавай. Уладзіслав Стальмахов нарадзіўся ў 1970 годзе, скончыў Менскі радыётэхнічны інстытут. У час вучобы працаваў мастаком-афарміцелем і паралельна атрымліваў прафесійную мастацкую падрыхтоўку. З 1991 году Стальмахов удзельнічаў у неафіцыйных мастацкіх выставах у Менску і Віцебску. З канца 1990-х пачаў актыўна выставляцца персанальна. Яго працы паказвалі ў Беларусі, Германіі, Люксембургу, Швейцарыі, Даніі, Швецыі, а пазней і ў Польшы ды Францыі. На яго рахунку больш за два дзясяткі персанальных выстаў. У 2020 годзе ў час пратэста ў Менску Стальмахов быў затрыманы разам з дачкой, дызайнеркай Настай Стальмаховай. Мастака засудзілі да адміністрацыйнага арышту на 10 сутак. Урэшце ён быў змушаны пакінуць Беларусь. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск слухайце праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Тэрміны вывучнасць без істотных ападкаў, верагоднасць ападкаў 5-10%. Так, надвор'е выглядае ношам па памежным рэгіёне. Сапраўды, троху ёсць на небе аблокі, але зусім не багата. Сканцэнтраваліся яны ўсе ва ўсходняй частцы Беларусі. Там іх многа-многа. Тэмпература паветра зараз плюс 21 у Лідзе ды Беластоку.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: А таксама зараз дакладна 10 хвілін пасля 17 Беларусі, пасля 16 Польшы. Палітычная дыскусія пра беларускіх вязняў. Час ад часу з'яўляюцца навіны пра амерыканскі трэк, але якая тут таксама актыўнасць Еўропы. Далей каментар. У СМІ перыядычна з'яўляюцца паведамлення о планаваным візіце спецпрадстаўніка Дональда Трампа Джона Кула ў Беларусь. А папярэднія візіты завяршаліся тым, што на волю выходзілі палітвязні. Акрэ перспектыва 2-3 тыдняў, ацэньвае сіро спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан.
2: Сам працэс ён не спыняўся. То бок, калі ў медыях такая інфармацыя была, што працэс, як кажуць, спыніўся, гэта не зусім так. Я і сам знаходзіўся ў тым ліку ў камунікацыі з амерыканскімі дыпламатамі, размаўляў на гэтую тэму, працэс шоў, таму как бы проста пытанне менавіта ў тым, наколькі хутка ён ідзе і колькі хутка мы пабачым сапраўдныя вынікі. Так, я так разумею, была нейкая часовая, як кажуць, замінка, выкліканая рознымі, я не ведаю, вітачым, але так ці інакш працэс не спыняўся, і сапраўды мы чакаем бліжэйшым часам, спадзяюся, не ведаю, там тыдзень-два, можа тры как бы добрых навінаў пра вызваленне палітвязняў. Пра колькасць складана казаць, я думаю, што гэта будзе немаленькая група.
3: Скажы, калі ласка, вось такая, што таксама размовы ідуць з амерыканскімі дыпламатамі, што яны ўвогуле гавораць? Паколькі ў медыю прасякаюцца такія вось інфармацыі, што перамовы, размовы вельмі цяжкія, нібыта ў Беларусі сілавікі супраць таго, вось каб выходзілі гэтыя палітвязні, бо тэарэтычна іхная праца, ну, скажам так, марнуецца. А вось што гаворыць? Вядома справа, што там шмат таямніцу ўнутры гэтага працэса, і гэтыя таямніцы можа нават не мусіць быць даступныя шырокай грамадскасці. Некі такія аптымістычныя, песімістычныя прагнозы, як гэта ўвогуле выглядае?
2: Ну, складана сказаць, я нічога новага тут не скажу, просто працэс непросты, разумеюць, што і сам Лукашэнка непросты перамоўшчык, сапраўды аргументы ў яго, я упэўнены, розныя ёсць наконт гэтага. Таму я бы тут не хацеў замінаць публічнымі выказваннямі, сапраўды гэта вельмі закрытая такая дыпламатычная праца, я вельмі ўдзячны тым прафесіяналам, якія працуюць над гэтым амерыканскаму боку і тым людзям, якія рыхтуюць амерыканскі бок, да, да гэтых перамоваў, тым ліку, бо вызваленне палітвязняў гэта безумоўна вельмі важна. Але ёсць іншае пытанне, якое стаіць на парадку дня, гэта спыненне рэпрэсій. І вось тут таксама, я спадзяюся, гэтая тэма будзе ўздымацца.
3: Ну так, і гэта тэма яшчэ больш важная, паколькі ну працэс працягваецца, на жаль, у Беларусі. Літаральна таксама караценька, а можа б еўрапейцы далучыліся тут, акурат нейкім чынам паўплывалі менавіта на гэта пытанне спынення рэпрэсій?
2: Я думаю, што еўрапейскі бок ўжо сваю пазіцыю відавочна выказаў не адзін раз і ў публічных заявах, і ў заявах да таго ж 9 жніўня мы чулі, што заявіў Еўрапейскі Союз, Еўракамісія. Гэта заклік да спынення рэпрэсію, вызвалення палітвязняў у пачатку нацыянальнага дыялога. Еўрапейскі бок сваю пазіцыю выказаў зразумела, і я думаю, што ён даносіў таксама праз свае каналы. Гэта ў Мінск, таму тут как бы казаць, што Еўрапейскі Саюз не далучыўся. Мне падаецца, гэта таксама такая, ведаеце, штучна зробленая такая размова, што вось еўрапейцы не вядуць камунікацыю. Ну, вядуць, просто там яна таксама складаная.
1: І тут толькі нагадаем, што апошні раз спецыяльны пасланнік прэзідэнта ЗШ Джон Кул наведваў Мінск 19 сакавіка ў Крамгодзе. У той дзень вызвалілі буйную групу палітычных вязняў, а гэта 250 чалавек.
0: День с грацией.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт Беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: radiorazia.com. Магчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рація» на увесь свет.
1: А так само зараз у нашому ефірі черговая тема 26 жнівня. Гэта менавіта той дзень, калі запусціўся яшчэ адзін магістрат. Цяпер гэта медыамагістрат, галоўная тэма якога развіццё беларускамоўнай благасферы на Ютубе. Практычна Ютуб, які можна назваць сучасным тэлебачаннем, не мае дастатковай колькасці якасных прац менавіта на беларускай мове, так кажа арганізатар гэтага магістрату, беларускі гісторык ды актывіст Тимафей Акудовіч.
2: Гаспадар Тимафей, калі вы распачалі магістрат?
3: Першы магістрат быў запушчаны ў снежні 24 года. Это быў кніжны магістрат. Вось. Ну і ён дзейнічае адпаведна ўжо больш чым паўтары гады. Другі магістрат мы запусцілі адукацыйны ў красавіку гэтага года, 26-го. І трэці магістрат запусцілі, ну, вось літаральна на днях у канцы жніўня 26-го. Медыамагістрат.
2: Галоўная мэта, вось, медыамагістрата, напрыклад.
3: Дапамога ў развіцці беларускамоўнага контэнта ў медыапрасторы, ну, найперш на Ютубе.
2: Чаму вы менавіта заняліся гэтым? Ці ёсць у гэтым вялікая патрэба? Не толькі для тых, хто займаецца блогасферай. Ці ёсць запатрабаванне в беларускамоўным контэнце у людзей, у грамадстве?
3: Ініцыятыва медыамагістрата сыходзіць не ад мяне, а ад удзельнікаў іншых магістратаў, якія аб'ядналіся і палічылі, што яны, апроч таго, што займацца кніжкамі, там, ці адукацыі, яны хочуць яшчэ падтрымліваць і беларускую блог-сферу. Вось, якбы, ці гэта запатрабавана, ну, праверым вопытным шляхам.
2: Ага. Можаце вы больш падрабязна расказаць, як гэта будзе дзейнічаць і каго вы будзеце прыцягваць да гэтай працы?
3: Механіка такая ж самая, як заўсёды. Мы збіраем кола людзей, якія гатовыя раз на месяц ахвяраваць ад 10 до 100 еўра у агульную скарбонку. Вось. І раз на 2-3 месяцы мы будзем праводзіць конкурс праектаў, дадзен сітуацыі нейкіх медыапраектаў, блогерскіх праектаў. Пераможца будзе атрымліваць сабраныя грошы на развіццё свайго нейка там блога, Ютуба і так далі.
2: Хто будзе вызначаць лепшага з блогераў, якія будуць весці свой контент на беларускай мове?
3: Гэта будзе конкурс унутры магістрату, то бок галасаваць будуць усе ўдзельнікі магістрата, усе тыя, хто ўвайшоў у яго праз свае ахвяраванні.
2: А яны могуць аб'ектыўна ацаніць работу?
3: Не, мы ўсе суб'ектыўныя, але ў гэтым і сэнс, каб людзі падтрымлівалі тое, што ім падабаецца.
2: Некія работы ўжо прыцягнулі ўвагу ўдзельнікаў магістрата?
3: Мы ж стварыліся толькі тыдзень назад, таму мы яшчэ нават блізка не падыходзілі да абмеркавання канкрэтных праектаў, мы яшчэ не збіралі заяўкі. Мы пакуль што збіраем удзельнікаў, тых, хто гатовы далучыцца да самога магістрата. Вось, і калі хто хоча далучыцца, то можна пісаць нам у нашай сацыяльнай сеткі ў Інстаграме альбо ў LinkedIn, вось, пісаць, што хочаце далучыцца. Вось, мы збярэм кола ўдзельнікаў, за гэты час збярэм ужо пэўную першую там, ну, як бы скарбонку, не ведаю, там, можа, на 1000 даляраў. І пасля гэтага пачнём збіраць заяўкі на конкурс. Вот такая паслядоўнасць.
2: А вось што вы можаце сказаць пра першыя два магістраты? Гэта адукацыйны і кніжны. Якія вынікі ўжо маеце з гэтых?
3: Ну, у кніжным магістраце мы маем каля 60 удзельнікаў. Вось, то бок гэта збіраем каля тысяч, трохі больш за 1000 еўра ў месяц. І правілі ўжо некалькі конкурсаў. Падтрымалі выданне некалькіх кніг, там, напрыклад, у выдавецтве Гутенберг «Холодныя землі», кніжка «Дом у якім» Петрасян. Вось, яшчэ некалькі праектаў. Таму, ну, там всё актыўна развіваецца. У адукацыйным магістраце мы правілі пакуль што толькі адзін конкурс і падтрымалі адну добрую адукацыйную ініцыятыву беларускую. На жаль, не можам называць, якую яны папрасілі пакуль не публічыць. І зараз рыхтуемся да другога конкурса, ўжо сабралі заяўкі, нам падалі заяўкі каля 10 розных адукацыйных ініцыятыў, онлайн-ініцыятыў, офлайн-ініцыятыў, якія дзейнічаюць у Польшчы. Ну, збольшага так атрымалася, што ў гэтым конкурсе у польскія ініцыятывы. Ось, ну, в сенсі, з території Польщі білоруські. І ось на наступному тижні почнемо вже конкурс, так що є ще шанс долучитися і прийняти уділ у вибори ліпші ініціативи.
2: Це ваше хобі чи основний заняток, магістрат?
3: Це хоча й громадська діяльність, ось, вона приносить крихи грошей, але навряд чи це поки можна назвати основним занятком, тому це хоча й така громадська відповідальність.
2: Головна тема і мета магістрата?
3: Магістрат – тут асоціація з середньовічним словом, яке обозначало керівництво міста, яке у кожному місті середньовічно була ратуша, і у ратуші засідав магістрат, тобто вибрані керівники міста. Це хоча й відсилка до цієї історії, не до едукації, а до самокерування, де люди самі жлотіли гроші, самі рішали, на що ці гроші пойдуть. Магістрати можуть бути створені на будь-яку тему, в будь-якій сфері, не тільки про едукацію, про культуру, мистецтво, да хоч про політику, про що завгодно.
2: Але головне – навчити людей вибирати, дійнічати, пропонувати. Тобто активності наших білорусів вчиться. Так розумію? Со значення слова заходячи.
3: Можна і так потлумачити, да. Відповідно, одна з таких метод магістратів – це навчити білорусів самоорганізовуватися у супольності, які самі вирішають свої проблеми.
2: Що ви можете сказати по першому опиту?
3: Мені подається, принаймні, перший раз наш магістрат, де вже люди дійнічують там по півтори роки, вже є навик, у нас є процедури, всі відають плюс-мінус, як все відбувається. І, по сутності, от третій магістрат створюють вже удільники першого магістрату. Тобто вони самі зрозуміли, як це працює, і рухаються далі. Тому стримано позитивний досвід. Ну, і ще раз хочу запросити, коли хто жадає, у Інстаграмі у нас є сторонка, можна заходити. Там ми подробязні розказуємо про проєкти, які вже відбулися, і можна долучатися через Інстаграм.
1: І перекидаю розказувати Мафія Кудовіш, магістрат здійснює свою діяльність на прямих демократичних принципах.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 годин у Беларуси, 17 у Польши.
3: Незвычайны судовы працэс у Віцебску. Ці спрашчаецца легалізацыя беларусаў у Еўропе? Стартаваў новы медыямагістрат.
2: У студыі навіну Владзімір Кельбанович.
3: У Віцебскай вобласці будуць судзіць былога кіраўніка адной з ВНУ Віцебска. Паводле версіі пракуратуры, ён некалькі гадоў фіктыўна залежаў.

0: залічана не менш за 95 чалавек. ВНУ, дзе гэта адбывалася, не называецца. Указваецца толькі, што гэта вядучая ВНУ ў галіне сельскай гаспадаркі. У Віцебску ёсць толькі адна ВНУ, што адпавядае апісанню – Віцебская дзяржаўная акадэмія ветэрынарнай медыцыны. З 2016 па 2024 год яе рэктарам быў кандыдат біялагічных навук, доктар сельскагаспадарчых навук Мікалай Гаўрыченка. Кіпр пачаў выдаваць беларусам дазволы на жыхарства з пратэрмінаванымі пашпартамі. Пашыраецца спіс краін, дзе вырашаецца аналагічнае пытанне беларусаў. У ім Літва і Польша, Швецыя і Нямецчына, дзе пражывае найбольш беларусаў. Тут выдаюць так званы праязны дакумент. Іспанія, Францыя, Аўстрыя, Эстонія прымаюць пашпарты са скончаным тэрмінам для ўнутраных адміністрацыйных працэдур. Як гэты шлях да легалізацыі выглядаў у Іспаніі, прыгадвае Марына Корж, актывістка, якая там жыве і займаецца такімі кейсамі.
1: Іспанія вырашыла апублікаваць інструкцыю, згодна з якой пашпарты грамадзян Беларусі прызнаюцца сапраўднымі нават пасля заканчэння тэрміну дзеяння, без неабходнасці атрымання седула дэскрыпцыён. То бок седула дэскрыпцыён зараз, моно не патрэбная. Там ёсць таксама з гэтымі праблемы пэўныя. Але такая вельмі павольная такая праца, яна ў выніку скончылася тым, што нашы пашпарты прызнаюцца.
0: У гэтым кантэксце цікавы досвед Швецыі. Там міграцыйная служба абнавіла сваю прававую пазіцыю і прызнала, што вяртанне беларусаў на радзіму, каб замяніць пашпарт, небяспечнае. Тлумачыць пазіцыю шведскага міграцыйнага агенцтва і мясцовых уладаў прадстаўнік народнай амбасады ў Швецыі Зміцер Васерман.
2: Беларусаў, якія знаходзяцца за межамі Беларусі, нельга прымушаць вяртацца ў краіну па новы пашпарт. Таму беларусы ў Швецыі, які не можа атрымаць або аднавіць нацыянальны пашпарт, могуць выдаваць шведскі пашпарт замежніка. Важна, што гэта тычыцца не толькі людзей, якія атрымалі ў Швецыі статус уцекача альбо іншую форму обороны. Звертаться по пашпорт замежника могут так само белорусы, которые живут у Швеции на інших подставах.
0: Няма статыстыкі, колькі беларусаў за мяжой жывуць з пашпартамі замежнікаў. Як паведамляюць у офісе Святланы Ціханоўскай, гэтыя кейсы разглядаюцца ў індывідуальным парадку. Таму ў офіс можна звяртацца па дапамогу і парады. 26 жніўня стартаваў яшчэ адзін, ужо трэці па ліку, магістрат. На гэты раз гэта медыя-магістрат. Галоўная тэма новай ініцыятывы – развіццё беларускамоўнай блогасферы на Ютубе. Значэнне гэтага кантэнту важнае, таму што менавіта на Ютубе, сучасным заменніку тэлевізіі, малая колькасць якасных праектаў на беларускай мове. Гаворыць арганізатар магістрату, беларускі гісторык і актывіст Тимафея Кудовіч.
3: Першы магістрат быў запушчаны ў снежні 24 года. Это быў кніжны магістрат. Вось. Ну і ён дзейнічае адпаведна ўжо больш чым паўтары гады. Другі магістрат мы запусцілі адукацыйны ў красавіку гэтага года, 26-га. І трэці магістрат запусцілі літаральна на днях у канцы жніўня 26-га. Дапамога ў развіцці беларускамоўнага контента ў медыяпрасторы, найперш на Ютубе.
0: Паводле Тимафея Кудовіча, магістрат здзяйсняе сваю дзейнасць на прамых дэмакратычных прынцыпах. Тут цікава і вельмі карысна паспрабаваць свае сілы, тут вучацца за свае сродкі планаваць, прапаноўваць, развязваць праблемы і рабіць лепшым жыццё беларусаў. Інфармацыя пра тое, што ў складзе зніклай падчас моцнай селевай паводкі групы турыстаў была і грамадзянка Беларусі, з'явілася ва ўправленні па турызме Непала, паведамляе дзяржаўны канал СТБ. Пасольства Беларусі ў Індыі пацвердзіла гэтую інфармацыю. Там паведамілі, што атрымалі звесткі пра знікненне беларускі. Аднак падрабязнасці пакуль высвятляюцца. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: І таксама здаецца пад вечар нават больш ясным становіцца наша неба. Без істотных ападкаў, верагоднасць ападкаў 5-10%, так надвор'е выглядае. Тэмпература паветра зараз плюс 21 у Лідзе, Воўкавыскуды, Беластоку, Гайнуцца таксама плюс 21, плюс 22 у Гародні, 23 у Берасці, 22 у Кобрыні, ды таксама у Пінску. Мала воблачна, без ападкаў, слабы туман уначы. Уначы плюс 9-11 чакаем. Паўночна-ўсходні вецер павышаны атмасферны ціск, які далей будзе таксама нязначна павышацца.
4: Радио.

0: Перше трансграничное радио FM.
1: Реклама на белорусском радио Рация.
2: Товарыства сяброў Белавежы і Белавежскі асяродак культуры запрашаюць на 14-ты выпуск канцэртаў з цыкла «Рознагалосю

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: 9 з 10 українців негативно ставляться до Олександра Лукашенка, а 83% лічать ставлення Білорусі до України ворожим. При гэтым да саміх беларусаў холадна ставіцца 70% апытаных украінцаў. Пра гэта гаворыцца ў новым даследаванні адной з найбуйнейшых даследчых кампаній Украіны Rating Group. Сярод сусветных лідараў найгорш украінцы ставяцца, зразумела, да прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна – 97%. Лукашэнка апынуўся на другім месцы з 90%. Да прэзідэнта ЗША Дональда Трампа негатыўна ставіцца 77% апытаных, а да прэзідэнта Польшчы Карля Наўроцкага – 62%. Удзельнікі соцдаследавання таксама спыталі, наколькі прыязным ці варожым яны лічаць стаўленне розных краін да Украіны. Россию ворожей назвали 97% респондентов, Беларусь – 83%. Самыми приязными до Украины респонденты лічать Францию, Великобританию, Литву и Германию. Сярод жыхароў суседніх краін украінцы теплей за все ставятся до Молдаван, жыхароў Турции, Болгарии, Румынии и Польши. При этом до поляков 24% опытаных ставятся холодно. Вынікі пытання дастаткова лагічныя. Пасля шырокамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны ў лютым 22-го, якая ажыццяўлялася ў тым ліку і з тэрыторыі Беларусі, стаўленне украінцаў да беларусаў як да нацыі і да беларускай дзяржавы радыкальна пагоршылася. Ды ў стаўленні да сусветных палітыкаў пераважае просты аргумент, ці дапамагае гэта дзяржава Украіне ў вайне. Ніякі імідж, ніякі палітычныя погляды замежнага палітыка ўжо не маюць істотнага значэння. Для украінцаў цяпер важна толькі адно – наколькі актыўна гэты палітык гатовы дапамагаць Украіне ў вайне. Таму, напрыклад, за апошнія месяцы істотна пагоршылася стаўленне украінцаў да кіраўніцтва Польшчы. Адпаведна, гэтыя формулы пасля 22-го года рэзка негатыўна змянілася стаўленне як да беларускай дзяржавы, так і да Александра Лукашэнкі, так і, на жаль, у цэлым да беларусаў. У апытанні 2009 года 70% украінцаў казалі, што ставяцца да беларусаў добразычліва, і толькі 2,5% негатыўна. 42% называлі адносіны паміж Украінай і Беларусію добрымі. У лістападзе 2019 года Лукашэнка быў самым папулярным з замежных кіраўнікоў, якіх прапаноўвалі ацаніць украінцам. 66% ставіліся да яго станоўча. Пасля крывавых рэпрэсій у жніўні 2020 году давер украінцаў да Лукашэнкі радыкальна зменшыўся, але павага ў цэлым да беларусаў заставалася вельмі высокай. Усё змяніла вайна. Калі ў красавіку 21-го толькі 4% украінцаў ставіліся да беларусаў холадна, то цяпер паўтаруся каля 70%. Такія перапады ў грамадскіх настроях украінцаў тлумачацца даволі лагічна. Цяперашняя падтрымка афіцыйным Менскам Пуціна і расійскай агрэсіі. Але гэта і дае пэўны аптымізм на будучыню. Калі сітуацыя зменіцца і ў Беларусі з'явіцца дэмакратычная і праеўрапейская ўлада, стаўленне украінцаў да беларусаў, як мне падаецца, даволі хутка зноў стане пазітыўным.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Ён ухваліў уласцівую яму такую трыумфальную мадэль. Спачатку выпускаюць кагосьці, там паглядзелі, як гэта пойдзе, як пойдзе там абмен там на санкцыі, зняцце санкцыяў, потым больш, потым яшчэ больш, чым было, і яшчэ больш, ну і ўрэшце рэшт малюсь. Мы бачым вот практычна дакладную матэматычную мадэль геаметрычнай прагрэсіі.
1: Павел Северинец мяркуе, што гэта выгодна не толькі Трампу, але і Пуціну, і Лукашэнку.
0: І можа быць, што яшчэ болей чаму, таму што геапалітыка так складваецца. З боку Лукашэнкі Пуцін гатовы пасля выбараў у дзярждуму ў верасні месяцы абвясціць мабілізацыю, пра гэта зараз усе гавораць, а ў Трампа ў пачатку лістапада прамежкавыя выбары ў кангрэс. І ў прынцыпе трэба прарыў.
1: Северинец упэўнены, што вызваленне можа адбыцца цягам бліжэйшага месяцу. Швейцарские выборцы 27 вересня голосуют на референдуме об введении более жестких правил нейтралитету, поведомляя агентство Надолу. Инициатива, якая подтримливается правой швейцарской народной партией и рухом про Швайц, продуглеживая замацывание в Конституции принципу постоянного и узброенного нейтралитету. В разе ее принятия Швейцарии будет заборонено уступать у военные и оборонные альянсы або супрацовать с ними за вынятком выпадков военного нападу або непосредной погрозы. Так само краина не сможет удельничать в военных конфликтах помеж третьими державами або уводить супроцвоюющих боков санкции за вынятком санкции ААН. Инициатива может истотно обмежевать удел Швейцарии у международных санкциях и военной супрации, включающих взаимодействие с НАТО. Федеральный урад и парламент закликают отхилить эту инициативу. Керовник МЗС Иньяцио Касіс заявіў, што празмерна жорсткае замацаванне нейтралітэту ў Канстытуцыі абмяжуе свабоду дзеянняў краіны і яе здольнасць гнутка рэагаваць на міжнародныя крызісы. Паводле яго слоў, цяперашняя палітыка нейтралітэту заснавана не на жорсткіх правілах, а на прагматычным падыходзе з улікам уласных інтарэсаў. Галоўныя спартовыя навіны. Працягваецца жаночы чэмпіянат Европы па валейболе, які праходзіць адразу ў некалькіх краінах. Сёння ўжо правяла свой паядынак польская рэпрэзентацыя. Полькі сустракаліся з сваімі суседкамі зборнай Нямеччыны і ўпэўнена перамаглі за тры сеты. Лік па партыях 25-19, 25-23 і 26-24. Такім чынам каманда Польшы выйшла на чыстае першае месца ў сваёй групе. Максімальныя 12 ачкоў пасля 4 паядынкаў. Столькі ж мае і Турцыя, аднак у яе на адзін прайграны сет больш. Украинская дружина сегодня соступила 0-3 по партиях команде Сербии и не вышла в плей-офф. А у гэтай хвіліны ў Грузіі пачаўся футбольны паядынак паміж камандай Іберыя 1999 і Беластоцкай Ягелоніяй. Прыпомнім, што гэта спабор за выхад у асноўны турнір Лігі Еўропы. У першым матчы беластоцкія футбалісты ўпэўнена перамаглі 4-0 і зараз ім патрэбна ўтрымаць гэтую перавагу. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Хмар бясхмарнае неба, неба гэта на небе хмару. Так коротка пра надвор'е зараз у нашым памежным рэгіёне. Малавоблачна, без ападкаў да слабы туман, таксама чакаюцца ўначы. Тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, зараз 20 у Лідзе і плюс 21 у буйных гарадах нашага памежнага рэгіёну. Паўночна-ўсходні вецер слабы, 3-6 метраў за секунду, павышаны атмасферны ціск, уначы ён будзе яшчэ больш павышацца. Пераменная воблачнасць таксама заўтра, хаця месцамі парывісты вецер, асабліва ў другой палове дня, прагназуюць сіноптыкі. Ну, а тэмпература паветра заўтра ад плюс 19 да плюс 26. У студыі беларускага радыё Рацыя з вамі быў Улад Грыняўскі. Добрага вечару і да новай сустрэчы.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё Рацыя.
4: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
5: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі з сэнсы чацвярга 27 жніўня.
5: $4000 за 40 дзён. Ці добрая гэта зарплата для камбайнера?
7: Ён зарабіў польскую мінімалку па гадзінах.
6: Ці варта беларусам з'язджаць з Польшчы праз рост антымігранцкіх настрояў?
8: Схлопываецца мір становіцца очень маленькі.
5: Чаму да Лукашэнкі так часто

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Белорусский комбайнер Игорь працевал 40 дзён без выходных и зарабил 13 тысяч рублёв. Кажа, что это было складана, и часто после працы ён вертался до дому зусім без сил.
2: Комбайнер подкрэсливая, что заробок механизатора подчас жніва залежыць ад намалоту. 13 тысяч рублёв ён атрымаў за намалот 3 тысяч тонн зерня. Заробкам Игорь задаволены.
1: А вось меркаванне чытачоў Еўрарадыё тут падзялілася. Адны лічаць, што атрымліваць столькі грошай – гэта нахабства. Іншыя, раздзяліўшы суму на час, прыйшлі да высновы, што 8 долараў за гадзіну – гэта мала.
2: А што думаюць эканамісты? Запыталіся ў кіраўніка праекту «Кошт урада» Уладзіміра Кавалкіна.
3: Тут шмат вымярэння ў гэтым пытанні. Першае вымярэнне гэта, ну, ці гэта шмат, ці не. Але гэтае пытанне, яно неправільнае. Вось, чаму яно неправільнае? Таму што камбайнер атрымаў грошы за намалот. Ён мог працаваць у два разы карацей, ён мог працаваць у два разы длінней і зарабіць тыя самыя грошы. Тобок, колькі намалаціў, столькі зарабіў. Калі казаць пра вымярэнне, ці шмат гэта, ці не шмат. Я вось сабе таксама выпісаў шмат, не шмат. Вось яго пікавы заробак, калі пералічыць на гадзіны, ён там працаваў 12-14 гадзін штодзень, гэта 40 дзён. Ён зарабіў у сярэднім 25 рублёў за гадзіну дзесьці. У параўнанні з Польшай мінімалка 25 рублёў 30 капеек. Тобок ён зарабіў польскую мінімалку па гадзінах. Ну вось лічыце, гэта шмат ці не шмат? Працаваць 12-14 гадзін і на самым піку гэта ж не вобы, ён не заробіць нічога ні зімой, ён не заробіць нічога ні ў вёсну. Ну, такіх грошаў не заробіць дакладна. Вось ён зарабіў польскую мінімалку. Як вы лічыце, гэта шмат ці не шмат?
1: Пішыце, сябры, дарэчы, як вы лічыце, гэта шмат ці не шмат у каментарах, тут у трансляцыі нашай, так? Ну, але камбайнёр Ігар вельмі задаволены гэтымі грашыма, таму што ўсё ж для беларускага работніка сельскай гаспадаркі гэта добрыя грошы, праўда?
3: Для беларускага працаўніка гэта вельмі добрыя грошы, і гэта вельмі паказальна, што вось, ну, беларусы вельмі задаволеныя польскай мінімалкай. Ну, як бы.
1: Вы про 3600, вось гэтая польская мінімалка.
3: Так, так, новая польская мінімалка, калі я падлічыць на гадзіны, то там атрымаецца 10-25 рублёў плюс-мінус. Ось, і ён зарабіў гэтыя 25 рублёў, і ён шчаслівы чалавек, а ў Польшчы ён, ну, так, на мінімум. Пайшоў бы працаваць, напрыклад, не ведаю, там, нейкую бідронку, ну, тое самае б зарабіў. Але не па 12-14 гадзін і нармальна працаваў бы, то бок не толькі там у жнівень і ў жніво, але цалкам увесь год бы зарабляў гэтыя гэтыя грошы, то бок шмат не шмат. Мне падаецца, гэта не шмат. І мне падаецца не шмат, калі мы кажам пра выпрацоўку, то бок. Калі вось чалавек працуе там, не ведаю, па днях і атрымлівае нешта за дзень, напрыклад, ён можа не працаваць цэлы дзень, але грошы атрымаць. Як некаторыя чыноўнікі і прапагандысты робяць, вось тут гэта шмат. Калі казаць там пра тура, а зверёнках гэтага і ўсіх іншых, ну, то бок яны сядзяць на народных грошах, а вось доіць гэты няшчасны беларускі народ і нічога добрага для народу не робяць. Вось. Камбайнер, ён намалаціў, ну, вынік яго працы, ён відавочны. Ён відавочны не толькі яму і не толькі там дырэктару калгаса, але і тым людзям, якія пойдуць хлеб набываць. Табок. Для мяне значна больш значэнне мае заробак вось гэтага камбайнёра, чым азаронка ці тура.
1: А дарэчы, вось колькі мусіць у такіх у добрых умовах зарабляць беларускі камбайнёр вось? Якая гэта мусіць быць сума?
3: Ніхто не ведае, гэта рынак вырашае. Як кажуць, рыначак вырашыць. Ось, ну, зараз рынак такі, што заробкі растуць. А чаму яны растуць? Таму што яны ў Расіі дзесьці на 25% вышэйшыя за Беларусь, таму што мы маем дэмаграфічную яму, таму што мы маем шмат людзей, з'ехаўшых з Беларусі. Мы маем праблему з працоўнымі рукамі і працоўнымі галавамі, дарэчы, у Беларусі. Ось, шмат вакансій, простое, заробкі растуць. Мне падаецца, яны і далей будуць расці. Пакуль што трэнд такі.
1: Ну, то бок, драйвер росту заробкаў, гэта вось менавіта ўсе тыя пункты, якія вы пералічылі.
3: Так.
1: А ці ёсць мяжа ўвогуле нейкая росту сярэдняга заробку?
3: Ну, мы дзесьці ўжо на гэтай мяжы. Там расці далей вельмі цяжка. Чаму патлумачу? Таму што мы знаходзімся прывязанымі да расійскага рынку. То бок там ужо пік пройдзены, там ужо пайшла стагнацыя, там ужо пайшлі не банкрутствы, але дэфолты у шматлікіх кампаній па аблігацыях. То бок яны не выплачваюць тыя пазыкі, якія ўзялі праз аблігацыі. Ось, то бок нарастае такі фінансавы крызіс у Расіі, і хутчэй за ўсё гэта паволі будзе перакідвацца на Беларусь. Ну, гэта таксама бачна па Беларусі, пачынае быць бачным. Расце дэбіторка, расце пратэрмінаваная дэбіторка, яна ўжо вышэй за 10%, яна там 10, паміж 10 і 11. Ну, каб разумець гэты паказчык, банкі вельмі напружваюцца, і там які куль век нацыянальны банк вельмі напружваецца, калі праблемная запазычанасць банка вырастае больш, чым за 10%. То бок гэта стрэс такі ўжо пачынаецца. То бок беларуская дэбіторка знаходзіцца ў зоне стрэсу. Калі гэта пачне адбівацца на фінансавай сітуацыі, калі яна будзе дзесьці 13-15%, то бок там насамрэч не так многа.
1: Уладзімір, ці становяцца беларусы вось у сувязі з тым, што растуць заробкі, і багацейшымі? Ці яны зарабляюць больш і трацяць больш? Як гэта выглядае?
3: Зарабляюць больш і трацяць больш, і шмат месяцаў, калі выдаткі, яны апіражаюць нават заробкі, то бок таваразварот у розніцы расце хутчэй, чым заробкі. Вось. Ну і таксама маем схаваную інфляцыю. Вось, калі казаць пра індэкс дэфлятар, то он у нас каля 13%, то бок пакажце такі 113. Гэта індэкс, які вылічвае Белстат, каб падлічыць потым рэальны ВУП. Вось. Але калі глядзець на інфляцыю, яна ніжэй за 7%. То бок гэта азначае, што вось гэтыя цэны ўсё яшчэ стрымліваюцца. Цены розніцы. Вось. А цены на інвестыцыйныя тавары і цены на прамежкавыя тавары, яны растуць значна хутчэй. То бок прадпрыемствы заганяюць усё болей і болей у такое цяжкае фінансавае становішча. З аднаго боку, яны не могуць падняць цэны на розніцу, на пабытовыя тавары. З іншага боку, яны павінны плаціць большыя заробкі. З трэцяга боку, беларусы больш зарабляюць больш і больш трацяць на розніцу, то бок гэта адбіваецца на бізнесе. Неважна, якім, прыватным ці дзяржаўным, але адбіваецца. Ну і зараз для беларускага бізнеса самае галоўнае гэта экспарт, гэта прадаць нешта там у Расію ці яшчэ куды. У дзяржаўнага бізнеса, у прыватнага бізнеса гэта ўсё адно, бо на беларускім рынку зарабіць вельмі цяжка. Праз вось гэты кантроль над цэнамі і праз высокія заробкі.
1: Якія прафесіі ў Беларусі больш дэфіцытныя, і праз гэта працадаўцы плацяць людзям добрыя заробкі? Працягвае Уладзімір Кавалкін. Пастаянна сустракаюцца гэтыя гісторыі, менавіта пра недахоп медперсаналу сярэдняга, звяна ў медыцынскіх установах. Так, вось гэтыя гісторыі пра тое, што у дзяўчыны здарыўся выкідыш прама ў палаце, і праз тое, што не было проста ў аддзяленні медсястры, не было санітара, ёй давялося самой вось спраўляцца з гэтай сітуацыяй, прыбіраць за сабой у гэтым стрэсавым стане і гэтак далей. Сярэдняга медперсаналу не хапае. Чаму?
3: Сярэдняга і лекараў не хапае. Шмат чыннікаў. Вось, калі казаць пра лекараў, ім стало прасцей з'ехаць за мяжу. Вось, плюс мы бачылі конкурс у гэтым годзе у медыцынскія, то бок паехалі людзі па гэтых накіраваннях, ну і сярэдні ўзровень адукацыі вельмі ўпаў. Вось, калі казаць пра лекараў. Калі казаць пра сярэдні медперсанал, то вось у іх сярэднія заробкі 2300, а медыяна па краіне таксама 2300. То бок гэта сярэднія заробкі, то бок медыяна у, напрыклад, санітараў, медсясцёр, яна будзе ніжэйшая, ніж сярэднія па краіне. Ну і вось, калі вы паглядзіце на такую перспектыву, ну, напрыклад, вы там медбрат, медсестра, то вам прасцей зарабіць 10 у іншым месцы, чым у шпіталю, напрыклад.
1: Вы маеце на ўвазе нейкую прыватную медыцынскую установу?
3: Гэта можа быць прыватная медыцынская установа, гэта можа быць, я не ведаю, гандаль нейкі, што заўгодна. Бо медицинская профессия, яна вельмі зарегулирована, яна вельмі рисковая. То бок вы можете зарабіць нешта не тое і атрымаць потым прысуд. З аднаго боку. З іншага боку, там заробак нават ніжэйшы, чым у сярэднім па краіне. Ну, то бок, гэта вас штурхае пашукаць менш рызыкоўную працу, больш такую размеркаваную, чым, не ведаю, дзяжурства па 24 гадзіны мець, чым выслухоўваць вельмі часта хамства пацыентаў, гэтак далей. Ось, гэта такая вельмі стрэсовая праца, гэта праца адказная, гэта праца рызыкоўная, навошта вам гэта? Калі вы не зарабляеце нават сярэднюю па краіне, можна пашукаць нешта лепшае для сябе.
1: А вось гэтая гісторыя з матывікамі, з тым, што цяпер вось, напрыклад, у каледжы ў большасці, так, пасля 9 класа набіралі менавіта матывікоў, яна сітуацыю можа неяк вось у плане медыцынскага сярэдняга персанала выправіць у будучыні?
3: Ну, хутчэй за ўсё не, бо там месца не надто шмат дадалі, ось, але калі казаць пра сярэдні ўзровень тых людзей, які туды пайшоў, то ну ён мы бачым па конкурсе і па прахадных балах, што ну такія людзі не павінны ісці ў медыцыну з такімі атэстатамі і з такімі вынікамі тэстаў і экзаменаў, ось. Ну, яшчэ што пра медыцыну можна дадаць, тое, што нават гэтыя заробкі, якія нам могуць падавацца там вялікімі ў лекараў 4-300, у сярэдняга медперсонала 2-300, гэта таксама заробкі звязаныя з тым, што людзі бяруць больш чым адну стаўку. І, дарэчы, вось да гэтага пытання пра жанчыну, якая не змагла знайсці нават медсестру на сваім паверсе. Гэта звычайная сітуацыя, калі папросту не хапае людзей, калі людзі працуюць там па некалькі сменаў запар, бяруць па некалькі ставак і так далей. І, дарэчы, гэта таксама чыннік, чаму ў нас як бы растуць заробкі сярэднія, але разам з тым не растуць прадукцыйнасць працы. Бок беларусы, ну, адзін чыннік гэта рынкавы чыннік, мусяць плаціць больш, таму што людзей мала, а другі чыннік гэта простое, што людзі бяруць больш гадзін працы і праз гэта зарабляюць больш, але яны не вырабляюць больш у сярэднім за гадзіну. Разумееце, пра што я кажу? То бок, адна і тая ж медсестра, напрыклад, яна можа браць паўтары стаўкі, і ў яе сярэдняя падрасце. Але кожную гадзіну яна выконвае адну і тую ж працу. То бок, яна не вырабляе больш. Тое самае можа адбывацца і на заводзе, дзесьці, там, у любой галіне. Вось, праз гэты дэфіцыт людзей і таксама расце сярэдні заробак. Праз тое, што людзі бяруць дадатковыя стаўкі.
1: Давайце, Уладзімір, яшчэ пра настаўнікаў, так? Што з настаўнікамі і што з гэтай сферы? Таму што сітуацыя выглядае так, што многія школы перапоўненыя, класы перапоўненыя, і падзяліць, напрыклад, клас на 40 чалавек не магчыма праз тое, што проста няма каму працаваць. Ёсць іншыя школы, якія не запоўненыя на поўніцу, так, тут толькі там 50%, але як бы запоўніцца яны не могуць таксама праз тое, што не хапае настаўнікаў. Вось, што тут? Таксама заробкі вінаватыя?
3: І заробкі, і тое, як гэтая сістэма працуе цалкам. Што адбываецца? Будуецца, напрыклад, новы раён у Мінску, але там не хапае школаў. Ну і там адразу перапоўненыя класы. Але іншыя раёны, яны старыя, там дзяцей няма. Ну і дакладна недазапоўненыя класы. То бок, такая структура. Гэта па-першае. Па-другое, у настаўнікаў заробкі ніжэйшыя за сярэднюю. Гэта адна з такіх вельмі вялікіх галін у Беларусі, якая значна ніжэй за сярэднюю.
1: Чаму ім так плацяць мала? Ну, вось чаму ніяк да дзяржавы не даходзіць, што каб больш-менш была нармальная адукацыя, так, каб былі нармальныя людзі ў сферы, ну, трэба ім плаціць.
3: Ну, гэта з савецкіх часоў цягнецца. Вось, і ў савецкі час настаўнікі не надта зараблялі. Лічыцца, што, ну, такая праца не вельмі складаная, не вельмі цяжка, навошта плаціць болей. Ось, ну і там што адбываецца ўнутры настаўнікаў? Тыя настаўнікі, якія, напрыклад, выкладаюць матэматыку, фізіку, інфарматыку, да, яны самыя дэфіцытныя. Чаму? Таму што яны могуць, ну, чалавек, які можа выкладаць фізіку, матэматыку, інфарматыку, гэта чалавек, які можа заняцца рэпетытарствам, які можа пайсці працаваць у нейкую прыватную школу, напрыклад, праграмавання, куды дзеці будуць прыходзіць за грошы, і іх бацькі будуць аплочваць. Спадзяюся, спадзяваючыся, што дзіцё потым пойдзе, не ведаю, праграмісты і будзе зарабляць шмат грошаў, адаб'е гэтыя грошы і гэтак далей. Сціна, напрыклад, увогуле чалавек з такім бэкграундам, ён можа знайсці там дзесьці ў інжынерыі сабе працу, пайсці ў айцішку. Ось, ось там праблема, вельмі, вельмі складаная праблема. Ну і праз гэта з аднаго боку настаўнікаў не хапае, з іншага боку ось гэта структура, як дзеці зараз жывуць, як будуюцца гарады беларускія, яна таксама такая нераўнамерная. Там ёсць, напрыклад, маладыя раёны, дзе шмат дзяцей і мала школаў. Ось, а мы ведаем, як усе гэтыя карачы будуюць новыя раёны. Ось там галоўнае гэтыя чалавейнікі збудаваць, ось, а там сацыяльная інфраструктура не надта цікавіць. Ну, праз гэта маем, што маем. Ось, а ў іншых раёнах, не толькі Менску, гэта ў любым горадзе можа адбывацца, і ў вёсцы, там, дзе дзяцей няма, там класы недазапоўненыя. Так, таму такая сітуацыя.
1: Эканаміст Владзімір Кавалкін расказаў пра сітуацыю з заробкамі і рынкам працы ў Беларусі.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Ці варта беларусам з'язджаць з Польшы праз рост антымігранцкіх настрояў?
4: Схлопываецца мір, становіцца очень маленькім.
2: Чаму да Лукашэнкі так часта ездзяць расійскія губернатары?
5: Вернуўся да гэтай практыкі, разумеючы, што і Пуцін ён таксама не назаўжды.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Герцог і герцагіня Сасэкскія, прынц Гары і Меган Маркл вярнуліся ў Вялікабрытанію. Яны прыляцелі ў краіну прыватным рэйсам з Каліфорніі. Прадстаўнік мужа і жонкі заявіў, што пакуль ніякіх каментароў наконт іх вяртання ў Лондон не будзе. Пра намер Гары і Меган вярнуцца ў Брытанію стала вядома на мінулым тыдні. Яны пакінулі гэтую краіну 6 год таму, адмовіўшыся ад выканання каралеўскіх абавязкаў і пераехалі ў США. Яны па-ранейшаму не збіраюцца вяртацца да выканання афіцыйных абавязкаў, але ўжо вядома, што будуць жыць у Брытаніі як прыватныя асобы і непрацуючыя члены каралеўскай сям'і. Мяркуецца, што сям'я паселіцца ў прыватным маёнтку за межамі Лондона. Дзеці Гары і Меган, Арчы і Лілібет ўжо залічаныя ў школу, навучальны год у якой павінен пачацца на наступным тыдні. Выдавецтвы кніг пра Гарри Поттера вырашылі ахвяраваць больш за 200 асобнікаў дзецям па ўсім свеце. Да ініцыятывы трох брытанскіх выдавецтваў далучыліся іх партнёры ў розных краінах свету. Кнігі раздадуць малазабяспечаным сем'ям, дабрачынным арганізацыям і нават настаўнікам. Арыгінальныя аўдыёкнігі «Філасофскі камень» у агучцы Стывена Фрая і Джима Дейла таксама будуць бясплатна даступныя прыхільнікам на афіцыйным YouTube-канале Гарри Поттера і на іншых платформах. Гэта толькі дабрачыннасць ці ўсё ж рэклама? Тут складана сказаць, але вядома, што ў снежні гэтага года выйдзе першы сезон серыяла пра Гарри Поттера на HBO. Так што, магчыма, гаворка ідзе не толькі пра бескарыслівае жаданне прывіць дзецям любоў да чытання праз гісторыю пра юнага чараўніка, але і пра тое, каб прыцягнуць іх да прагляду серыяла. Актрыса Блэйк Лайвлі адсудзіла ў свайго партнёра па фільме «Гэта скончыцца з намі» Джастіна Бальдоні $400 000, хоць хацела адсудзіць 8 мільёнаў. Судовая спрэчка паміж Лайвлі і Бальдоні цягнулася 18 месяцаў. Усё пачалося з яго позвы аб паклёпе, але ў выніку справа не дайшла да федэральнага суда. Усё ўрэгулявалі без судовага разгляду, за выключэннем хадатайніцтва Лайвлі пра кампенсацыю судовых выдаткаў. І вось суддзя вырашыла, што актрыса можа атрымаць $363 000 у якасці кампенсацыі аплаты паслуг адвакатаў і яшчэ $44 000 у якасці судовых выдаткаў. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Любимыя госці Лукашэнкі – расійскія губернатары. Прычым ён да іх не ездзіць, толькі яны да яго. Часам нават па некалькі чалавек за тыдзень. Такая вось знешняя палітыка.
2: Раней праз расійскіх губернатараў Лукашэнка спрабаваў уплываць на расійскую эліту і патрапіць у Крэмль. А што цяпер? Які сэнс такіх візітаў?
1: У эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Дмітра Лукашук абмеркаваў тэму з гісторыкам Яўгенам Красуліным.
3: Чарговы расійскі губернатар прыехаў у Беларусь і тут жа ж у яго сустрэча з Лукашэнкам. Там расчыняюцца дзверы так званага дварца незалежнасці. Лукашэнка успрымае, расказвае, там расцілаецца перад гэтым губернатарам. І вот ну такое адчуванне, што альбо гэта ну, нейкія такія вобразы татара-мангольскага іга нейкага ўзнікаюць, альбо, калі браць больш сучаснае, ну адзін калега губернатар прыехаў да другога калегі губернатара, ці каго, ці як это ўспрымаецца. Вось у вас няма нейкага такого дысанансу ад таго, што яны гэтыя губернатары ездзяць толпой. Ну я ні разу не бачыў, каб да прыкладу які-небудзь прэзідэнт Азербайджана Аліеў вось так вось сустракаў і сустракаўся з расійскімі губернатарамі.
4: Уласна кажучы, так, гэта не ў традыцыі главаў дзяржаў сустракацца так актыўна, там больш з главамі рэгіёнаў іншых дзяржаў. Все ж таки узровень не той, и тут завжди, ну скажем, треба шукати некие специальные темы, некие специальные подставы за гэтыми сустрэчами. И, власне кажучи, тут Змісеру вельми дзівно, что вы только тепер на гэта звернули увагу.
3: Не, я только тепер вырашил с вами абмеркаваць гэтую тему, а звернув увагу я давно уже на гэта.
4: Ну так, сустрэчы вот таких проходять, ну, конечно, у год не сотни, но пару десятков бывало. А традиция это вельми давняя, еще с 90-х годов, причем як толькі Лукашэнка вось выходзіць, скажам так, на гэтую шырокую інтэграцыйную арэну, вось тут і пачынаюцца нестрыманыя сустрэчы і настолькі нестрыманыя, што былі сітуацыі, гэта якія гады былі, ну 97-ы, калі я не памыляюся, там некаторыя сустрэчы з губернатарамі нават даводзілася адмяняць. Бо неяк у Крамлі ўжо пачалі непакоіцца, што гэта нашы, значыць, губернатары паважаны так зачасцілі ў суседнюю рэспубліку. І там падаецца Яраслаўская вобласць, Ліпецкая вобласць, таким чином пролетели, и причем гэта, ну, вось гэтая вобласці у той час уваходзілі ў гэтак званы чырвоны пояс, дзе сидзелі губернатары, прадстаўнікі таких кансерватыўных камуністычных поглядаў і камуністычных колаў. Ну і Крэмль, які, не скажу, быў у той час дэмакратычным і ліберальным, но пісаўся таким, ён быў напружаны гэтымі сустрэчамі, вось, і давялося іх абмяжоўваць. А там же гаворка падаецца ішла нават пра правядзенне з'езду расійскіх губернатараў у Менску. І гэта зноўку тады ў Расіі усе гэта звязвалі з жаданнем Лукашэнкі ўзначаліць саюзную дзяржаву, пра пабудову якой тады не казаў толькі лянотны. Ну і зразумела, што ў Крамля былі свае погляды на будучыню. Вось яны так крышачку паманілі Александра Ігорыча ў свой час месцам у Крамлі, дакладней цэнтральным месцам у Крамлі. Ён, як чалавек немудрагілісты, павёўся на гэта, свята паверыў, што ягоны шлях, вось гэтая зорка, якая асветліла яму з дзяцінства, яна прывядзе яго нарэшце да месца ягонай мары. Ну і жорстка яго абламалі з гэтай марай, калі ў 99-м прывялі нікому невядомага Пуціна на гэтую салодку для Лукашэнкі пасаду ў Крамлі. Вось пасля чаго, ну, скажам так, крышачку суцішылася вось гэтая традыцыя кантактаў з губернатарамі, але ненадоўга. Потым Александр Ігорыч усё ж такі вярнуўся да гэтай практыкі, разумеючы, што і Пуцін ён таксама не назаў ужды, асабліва вось падчас апошніх падзеяў. Ну, я тут думаю, што 23-й год мяцеж Прыгожына вельмі моцна яму паказаў слабасць крамлёўскай улады і аднавіў гэтую мару. Ну і адпаведна працягваюць ісці вось гэтыя сустрэчы з губернатарамі. І зноўку тут вось, ну так, ёсць такая тенденция у некоторых и жадание просто понизить Лукашенко до узроўня российского губернатора. Конечно, Россия это было вельми так пожадано, но нельга, есть вельми значный набор факторов, які не дозволяя Кремлю уже опустить Лукашенко с правды до узроўня губернатора. Доводится российским уладам терпеть эти встречи. Ну и для Лукашенко это, на мой погляд, знову вертанне вось до этой мары занять Кремль, а для этого треба иметь великую подтримку. Ну и российским губернаторам так само, власно кажучи, бывая корыстным, ось это, скажем так, это система, традиция встречи с Лукашенком, бо они выкористовывают это у своих внутренних, внутри, скажем так, областных метах. Ось який год, не пам'ятаю, уже був, 22-й, подається, весною, Лукашенко літав у Приморський край, і там губернатор Кожем'яка, ім'я не пам'ятаю, Олег, подається, Кожем'яка якраз, ён мусіў ісці на наступны тэрмін, і там літаральна уся мясцовая прэса, я так паглядзеў яе, яна пісала, што о, Кожем'яка падцягнуў цяжкую артылерыю у выглядзе Александра Гурча, каб яго падтрымалі. Ну і такім чынам вось Лукашэнка, ён уласна, ну і адбываецца тое, што адбываецца. Ён Лукашэнка не столькі персона беларускай палітыкі, колькі ён вось хоча быць персонай расійскай палітыкі. І шмат якія яго дзеянні трэба разглядаць менавіта вось у гэтым кантэксце.
2: Лукашэнка расійскі палітык. Ці можа ён у выпадку знікнення Пуціна сесці ў ягонае крэсла? Працягвае Яўген Красулін.
4: Традиції самые разные бывают. Безумовно, это как одна из моделей. Вот как вы сказали, так приручить вот этих самых чиновников соседней страны, каб яны выступили твоей пятой колённой в необходимый момент. Это безумовно. Когда Лукашенко уедет в Кремль, это будет записано в подручниках. Як раз, як ось такий хрестоматийний приклад, коли він створив своє ночне воїнство з гэтых самых російських губернаторів і інших чиновників. Ну, у історії бували і інші, власне кажучи, приклади, коли іншоземці займали посаду, причому вищейшу посаду у іншій країні. І тут, ну, чиновники так, безумовно, отыгрывают свою роль, но бывают самые разные модели прихода до влады. Вот давайте поглядим модель некого товарища по прозвищу Шекельгрубер, який со своей родной краины перебрался в соседнюю, дошел там до самого верху, и потом свою краину старую просто долучил вот до этой самой новой краины, спробуючи побудовать империю. Ну, у выніку, ну, власне кажучи, мы все памятаем, чем это скончилось. То бок, человек с іншої країни, який має ідентичність не со своей родной країни, а с чимсь іншим, ну, і он може. При певній так метаскерованості, при певних рисах характеру, он може прийти до вершини влади у країні іншій. Что знову в истории вельми часто бывало? Вот Римскую империю пригадали, там же императоров было вельми шмат, які походили из провинции, те за межу навод Римской империи, но это уже, скажем, было прикладом занепаду. И, власне кажучи, коли мы разговариваем с вами в контексте Российской империи, я наш так само, видовочно, не в эпоху розквіту зараз існує, так? Так что вот это так само, такие, ну, каменьчик на шале Александра Егоровича, что он может в эти мутные такие часы прийти в соседнюю Украину, якую он лишит своей, знову его же идентичность не просто российская, его идентичность советская. И вот он, власне кажучи, с детства думает, знову, чему не я той человек, який может прийти до вершины улады. Як знову показывает историчная практика, головне для чоловіка не ставить вокруг себе бар'єру. Ось про гэта свідчить усе. Про гэта, наприклад, Наполеон казав, що я прийшов у Париж, убачив гэтых керівників країни, які стоять там недзе на гаупці на трибуні, увидів, убачив народ, який стоїть И вот побачил, что барьер помеж народом и гэтыми керовниками. Причем барьер не физичный, барьер умовный. И покольки он умовный, то значит, его просто не існує. Просто его выкресливаем со своей картины свету. И вот с гэтага натовпу парижанов, простых французов, Наполеон просто пошел скрозь гэты небачный барьер и у выніку опынулся на самой вершине. Так что тут мы можем убачить так само и такую трансформацию при певных, ну скажем так, при певных сбегах обставин.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.
5: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20.00 у Беларуси, 19.00 у Польши.
3: Новы рэйтынг стаўлення украінцаў да палітыкаў ды іншых народаў. Епіскапат Польшы выступіў з адмысловым зваротам. 6 верасня ў Беластоку пройдзе грамадская акцыя.
2: У студыі з навінамі Владзімір Хельманович.
3: 9 з 10 украінцаў негатыўна ставяцца да Александра Лукашэнкі, а 83% лічаць стаўленне Беларусі да Украіны варожым. Пры гэтым да самых беларусаў прахалодна ставяцца 70% апытаных украінцаў. Гаворыцца ў новым даследаванні адной з найбуйнейшых даследчых кампаній Украіны «Рэйтынг груп». Сярод сусветных лідараў найгорш украінцы ставяцца да прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. Пра негатыўнае стаўленне да яго заявілі ажно 97% рэспандэнтаў. Лукашэнка апынуўся на другім месцы з 90%. Да прэзідэнта ЗША Дональда Трампа негатыўна ставіцца 77% апытаных, а да прэзідэнта Польшы Караля Наўроцкага 62%. Самымі прыязнымі да Украіны рэспандэнты лічаць Францыю 81%, Вялікабрытанію 80%, Литву и Германию по 77, далее идут Молдова 68, Польша 57, Румыния 56 и США 54%. Сталая рада конференции епископату Польши выступила с адмысловым зворотом на фоне распальвания шовинистичной пропаганды. Апошние месяцы у Польши все частей поведомляют про напады на украинц, про напады на украинцев, а часами на белорусов и инциденты. Громадство стомилось от миллионов утеков.

0: Зусім дух примирення і християнської любові. Стимулювання народжальності серед жінчин, які активні в економіці, де навіть соціальна справедливість. Такі аргументи пропаганди, де зараз обмірковують пропанову. Влади у Мінську міняють підхід до налічення виплат по догляді за дітьом. Планують його розлічувати індивідуально, у залежності від заробків матері до того, як вони пішли в декрет. Гетую пропанову оцінює дослідчиця медіа, влади і гендеру Ірина Сідорська. Це
1: по сутності страхування. Виплаты тим громадянкам і громадянам, но перш за все громадянкам, бо у 99% випадків у гэты адпачынак па догляді за дзіцём ідуць жанчыны. Так вось гэта страхавыя выплаты тым працуючым, якія вырашылі пры нараджэнні дзіцяці узяць нейкі перапынак на працы і пайсці даглядаць сваё дзіця.
0: У Беларуси сцверджають, що подход, при яким жанчина, яка платила високі податки і унески фонд соціальної оборони, отримлює таку ж допомогу, як і та, що не працювала до декрету, несправедливая. Але ці гэты подход вирішає проблему, тлумачить Ірина Сідорська.
1: Ми зараз ще не ведаємо гэтых коефіцієнтів, бо нам пакуль, ну, по сутності сказали тільки про намір, а як би гэта запрацює тільки там у 27-м годзе. Ну так трохи подвисяться гэтыя выплаты для тых, хто зарабляў больш, але ніякай прынцыповай такой вялікай розніцы, каб гаварыць пра нейкае, ну не ведаю, там паглыбленне сацыяльнай няроўнасці, я б не стала бы.
0: Анансаваныя новаўвядзенні ў Беларусі павінны ўвайсці ў дзеянне са студзеня 2027 году, пры ўмове, што іх разгледзіць парламент восенню 2026. У неделю 6 вересня у Белостоку отбудется акция с нагоды Дня Белорусской войсковой славы. День Белорусской войсковой славы означается у память про битву под Воршей, якая была 8 вересня далекого 1514 году. У той день войски Великого князства Литовского под командованием гетмана Константина Острожского перемогли значно большее войско московской державы. Организаторы закликают разом узгадать славные сторонки нашей истории, подтримать мужных белорусских ваяроў, якія сёння змагаюцца за свабоду Украіны і Беларусі, і ўшанаваць памяць тых беларускіх герояў, якія аддалі свае жыцці за свабоду і незалежнасць нашай краіны. Яны змагаліся і загінулі дзеля таго, каб Беларусь была вольнай, пішуць арганізатары. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, чакаецца яснае надвор'е, адпаведна сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 да 24 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць яснае сонечнае надвор'е без ападкаў. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Вітаю, шановныя, сёння 27 жніўня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Да заканчэння апошняга працоўнага летняга тыдня засталася толькі заўтрашняя пятніца, і прынамсі з гэтай нагоды выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгка гэты прыемнаму шляху паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Украінскі гурт «Антитіла» ўжо спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны пачуем з вамі шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі, як заўжды на вольных хвалях і не толькі. Далей у ўрады кулісах нас чакаюць гурты «Рахіс», «Imagine Dragons», «Акуты», «Купалаўцы», «Бон Джові», «Змітерова» і «Цюшкевіч», «Эмі Даймонд» ды іншыя зорныя выбітныя выканаўцы. Зручно нам Уже літерально праз 8 хвилин почуем с вами Якуба Сушинского. Передача «Глянь Маширы» крышечку позднее 20:30 по вот для белорусского часу прогучить фильетон.

0: Радио Рация. Белосток, Городня, 98.1. Берости, 99.2.
1: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: Яго жыццёвы шлях стаў сімвалам драматычнага і гераічнага лёсу беларускай інтэлігенцыі мінулага стагоддзя. Ён прайшоў праз рэпрэсіі трох розных рэжымаў: польскага, нацысцкага і савецкага. Сёлета, менавіта ў гэты дзень, яму спаўняецца 120 гадоў ад нараджэння. Сергей Новік Пяюн. Прапаную занурыцца ў ягоную філасофію. Якуб Сушынскі ля мікрафону ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Глянь мы шырэй». Псеўданім Пяюн цалкам адпавядаў ягонаму таленту, бо многія ягоныя вершы былі пакладзены на музыку і сталі выконвацца як народныя. Праз злучок пісаць прозвішчы і псеўданім яму некалі параіў сам Янка Купала. Як тут не згадаць знакамітыя песні «Зорачкі», «Над шчарай», вядомы як «Слонімскі вальс». Чытаючы ягоную біяграфію, мяркую, кожны супыняўся на трагічным лёсе пераследаў і на ўсёй абсурднасці ягоных пераследаў рознымі рэжымамі. А іх было тры: пераслед у міжваеннай Польшчы за арганізацыю беларускіх школаў, хораў і тэатральных гурткоў. Тады польскія ўлады разглядалі Новіка Пяюна як ненадзейнага элемента і беларускага актывіста. Урэшце быў сасланы на 5 гадоў пад нагляд паліцыі ў Памор'я. А перад самым крахам другой рэчы паспалітай у сакавіку 39-го году яго зноў рыштавалі і зняволілі ў Баранавіцкую турму, адкуль ён выйшаў толькі ў верасні пасля прыходу чырвонай арміі. Падчас нямецкай акупацыі Новік Пяюн працаваў дырэктарам Слонімскага краязнаўчага музею і выкарыстоўваў пасаду для сувязі з партызанамі і падпольным. Таму арышт СД у лістападзе 43-га стаўся лагічным працягам ягонага пакутнага лёсу. Ён быў выкрыты і схоплены, пасля чаго накіраваны ў калдычаўскі табар смерці, дзе ён спазнаў і катаванні, і голад, і цяжкую працу на торфараспрацоўках. Там сама загінула ягоная жонка, і менавіта там нарадзіліся ягоныя кранальныя песні з-за кратаў. Нацысты прыгатавалі паэта да смяротнага пакарання. І ў ліпені 44-го году, перад самым прыходам чырвонай арміі, падчас масавага расстрэлу 600 вязняў, ён быў паранены, але здолеў прыкінуцца мёртвым сярод трупаў, што і выратавала яму жыццё. Дарэчы, ён і быў сведкам тых жахаў. Пасля вызвалення Беларусі савецкім спецслужбам падалося, што факт працы пры немцах у музеі быў здрадаю. І яго зноў накіравалі на 10 гадоў пазбаўлення волі, але ўжо гэтым разам на катаржную працу ў ГУЛАГ на Калыму. І толькі ў 58-м годзе сяржук Новік Пяюн быў поўнасцю рэабілітаваны і змог вярнуцца на радзіму. Што важна ў біяграфіі нашага героя? Ён не захаваў сляпой разбуральнай асабістай нянавісці альбо прагі помсты, аднак ніколі не дараваў злачынстваў і не апраўдваў сваіх катаў. Яго стаўленне да перажытага пекла спалучала ў сабе і хрысціянскую велікадушнасць чалавека, захаваў любоў і прынцыповую грамадзянскую пазіцыю. І гэта адлюстравалася ў некаторых момантах яго жыцця. На судовых працэсах над калябарантамі, гэтак ён сам у сваіх успамінах, якія называюцца ў калдычаўскім пекле, ён апісаў падсудных Калько, Сянкевіча ды іншых. І не з прагай асабістай помсты, а як чалавекападобных істот, якія павінны адказаць перад законам і чалавецтвам за замучаных дзяцей і жанчынаў. Ён фіксаваў факты з пратакольнай дакладнасцю мастака і гісторыка, уважаючы сваім абавязкам перад загінулай там жонкай і сотнямі вязняў стаць голасам праўды, а не суддзёй і мсціўцам. Дарэчы, і пасля савецкага гулагу, вярнуўшыся з Калымы, пасля поўнай рэабілітацыі Новік Пяюн апынуўся ў цяжкіх варунках, без жылля, працы і грошаў. і чыноўнікі баяліся былога палітвязня. Ён не стаў унутрана злобленым дысідэнтам, які траціў сілы на крыўду супраць савецкай сістэмы. Замест гэтага ён накіраваў усю энергію на стварэнне культурнай спадчыны. Калі яму нарэшце далі аднапакаёвую кватэру ў Менску, ён паводле ўласных успамінаў пасцяліў на падлозе газету і заснуў шчаслівым сном праведніка. Ён цаніў само жыццё вышэй за мінулыя пакуты. Таму і галоўнай зброяй паэта супраць катаў стала ягоная творчасць. Ён лічыў, што лепшы спосаб перамагчы тых, хто яго катаваў, гэта застацца творцам, пісаць песні, вершы, цешыць людзей. Нават у табары смерці ён пісаў вершы. Бо там, дзе ўсё было пастаўлена, каб ператварыць чалавека ў жывёлу, як не дзіўна, жыла паэзія. Дарэчы, такія пакуты толькі ўмацавалі светаглядныя прынцыпы Сергія Новіка-Пеюна, якія грунтаваліся на абсалютным гуманізме і ахвярным служэнні свайму народу, а таксама глыбокім аптымізме, які дапамог яму выстаяць у пеклі гэтых турмаў ды табараў. Чалавека ён бачыў як носьбіта стваральнай песеннай энергіі, а сваё асабістае месца вызначаў праз прызму песняра і культурнага асветніка. Паводле Новіка-Пеюна, чалавек – гэта істота, створаная дзеля добра, творчасці і духоўнай свабоды. Чалавекалюбства насуперак жорсткасці. Нягледзячы на тое, што яго катавалі, 7 разоў вадзілі на імітацыю расстрэлу гестапа і гадамі трымалі ў лагерах, ён не зламаўся і не азлобіўся на свет. Верыў, што нават у самых жудасных абставінах чалавек мусіць заставацца чалавекам. Таму для яго культура была і апорай, і месцам адпачынку. Сваё асабістае прызначэнне паэт бачыў у тым, каб быць голасам свайго народа і суцішальнікам чалавечых душ. Яго першы надрукаваны верш у далёкім 1925 годзе сімвалічна называўся «Не бядуй». Гэты заклік да стойкасці прайшоў праз усё ягонае жыццё. Яшчэ будучы маладым літаратарам, ён пазней раіў не захапляцца палітычнай кан'юнктурай, а пісаць пра вечнае і чалавечнае. І вось што парадаксальнае, нават знаходзячыся за кратамі, ён працягваў пісаць, складаючы вершы, музыку ў галаве. Ён спалучаў шчыры патрыятызм з шырокім поглядам на свет. Ён вольна пісаў на колькіх мовах і быў актыўным эсперантыстам. Гэта паказвае, што чалавека ён ацэньваў не паводле нацыянальнасці ці ідэалогіі, а па яго ўнутраных маральных якасцях і гатовасці да адкрытага дыялогу. Цікава, калі ў сярэдзіне 50-х гадоў, падчас ягонай якуцкай ссылкі, яго цешча Леакадія прасіла савецкія ўлады адпусціць паэта да сем'і ў Польшчу, Новік-Пеюн адмовіўся з'язджаць. Яго асабістае месца магло быць толькі на радзіме, у Беларусі, нягледзячы на ўсе пакуты, якія яна яму прынесла. Гэта цікавы прыклад такога адметнага, своеасаблівага і запамінальнага у біяграфіі Сержука Новіка-Пеюна. Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Фельетон рации.
2: 1 верасня ў Беларусі па традыцыі адбудзецца дзень ведаў. Праўда, у апошнія гады гэта ўжо не дзень ведаў, а дзень цытат. На жаль, не Купалы ці Багдановіча. Галоўны класік сучаснасці ў Беларусі цяпер самі ведаеце хто. У беларускіх школах 1 верасня пройдуць адзіныя урокі па тэме «Веды сёння, сіла і росквіт Беларусі заўтра». І вось эпіграфамі да гэтых урокаў стануць акурат цытаты «Самі ведаеце каго». А вучні 9-11 класаў мусяць нават паразважаць над цытатай «Самі ведаеце каго» па тэме «Адукацыя». Паводле плану урокаў вучням прапаноўваецца 1 верасня паўдзельнічаць у праекце «Капсула часу», у межах якога навучэнцам неабходна падумаць і запісаць пасланне самому сабе, то бок чаго б хацелі дасягнуць у навучальным годзе альбо праз некалькі год. Прычым паперку з жаданнем трэба абавязкова падпісаць і аддаць настаўніку, а не забраць сабе. Так і ўяўляецца, як у «Капсулу часу» вучань кладзе цыдулку. «Я хотел поступить у Польщу, але капсулу знайшов классный керавник». Ну и вишенька на торте – информационные материалы для конструирования урока, где особный раздел присвечен державной подтримке. И вот там аккурат сгадывается размеркование. Мовляв, в Украине заховывается система размеркования и гарантованное предоставление первого працовного места. Гарантованное первое працовное место – это когда после университета головное питание – не где найти працу, а тем можно было бы меня размерковать крыху ближе до дому. У выніку увесь гэты урок праведы выглядае як гатовы набор правільных цытат, думак і установак, дзе вучні застаецца толькі праслухаць, запісаць і выканаць.
0: Радио Рация. Гайнаука.
3: Соколка.
0: Мосты.
3: Волковыск.
0: 98.1 FM.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Беларуская Радио Рация пропонуе.
2: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма «Улада Грыневскага» кожны чацвер у 14.10. Паўтор праграмы у 20.30, а таксама ў пятніцу у 9.30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
1: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.

0: Белорусская радиорация. Разом меж межами.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Сацыяльная тэматыка ўваходзіць у наш эфір. Наперадзе пагутарым пра дзяцей. Пожу неўзабаве яны пойдуць у школу. Таксама наперадзе пазітыўныя навіны з Прагі. Іх аналізуем. Будзем разам у студыі Ўлады Грыняўскі. Запрашаю вас на праграму.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: І тут соціальна тэма ўваходзіць у наш эфір на самы пачатак каментар. Разам з Алісай Рышыченкай, прадстаўніцай па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінету, каментуем сацыяльныя апошнія змены. Зробіць розным памер дапамогі на дзяцей. Асабліва гэта актуальна ў перыяд, калі неўзабаве дзеці пойдуць у школу, і тут любая дапамога прыдасца. Сацыяльныя беларускія праграмы маюць сваю спецыфіку. Аналізуем з Алісай Рышыченкай.
6: Такая сістэма ўжо шмат гадоў працуе ў краінах еўразвязу, але тут вельмі вялікая розніца, таму што ў краінах еўразвязу сярэдні заробак ён усё ж больш за беларускі сярэдні заробак, і таксама такія прафесіі, кваліфікацыі, як таксама там прыбіральнік ці нейкія прафесіі, дзе працуюць вось непасрэдна руками, яны ацэньваюцца больш каштоўна, чым у Беларусі. І таму, насамрэч, для Беларусі, з аднаго боку, гэта добра, калі жанчына будзе атрымліваць нейкія адсоткі ад свайго заробка. І гэта добра, калі яна зарабляла больш за сярэдні заробак па краіне. Але колькі такіх жанчын у Беларусі? Колькі такіх жанчын ва ўсёй краіне? Так, калі мы бярем, напрыклад, Мінск і Мінскую вобласць, там мы будзем бачыць, што гэта, ну, большасць жанчын. А калі мы размаўляем пра людзей, якія жывуць у рэгіёне, гэта будзе меншасць. Таму гэта вельмі важна адзначыць, што акрамя таго, што ўводзіцца гэтая сістэма, у беларускай дзяржаве з рэжымам Лукашэнка заўсёды гэта так працуе. Яны бяруць нешта, нейкую частку з таго, як працуе ў яе развязе, імплементуюць яе ў беларускую сістэму, але не змяняе ўсю сістэму. Таму што калі мы гаворым пра яе развяз, калі такая сістэма працуе, у жанчыны таксама ёсць магчымасць абіраць план выплатаў. Напрыклад, яна ідзе ў дэкрэтны адпачынак на 3 гады і атрымлівае, напрыклад, кожны месяц нейкі адсотак ад свайго заробку. Ці яна можа абраць, напрыклад, адпачынак не на 3 гады, а на 1 год. І тая ж сума, якую б яна атрымала за 3 гады, яна ўжо распрадзяляецца на 1 год. І тады яна атрымлівае больш грошай. Пры гэтым у краінах еўразвязы ёсць магчымасць аддаць дзіця ў дзіцячы садок з 8 месяцаў у яслі. Такой магчымасці ў Беларусі няма. Дзеці ідуць у дзіцячы садок, ну добра, калі з 2 гадоў, але гэта таксама залежыць ад рэгіёна, ад магчымасці дзіцячага садка. І ў Мінску, напрыклад, шмат дзяцей ідуць з 3 гадоў у дзіцячы садок, ну просто таму, што няма месца ў гэтых садках. Тут вельмі важна не толькі браць нейкую частку з таго, што працуе ў еўразвязе, але і ствараць умовы, каб жанчына мела магчымасць таксама ісці працаваць тады, калі яна захоча, а не тады, калі патрэбна вот дзяржаве. Больш за тое, калі мы гаворым пра еўрапейскі звяз, амаль ва ўсіх краінах еўрапейскага звязу ёсць штомесячныя пасобія для дзяцей да 18 гадоў. Напрыклад, у Аўстрыі, дзе жыву я, бацькі атрымліваюць гэтае пасобія да 24, а ў некаторых выпадках да 27 гадоў дзіця, пакуль ён не скончыў вышэйшую ўстанову.
5: Ну так, у Польшы таксама ёсць праграма 800+, калі кожнае дзіця, незалежнасці там ад паходжання, атрымліваюць гэтыя дадатковыя грошы штомесяц.
6: Вось. І гэта вельмі важны фактар, які дазваляе ўраўняць гэтых дзетак. Дзетак, бацькі якіх атрымліваюць менш грошы, да, менш заробкі і атрымліваюць гэтыя адсоткі, да, у якасці пасобія ў перыяд дэкрэтнага адпачынку. І тых дзетак, бацькі якіх атрымліваюць больш гэтых грошай. І гэтая сістэма з пасобіямі кожнай месяц месяц, яна ўраўноўвае гэтых дзетак. Плюс затое фактычна ў кожнай краіне ёсць спасобі, які дазваляюць, напрыклад, рыхтаваць дзяцей да пачатку навучальнага года. Бацькі атрымліваюць грошы, каб купіць школьную форму, там шыткі, ранцы і гэтак далей. У Беларусі таксама гэтага няма. І гэта заўсёды складана, асабіста гэта вельмі актуальна зараз, таму што праз 6 дзён пачатак навучальнага года і ўсе бацькі ідуць і трацяць свае грошы на гэтую дарагую форму беларускую. Таму вельмі складана гаворыць, ці будзе гэта паляпшаць сітуацыю бацькоў у краіне, асабіста жанчын у Беларусі ці не, таму што у нас вельмі вялікая розніца паміж, ну так сказаць, слаямі насельніцтва. Тыя, хто жыве ў рэгіёнах, яны атрымліваюць менш заробкаў і тады атрымліваецца, што іх дзеці таксама будуць, ну, знаходзяцца ў нейкай дыскрымінацыі, таму што яны там знаходзяцца, бацькі атрымліваюць менш грошай і таму я пасобе на іх будзе таксама менш. У параўнанні з дзецьмі, якія, напрыклад, нарадзіліся ў Мінску і іх бацькі таксама працавалі ў Мінску і мелі больш заробкі. Таму гэта не будзе добра працаваць для ўсіх беларусаў, адзначна, але гэта першы крок, каб усталёўваць тую сістэму, якая працуе ў развітых краінах. Неабходна далей працаваць і ствараць умовы, каб гэта насамрэч запрацавала так, як неабходна.
7: Аліса, як гэта ўвогуле працуе? Бо ведаеце, часамі я слухаю еўрапейскіх чыноўнікаў альбо, напрыклад, польскіх чыноўнікаў, і калі яны гавораць, прэзентуюць нейкую ініцыятыву такую сацыяльную, так? Яны звычайна кажуць, што з бюджэту краіны на рэалізацыю гэтай ініцыятывы будзе спатрэбіцца столькі-столькі то там мільярдаў нейкіх грошай мясцовых, мы будзем шукаць гэтыя грошы і невядома дзе знойдзем. А ў Беларусі ўвогуле нейкі іншы падыход, ніхто не гаворыць. Вось, напрыклад, яны сказалі, аб'явілі пра тое, што будуць новаўвядзенні будуць, так, адпаведна, ну, некаторыя бацькі атрымаюць большыя грошы. А што гэта за грошы? Адкуль гэтыя грошы прыйдуць? Куды яны пойдуць? Як вось гэтая сістэма працуе? У Беларусі неяк можна яе патлумачыць?
6: Слухайце, ну да, насамрэч у еўрапейскім звязі, калі палітыкі анансуюць такія змены, рэформы ці новаўвядзення, яны не тое, што яны гавораць, што мы будзем шукаць грошы, яны абавязаны сказаць, дзе яны будуць шукаць гэтыя грошы, то бок што яны будуць скасоўваць, якія там пасобі ці нешта яшчэ, ці яны будуць падвышаць падаткі, каб гэтыя грошы атрымаць і перадаць на пасобе. У Беларусі, канешне, ніхто аб гэтым адкрыта гаворыць не будзе, але калі мы паглядзім, адкуда выплачваюцца пасобе на дзяцей, гэта фонд сацыяльнага забеспячэння ў Беларусі. І зараз складана сказаць, колькі грошы будзе на гэта неабходна, таму што насамрэч, калі мы гаворым пра тое, што нехта будзе атрымліваць там моўна 40% ад свайго заробку, гэта будзе частка для Мінска большая, а для рэгіёнаў гэта будзе частка меншая, чым калі яны атрымлівалі там 35% ад сярэдняга заробка па краіне. Таму тут некаторыя рэгіёны выйграюць ад гэтага, а некаторыя прайграюць. І ў савакупнасці атрымліваецца, што гэта будзе лепш для фонда сацыяльнага забеспячэння. То бок менш грошай будзе ісці з фонда на выплаты гэтых пасобі, чым раней. Адкуда гэтыя грошы бяруцца? Ну, фонд сацыяльнага забеспячэння гэта фактычна тыя ж падаткі, да? Але ў выглядзе не падаткаў, а ў выглядзе сацыяльных выплатаў, якія ідуць ад працоўных людзей, якія сёння працуюць і плацяць гэтыя сацыяльныя выплаты. І таксама ад прадпрымальнікаў. Таму гэта зусім проста зразумець, адкуда гэтыя грошы, але тут галоўнае вось разумець, наколькі гэта будзе адрознівацца па рэгіёнах.
7: А тут я хачу вам ідэалогіі зараз трошачкі падкінуць, літаральна, паколькі мы памятаем гэта 20-й год, і я помню, што вось такое выказванне слухаў у эфіры беларускага радыё, дзяржаўная арганізацыя прапагандыцкая, дзе сядзіць жанчына шматдзетная маці, з вялікай пашанай я стаўлюся на шматдзетных маці, але яна гаворыць, што вось дзяржава там, з улікам таго, што мы шматдзетныя дзеці, забяспечвае там бясплатныя заняткі дадатковыя ў школе, таксама плаціць нам пасобе і дзякуюваць Александру Лукашэнку за гэта, бо калі прыйшлі бы тыя апазіцыянеры, то напэўна яны б усё гэта адмянілі. І вось насамрэч я лічу, што важна таксама са слухачамі расказваць такую вельмі простую думку, якую хаваюць ад нас прапагандысты. Не Александр Лукашэнка плаціць за дзіцячыя садкі для малагадзетных. Не Александр Лукашэнка са сваёй кішэні дае ім нейкія пасобія дадатковыя. Гэта ўсё ідзе з дзяржаўнага бюджэту. Гэта кожны працоўны беларус, які а 8 раніцы ці а 9 раніцы ідзе на працу, ён працуе на тое, каб вось гэта шматдзетная маці Дякую вялікі, што наша шматдзетная маці, што яна выхоўвае дзяцей, але не Александр Лукашэнка ей дае гэтыя грошы. Гэтыя грошы даюць ёй беларусы, якія штодня ідуць на працу.
6: Дзяржаўны бюджэт ён складаецца амаль што на 80%, даже трошкі больш з падаткаў, то бок это ўсе тыя падаткі, якія плацяць простыя беларусы, якія працуюць, якія проста ідуць у краму і пакупаюць нешта, і там складаецца гэты НДС, і гэта ўсё ідзе ў дзяржбюджэт, з якога выдзяляюцца грошы на тое, каб будаваць дзіцячыя садкі, каб плаціць гэтае пасобе, каб у дзяцей былі дадатковыя нейкія заняткі, каб плаціць заробкі настаўнікам таксама. Гэта ўсё самі ствараюць беларусы. Але тут вялікае пытанне і вялікая праблема ў тым, што гэта ўсё робіцца непразрыста. Таму што з гэтых 80% бюджэта, які складаюцца з падатку, частка так ідзе на сацыяльную падтрымку. Туды укладаецца таксама вось будаўніцтва дзіцячых садкоў і гэтак далей. Але, напрыклад, у Драздах дзіцячы садок будуецца за некалькі там соцень тысяч даляраў. А нейкі садок у Каменнай Горцы ці недзе яшчэ, ці наўпрост у маленькім гарадкі Полацк у насельніцкім пункце там менш за 10 тысяч жыхароў будуе там за некалькі тысяч даляраў. І гэта ўсё робіцца непразрыста. Але дзеці у Полацку ці ў нейкай вёсцы, яны такія ж дзеці, як жывуць у Драздах дзеці. І чаму мы маем такую непразрыстую сістэму, дзе мы не бачым, колькі насамрэч грошы траціцца на тот ці іншы садок, колькі грошы траціцца на ежу у тым ці іншым садку, колькі грошы траціцца на заробкі заведующим, так само наставником и гэтак далей. Гэта ўсё непразрыста, и гэта вялікая праблема беларускай дзяржавы. Таму што частка грошы асядае ў кішэнях тых, хто датычыцца да ўлады, хто мае некае дачыненне да нейкага бізнеса з кішэні ў Лукашэнка і гэтак далей. І гэтыя падаткі, на жаль, саміх беларусаў. І яны ідуць не толькі на тое, каб падтрымліваць нашых дзяцей, але і на тое, каб гэтыя грошы асядалі ў кішэнях людзей, якія фактычна нічога не зрабілі для таго, каб зарабляць больш, чым за іншых людзей беларусаў.
5: І на завяршэнні колькі слоў статыстыкі. Чыноўнікі нагадваюць, беларусы сталі жаніцца на 4 гады пазней, чымсьці 25 год таму. Жанчыны ўпершыню нараджаюць ва ўзросце 27,5 гадоў. Паводле афіцыйных звестак Белстата, летась у 2025 годзе ў Беларусі нарадзілася 54 257 дзяцей, што стала гістарычным мінімумам. Хочацца, каб дзеці жылі ў свабоднай краіне, але кароткі агляд навінаў далей у нашым эфіры акурат сведчыць пра адваротныя тэндэнцыі ў Беларусі.
4: Медыя. Навіны адным радком.
5: Медіазона «Беларусь» будзе штодня аднаўляць звесткі з базы міждзяржаўнага крымінальнага вышуку. Раней на сайце «Медіазона «Беларусь» публікацыі з адноўленым пералікам беларусаў у пошукавай базе Расійскай Федэрацыі выходзілі прыкладна раз на паўгода. Беларускія грамадзяне трапляюць у гэту базу на запад сілавых структур у Беларусі, і ў ёй ужо больш за сотню незалежных журналістаў і медыасупрацоўнікаў. База, паводле якой беларускіх грамадзян вышукваюць у абодвух краінах, а таксама могуць выдаць з так званых сяброўскіх краінаў, аднаўляецца рэгулярна. Цяпер медыазона будзе аднаўляць базу пошуку штодня. Тут можна будзе знайсці інфармацыю пра тых, каго шукаюць беларускія і расійскія ўлады, піша медыазона байком. Чакаем новага буйнога вызвалення беларускіх палітвязняў на бліжэйшы час. Гэта цытата з інтэрв'ю The New York Times, якую апублікавалі 22 жніўня. І належыць гэтае слова спецыяльнаму пасланніку прэзідэнта США па Беларусі Джону Кулу. Менавіта ён займаецца перамовамі з уладамі ў Мінску ды асабіста з Александрам Лукашэнкам. Каментуе палітычны аналітык, кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі Вадзім Мажэйка. Ён звяртае ўвагу на тое, што тэму ўздымае сам Вашынгтон, што сведчыць пра іх жаданне ісці да канца.
8: Ні разу не казалі, што ўсё, апошняя партыя, больш такім не займаемся. Не, ўсё раз казалі пра працяг, таму не дзіва, што і зараз Кол пра гэта кажа. Былі амбітныя планы да канца года вызваліць усі. У адміністрацыі Трампа было шмат амбітных планаў, і вайну закончыць за 24 гадзіны, а потым за стадыён ва Ўкраіне. З Іранам нейкія іншыя планы былі. Таму самі па сабе планы, гэта яшчэ не значыць, што яны здзейсняцца.
5: Спецпасланнік Трампа Джон Кол некалькі разоў прыязджаў у Мінск ды сустракаўся з Лукашэнкам. Пасля гэтага перамову вызвалялі палітвязняў. Аналізуючы сітуацыю, палітолог Вадзім Мажыйка зараз разглядае два сцэнарыі.
8: Альбо мы сапраўды цягнем там бліжэйшых тыдняў, пабачым візіт Коула, і тады будзе вызваленне, як можна ўпроў значнай лічбай палітвязняў. Альбо, калі, я думаю, цягам бліжэйшых тыдняў такога візіта Коула не адбудзецца, тады я хутчэй чакаў бы вызваленне некай двухзначнай колькасці палітвязняў да 17 верасня, які ў нас цяпер у лукашэнкаўскім наратыве адно з найважнейшых дзяржаўных святаў. Важна, што ў такім фарматам памілавання да свята, такім памілаваннямі Мінск спрабуе прыцягнуць да сябе ўвагу.
5: І гэта таксама элемент палітыкі дыстасунку на міжнародным узроўні паказаць свае намеры, падсумоўвае аналітык. Дадамо, апошняе буйное вызваленне адбылося 19 сакавіка, тады на волю выйшлі 250 палітвязняў. Агулам, дзякуючы амерыканскаму трэку, на волю выйшлі больш за 500 палітвязняў. Да іншых тэмаў, зараз Украіна атакуе склады Валберас, а прадпрымальнікі жаліцца ды нават плачуць. Уночы на 26 жніўня дроны атакавалі чарговы лагістычны цэнтр у горадзе Катоўск Тамбоўскай вобласці Расійскай Федэрацыі. Там успыхнуў маштабны пажар, ды пабудова цалкам згарэла, паведамляюць мясцовыя ўлады. З пачатку жніўня Украіна цалкам альбо часткова вывела з ладу 8 з 10 найбуйнейшых лагістычных хабаў гэтай платформы. Агульная колькасць атакаваных аб'ектаў перавысіла 20. Рускія прадпрымальнікі падрышваюць страты і скардзяцца ў сацыяльных сетках.
9: Полмільёна рублей. Только што Валберс перавёў нашы деньги в пепел. И самое страшное, что они уже заранее придумали, как не платить за это ни копейки. Сегодня ночью горел Котовская электросталь. К сожалению, погибли люди. Есть десятки пострадавших. Сегодня мы вынуждены говорить о бизнесе.
10: И у нас в отпуске был товар было примерно на 1,5 миллиона. А поверьте, мы от 7 июля, примерно неделю назад ее выпустили. Деньги за этот товар нам никто не вернет.
11: 3,5 миллиона рублей, не знаю, сейчас горит или что, уже сгорел.
5: Гучыць пытанне аб кампенсацыях, але ў сучасных умовах няма магчымасцяў перакрыць такія страты. Гэтым не будзе займацца ні сам Валберас, ні дзяржава Расія, што канцэнтруецца на вайне. Каментуе пытанне эканамічны блогер і прадпрымальнік Александр Кнырович.
12: Праблемы прадаўцоў, праблемы сярэдніх і дробных прадпрымальнікаў ніяк не хвалююць ні Пуціна. То, канешне, как бы сама кампанія Валберас не мае такой магчымасці выплаціць страты, таму што ёй няма такіх грошай. Гэта толькі выглядае, што Татьяна Кім з'яўляецца ўладальніцай 7 раней, зараз 4 мільярдаў долараў. А гэта ацэнка бізнеса і не болей за тое, а вот з такіх жывых грошай няма столькі, каб кампенсаваць страшны прадаўцам Валберас.
5: Узброеныя сілы Украіны сярэдзіны жніўня пачалі атакаваць склады іншай пляцоўкі для продажу Азон, куды прадаўцы спрабавалі перамясціць свае тавары. Як падлічылі ўкраінскія СМІ, агульная сума тавараў ды будынку двух кампаній, якія знішчылі ў ходзе украінскіх атак, набліжаецца да 1 трыльёна расійскіх рублёў.
4: Медыя. Навіны адным радком.
5: Далей павідаем госцю да распавядзем, як у МЗС Чэхіі падрыхтавалі праект пастановы, які дазволіць беларусам, якія маюць сваякоў у Чэхіі, зноў падаваць заявы на атрыманне кароткатэрміновых віз. Іх адмянілі яшчэ ў часы пандэміі ковіду, а потым у 2020 годзе умяшалася расійская агрэсія супраць Украіны. Ёсць тут свае асаблівасці, іх раскажа наша госця, дырэктарка офісу беларускіх дэмакратычных сіл у Чэхіі Крысціна Шаянок. Далей будзем з вамі разам.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
7: Пагутарам, вось, ведаеш, ўжо на працягу некалькі дзён часу мы уздымаем у нашым эфіры такое пытанне, як легалізацыя і такія вось візавыя дапамогі, візавая падтрымка. Зусім нядаўна з Чэхіі, як мне здаецца, прыйшлі такія добрыя навіны, там вырашылася вось гэта пытанне акурат для візаў, для сваякоў, родных, блізкіх, беларусаў, якія зацікаўлены атрымаць такія візы. Але, вядома, справа я так трошкі агульна кажу, вось, раскажы, пракаментуй, калі вас гэты аспект са свайго боку, як гэта выглядае сітуацыя сёння.
13: Усіх вітаю. На жаль, бітва яшчэ не выйграная, але мы дамагліся таго, каб узнікла нейкая версія патэнцыйнай пастановы ўрадавай, каб ўрад гэтую версію разгледзеў. Мы вельмі спадзяемся, што рашэнне будзе прынятае на карысць беларускай супольнасці. І на сёння, згодна з вось той версіяй, тым праектам ўрадавай пастановы, які ўжо фармальна закладзены ў сістэму і які пойдзе на на разгляд. Візавыя паслабленні маглі б закрануць сваякоў беларусаў, беларусак, якія пражываюць на тэрыторыі Чэхіі і маюць тут альбо дазволы на доўгатэрміновае ці пастаяннае пражыванне, альбо ўжо маюць нават чэшскае грамадзянства, каб нашыя блізкія пачалі зноў атрымліваць кароткатэрміновыя візы з мэтай наведвання сям'і тут у Чэхіі. На жаль, панятак «блізкая асоба» – гэта даволі такі шырокі панятак, таму у візавых мэтах яго звузілі да нашых бацькоў, пра бацькоў, гэта значыць бабуляў, дзядуляў, і дзяцей. Таму што таксама трапляюцца сітуацыі, калі дзеці з нейкай прычыны, напрыклад, з прычыны сканчэння навучання, застаюцца ў Беларусі, а іх бацькі жывуць у Чэхіі. І калі гэтым дзецям ўжо больш, чым 18 гадоў, то там не дзейнічае стандартны механізм уз'яднання сям'і. З такой мэтай можна было ўвесь гэты час атрымліваць віды на жыхарства, але маглі б дзейнічаць кароткатэрміновыя візы для наведвання сям'і.
7: Толькі дакладней, а родныя браты і сёстры тут не ўвайшлі?
13: На жаль. На жаль, не. Гэта, безумоўна, такі балючы момант для многіх, асабліва для тых, у каго на сёння ўжо нікога не засталося жывых, ні бабуляў, ні дзядуляў, ні бацькоў. І адзіная блізкая, па сутнасці, асоба – это брат альбо сестра, хто жыве ў Беларусі. І вось літаральна на выходных у нас тут быў беларускі пікнік, і мы абмяркоўвалі адзін з такіх кейсаў, калі, скажам так, тата ёсць, але тата мае пэўнае супрацьпаказанне медычнае падарожнічаць, ён нават, калі вось гэтая пастанова будзе ухваленая чэшскім урадам, не зможа выехаць з Беларусі, а другая блізкая асоба, это вось якраз такі сястра, і, на жаль, на яе не будзе распаўсюджвацца гэтае паслабленне. Але канкрэтна гэты кейс мы будзем спрабаваць вырашаць на гуманітарных падставах, і ў гэтым плане чэшскі дэпартамент візавы пры Міністэрстве замежных справаў даволі адкрыты. Я не кажу, што любая сітуацыя можа патрапіць пад вось такія гуманітарныя падставы, але ў вельмі такіх абгрунтаваных выпадках магчыма яшчэ дадатковае выключэнне. Апроч вось таго, што спадзяемся ухваліць чэшскі ўрад.
7: Паколькі новасці таксама размаўляюць з прадстаўнікамі беларускай дэмакратычнай супольнасці, яны кажуць, што гэта ў прынцыпе унікальная сітуацыя, калі беларусы, якія там прысутнічаюць на тэрыторыях розных краінаў, яны ж тэарэтычна не маюць нават выбарчага права, то палітыкі могуць іх і не слухаць, бо яны нават беларусы некім чынам не паўплываюць на палітычны выбар, на выбарах будуць кажуць, што не будуць за імі галасаваць. А атрымліваецца, што вось у розных краінах беларусаў слухаюць. Вельмі цікава вось гэты палітычны шлях, умоўна кажучы, з кім размаўлялі, якія аргументы гучалі з аднаго, з другога боку.
13: Я, можа быць, тут яшчэ крыху вярнуся таксама да гісторыі. Канкрэтна ў Чэхіі мы не мелі магчымасці бачыць сваіх родных яшчэ з часоў кавідных, таму што былі ўведзеныя таксама забароны на кароткія візы ў сувязі з тым, што ў Беларусі не выкарыстоўваліся тыя вакцыны супраць ковіду, якія выкарыстоўваліся ў Еўразвязі, і гэта ўспрымалася як дадатковая рызыка, таму гэта абмежаванні ковіду, якія дзейнічалі ў 2020-2021 годзе, па сутнасці, былі замененыя пазней візавымі абмежаваннямі ў сувязі з саўдзелам лукашэнкаўскай Беларусі ў расійскай вайне супраць Украіны. Таму на сёння, па факце, мы маем тут у некаторых выпадках сітуацыю, калі людзі не бачыліся са сваімі роднымі 6 гадоў. Гэта даволі працяглы тэрмін. І мы ўвесь час агучвалі тое, што беларускія сем'і падзеленыя не з 22-го года насамрэч, яны падзеленыя значна раней, яшчэ з 20-го года, калі пачалася сітуацыя, абумоўленая ковідам і тым, як паставілася беларуская, антыбеларуская ўлада да эпідэміі ў 20-21 годзе. Акрім нейкіх палітычных клікаў, якія гучалі рэгулярна, як падчас візітаў нашых дэмакратычных сіл сюды ў Прагу, так і пры асобных нейкіх інтэракцыях маіх з чэшскай палітычнай рэпрэзентацыяй, з чэшскімі службоўцамі, так і ў нейкіх асабістых даволі інтэрв'ю. Адно з такіх інтэрв'ю давала ўзімку я, дзе распавядала пра тое, як выглядаюць каляды для многіх беларусаў. Тут ужо вось 6-й год запар, калі ты не можаш іх правесці з сваёй сям'ёй. Гэта такая даволі балючая асабістая оптыка. І думаю, вось гэта ўсё разам, а таксама тое, што у новага міністра замежных справ Чэхіі, спадара Петра Мацынкі, з'явілася, ну, назовем гэта палітычнай волей, провести некий такий подел поміж російським громадством і білоруським громадством з уліком пожаданняў менавіта демократичных сіл Беларусі. Першы раз Светлана Тихановская, наша абраная президентка, сустрэлася з ім на Мюнхенскай конференции по бяспецы. Тады упершыню артыкулявала гэта як такую праблему нумар адзін, тое, што беларускія сем'і ў Чэхіі, на жаль, не могуць бачыць сваіх родных. Другі раз, калі мы рэалізоўвалі ўжо візіт спадарні Тихановскай сюды ў Прагу, мы пачулі ад спадара міністра, што ваш папярэдні запыт з часоў сустрэчы ў Мюнхене быў абмеркаваны. Мы можам анансаваць тое, што адбудуцца паляпшэнні ў візавай палітыцы ў дачыненні да беларуса. Які фармат, які выгляд будуць мець гэтае паляпшэнні, да канца не ведалі, пакуль не пабачылі ўжо зарэгістраваны праект пастановы. І я тут хачу дадаткова такую выказаць удзячнасць чэшскаму боку, што яны таксама пачулі нашыя такія перасцярогі наконт катэгорыі ці падкатэгорыі беларусаў-беларусак, якія ўжо атрымалі чэшскія пашпарты. І было вельмі важна, каб у гэтай пастанове былі таксама прапісаныя ўсе как раз таки громадяне Чехии, якія мають свояков у Беларуси. Інакше б это послабление не дотичилося, власне, доволі великой кількості людей. Що тичиться самого этого чеського громадянства, доволі часто мотивацією виступає не стільки жадання такого некого, може бути, переходу, так, у іншу ідентичність, у пашпорт, який дає більш правов, відкриває нові горизонти, що тичиться подорожжів і так далі. Кільки мотивації служить певне обставі, калі у чалавека, напрыклад, сканчаецца беларускі пашпарт, і ён усведамляе, што Беларусь ён ездзіць не можа, тут ён можа жыць на альтэрнатыўных дакументах, напрыклад, пашпарт замежніка, але гэта таксама адпаведная працэдура, і што значна прасцей аформіць у такім выпадку хадайніцтва на прыняцё ў чэшскае грамадзянства. І вось якраз такі за апошнія гады, пасля таго, як выйшаў гэты указ грамадзяніна Лукашэнкі наконт таго, што скарачаюцца консульскія паслугі, такая мотивация, яна, я б сказала, стала одной из превалюючих. И, отповедно, тут мы маем такую новую подкатегорию, так, людей, которые, ну, можно сказать, вымушено, так, брали шлях отрымания чешского громадянства. И важно, что мы про их памятаем, и это адлюстравано у будущей, будем сподеваться, постанове. Я вельми подзяюся, что урад проголосуя на корысть этой постановы. И вельми важно, вот у этой период, когда уже з'явился драфт, так, калі з'явіўся праект гэтай пастановы, але яшчэ няма яго зацверджання, каб беларусы, беларускі актыўна выказваліся на карысць. У чэшскім грамадстве цяпер адбываецца дыскусія. Адна з апошніх дыскусій, якую я зафіксавала ў сацыяльных сетках, была на партале чэшскай юстыцыі. Як мы ацэньваем прапанову міністра замежных справ дазволіць в'езд сюды грамадзян-грамадзянак Беларусі, якія будуць падарожнічаць да сваіх сямейнікаў, якія знаходзяцца на тэрыторыі Чэхіі на пастаяннай ці доўгатэрміновай аснове. Хачу значыць, што каментары вось пад гэтай публікацыяй даволі розныя. Нельга сцвярджаць, што большасць чэшскага грамадства падзяляе гэты падыход увядзення дадатковага нейкага паслаблення, дадатковага выключэння для беларусаў. Вельмі такі перыяд, калі важна, каб чэшскае грамадства пачула таксама аргументацыю ад беларускай супольнасці. Гэта не можа артыкулявацца толькі офісам дэмакратычных сіл Беларусі, бо тады гэта выглядае выключна як палітычнае патрабаванне. Важна, каб гучалі таксама аўтэнтычныя галасы непасрэдна з супольнасці. Таму я звярнулася да нашых беларусаў-беларусак тут праз чаты, праз суполкі з заклікам выказвацца на карысць гэтай урадавай пастановы. Ну і будзем спадзявацца, што ўсё атрымаецца і ўжо з канца верасня нашыя блізкія змогуць падавацца на чэшскія кароткатэрміновыя візы.
7: Назовем гэта такімі паслабленнямі візавага пытання для родных і блізкіх, так? Але ж, ну, беларусы ніяким чином не дзеляцца. Ці гэта палітычныя беларусы, ці гэта эканамічныя беларусы. І нават, я так разумею, тыя, хто атрымалі чэшскі пашпарт і прыехалі, можа, 10-20 гадоў таму, яны таксама, ну, скажам так, з гэтага могуць скарыстацца, ніхто іх там не скажа, што вось ты ў адну чаргу становіся, а ты вось, напрыклад, у іншую чаргу становіся. Аж правильно гэта ўсё разумею?
13: Ведаеце, дыскусія на гэту тэму цяпер разгортваецца ў Фейсбук суполцы беларусы-чэхі. Калі я там на правах адміністраторки опублікувала допіс чеської юстиції, про який я згадувала раніше. У коментарі прийшли некоторі представники нашої білоруської супольності тут з претензією, що це дискримінація, тому що хоча за все вона буде тишиться тільки так званих опозиційних білорусів, що на конт інших білорусів. Я думаю, там тепер йде така внутрішня рефлексія, хто себе як вважає, наскільки опозиційним і так далі, тому що, безумовно, своїх близьких хочуть бачити, як ти, хто голосував за Лукашенко, так і ти, хто не голосував за Лукашенко. Я думаю, тут з чеського боку не буде ніякого такого розкладання на особні шуфляди, так, ці на особні шуфліки, кажуть по-чеську. Це буде тичитися агулом близьких тих, хто проживає тут на території Чехії, без уліку того, хто як голосував у Білорусі у 20-му році. Але для такої внутрішньої рефлексії, насамреч, це корисно. Було цікаво так само назирати, як в коментарях по тим же дописам виказувався такий певний сподів, що ну, взагалі офіс повинен лобірувати і за ось тих інших білорусів, які не зовсім опозиція. Для нашої прави так само утискаються, ми не можемо бачити родних. Це такий виклик. Я на цей виклик для себе відказала ще тоді, коли тільки почала працювати ось в цій функції директорки, що ми будемо обслуговувати запити усіх, хто себе вважає білорусом, незалежно від їх політичних поглядів чи політичної приналежності. Коли такий чоловік трапляє у біду і звертається до нас замість Лукашенковської амбасади, наш обов'язок ніяк запитати вирішити, а на його відказати.
5: Розказує директорка Офісу білоруських демократичних сил у Чехії Кристіна Шиянок. Додамо, що у тлумачальній записці МЗС, які ініціювала проєкт постанови, цей крок називають виразом підтримки білоруської демократичної супольності. Клюрат ухвалить зміни, прийом заяву на візи почнеться з кінця вересня. Сьогодні на цьому ставимо крапку. Як саме запрошую заходити на нашу сторінку у інтернеті rc.com. Там більше новин у народній мові. У Білорусі сторінка заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM-простори, де на сайті. До нових зустрічей. Улад Гриньовський. Бережіться себе і близьких.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумевание головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
14: Репресії у Білорусі не зменшаються. Помер мастак Владислав Стальмахов. У Непалі, ймовірно, загинула білоруська громадянка. Про гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажу Владимир Хельманович. Дачакаемся разам.

0: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
1: Репрессии в Беларуси не зменшаются. Помер мастак Владислав Стальмахов. Имоверно, в Непале загинула белорусская громадянка.
0: У студии с новинами Владимир Хильманович.
1: Нема подстав казать про смягчение репрессий в Беларуси. Летом 2026 года лукашенковские улады протягнули регулярно пополнять перелик особ, которые имеют дочинение до экстремистской деятельности. Только за червень и липень у его додали 161 человека. У жнивни, поводле уже опубликованных обновлений, еще как минимум 13. Таким чином, на гэты момент за 3 летние месяцы у перелик трапили не меньше за 174 человеки. Правооборонный центр «Вясна» поведомлял, что в червени Министерство внутренних справ додало в перелик 95 человек. У липени спис пополнился еще на 66 человек. Это крыху меньше, чем в 2023 и 2025 годах. 117 и 107 средняя колькость за месяц отповедно, але больше, чем в 2024 годе, коли было 88, подкресливают правооборонцы. Не стало вядомага беларускага мастака Владислава Стальмахова, які апошнім часам жыў пад Варшавай. Владислав Стальмахов нарадзіўся ў 1970 годзе, скончыў Менскі радыётэхнічны інстытут, у час вучобы працаваў мастаком-афарміцелем і паралельна атрымліваў прафесійную мастацкую падрыхтоўку. З 1991 году ён удзельнічаў у неафіцыйных мастацкіх выставах у Менску і Віцебску. З канца 1990-х пачаў актыўна выставляцца персанальна. Яго працы паказвалі ў Беларусі, Германіі, Люксембургу, Швайцарыі, Даніі, Швецыі, а пазней і ў Польшы ды Францыі. На яго рахунку больш за два дзясяткі персанальных выставаў. У 2020 годзе ў час пратэста ў Менску Стальмахов быў затрыманы разам з дачкой, дызайнеркай Настай Стальмаховай. Мастака засудзілі да адміністрацыйнага арышту на 10 сутак. Урэшце ён быў змушаны пакінуць Беларусь. У округовым суде Лодзі разглядаецца справа візавых пасярэднікаў, якія арганізавалі незаконны ўезд у Польшу больш як 3000 іншаземцаў, інфармуе дзённік Луцкі. Арганізатары схемы атрымлівалі з адной візы каля 700 злотых прыбытку. Каардынаваў вялікую групу махляроў жыхар Гародні Алег М. Разам з ім было 98 чалавек, грамадзяне Польшы, Беларусі, Украіны і Казахстану. Бальшыня з іх яшчэ да пачатку судовага працэсу пагадзілася добровольно отбывать покаранне. Один з удзельнікаў групы, кіраўнік трох хосталаў у Варшаве, якія выкарыстоўвалі візавыя агенты,

0: створана при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 23 сакавіка 1975 года. Калісьці гаварылася, што ў такой ці іншай вёсцы столькі то не хат, а комінаў. Даўней нават падатак плацілі ад комінаў, ды і цяпер добры комін у будынку, дык і дым не праходзіць у хату і ў печы гарыць добра. Яшчэ не так даўно сяляне чысцілі коміны толькі перад пячэннем хлеба. Работа гэта была даволі складаная. Трэба было ў лесе высячы маленькую елачку, прывязаць яе да доўгай палкі, улезці на хату і, як гэта гаварылася ў некаторых ваколіцах, вешкаю выціраць сажу ў коміне. Калі гаспадар з вешкаю ўлазіў на комін, вядома было, што яго жонка будзе пячы хлеб. Часы змяніліся. Сяляне ядуць хлеб з ГС-аўскіх пякарняў, які прывозяць у вясковыя крамы. Коміны абавязаны чысціць не гаспадары, а камінары. На жаль, у вёсках аб камінарах гавораць многа дрэннага. Рэдакцыя наша час ад часу атрымоўвае лісты, у якіх карэспандэнты крытыкуюць камінараў іх несалідную працу. Як выглядае праца камінара, расказаў нам прэза з камінарскай спаўдзельні ў Беластоку Васіль Сайнота. Ён сказаў нам аб долі і нядолі камінароў, аб іх нялёгкай і непапулярнай працы, аб умовах працы і іх паляпшэння ў апошнія гады. Як правіла, камінар замазаны сажаю. Яму ў цягніках і аўтобусах ездзіць немагчыма. Харчавацца ў сталовых і барах таксама ён не будзе, бо сваёй адзежаю запэцкае ён суседзяў. Такім чынам, каб ездзіць на вёскі, неабходны камінарам спецыяльны транспарт, і харчавацца павінны яны не ў пунктах масава харчавання. 2 гады таму назад камінарскае спаўдзельне стварыла магчымасці, каб кожны камінар купіў матацыклы, усе камінары атрымоўваюць цяпер таксама адзежу і бялізну. А ці да кожнага коміна лёгка дабрацца? Ці гаспадары стварылі умовы для таго, каб улезці на хату? Можна было не баючыся, што драбіна абарвецца? Заданнем камінара з'яўляецца не толькі чышчэнне комінаў. Да яго належыць таксама супрацьпажарная прафілактыка. Абавязаны ён паведамляць пажарнай камандзе і міліцыі, калі комін не гарантуе бяспекі. Калі ён можа быць прычынай пажару. На Беласточыне працуе больш як 120 камінароў. Нягледзячы на тое, што ўмовы працы іх значна палепшыліся, што зарабляюць яны добра, бо ў межах 6 тысяч злотых, аднак іх яшчэ не хапае ў бельскім, гайнаўскім і сакольскім паветах, напісаў Міхась Хмялеўскі. Недавно хтось з жыхароў вёскі Чыжы написал у Ніву про клопоты, якія переживають тут люди, каб доехать у Гайнаўку автобусом. Недавно почав ездить еще один автобус, але и той не вельми хоче забирать людей, да не только у тим справа. Вось часто бываються в автобусе тим кондуктори, якія мають голови до заробков. Наприклад, у сераду торговий день у Гайнаўцы. На припинах приходять вельми много людей. І кондуктори в гэтый день узбагачаються грошима за продадені білети. Яны забирають гроші, а білетів не дають. А люди едучи бояться, бо бывають контролі і шкода платить 100 злотих за чужое махлярство. Ці ж справядліва гэта? Ці можна так ашукваць і дзяржаву, і людзей? Напісала Мухла.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
3: Радыё Рацыя. Беласток. Свісланч. Гародня.
4: Бельск-Подляскі.
3: 98,1 FM.
5: Казка. Малы сан. Мне. Тобі. Нам. Казка. Малы сан.

У одном городе жили были 7 мастаков. Город, у яким яны жили, был вельми змрочны, тому что над им висели шары ахмары, и от их на увесь город падал шары тень. З-за хмар не было видать оранжевого солнца, не было видать зеленой листоты, не было видать блакитных небес. И все, что малявали мастаки, было шерым и непригожим. И они ж думали, что небо может быть только шерого колеру, листья только шерого колеру, и все наукол только шерого колеру. Тому и фарбы у них были только шерые. И они не могли малявать иначе. Однойчи у город прилетел ветер и разогнал хмары. Мастаки выбегли на улицу и не поверили своим вачам. «Ой, якое пригожае небо!» — сказали яны. «Ой, якое пригожае сонца!» — сказали яны. «Ой, якое пригожае лісце!» — сказали яны. И адразу ж пачалі маляваць, але атрымалася непрыгожа, таму што ў іх была толькі шэрая фарба. 7 мастакоў цяжка ўздыхнулі. Што ж ім рабіць? Як навучыцца добра маляваць? Тады адзін з іх сказаў: «Сябры, пойдзем фарбы шукаць!» Узялі мастакі 7 пэндзлікаў і 7 вядзерцаў і пайшлі фарбы шукаць. Доўга вандравалі яны па белым свеце і ўсяму дзівіліся. А дзівіцца было чаму? Яны ж усё жыццё пражылі ў змрочным горадзе і не ведалі, што ёсць бялюткі рамонак з залацістай сярэдзінкай, што сонца ў дзень аранжавая, а ўвечары малінавая. Яны любаваліся прыродай, многае спазнавалі і ўсё запаміналі. Аднойчы мастакі падняліся на вершыню самай высокай гары. Адтуль было відаць усё наўкол, і рэкі, і лесы, і лугі, і ўвесь шлях, які яны прайшлі. Залюбаваліся мастакі і пачалі марыць. «Ах, як бы я хацеў намаляваць мак!» – сказаў адзін. «А я сонца!» – сказаў другі. «А я дзьмухавец!» – сказаў трэці. «А я лісточак!» – сказаў чацвёрты. «А я неба!» – сказаў пяты. «А я званочак!» – сказаў шосты. «А я фіялку!» – сказаў сёмы. І як толькі яны гэта сказалі, на небе ўзнікла вясёлка. Убачылі мастакі вясёлку і вачам сваім не паверылі. «Ах, якія фарбы!» – уздыхнулі яны. «Я бачу фарбу, як мак!» – сказаў адзін. «А я як сонца!» – сказаў другі. «А я як дзьмухавец!» – сказаў трэці. «А я як лісточак!» – сказаў чацвёрты. «А я як неба!» – сказаў пяты. «А я як званочак!» – сказаў шосты. «А я як фіялку!» – сказаў сёмы. І раптам адзін канец вясёлкі апусціўся ля самых ног мастакоў, і яны ўбачылі 7 каляровых дарожак. Чырвоную, як мак, аранжавую, як сонца, жоўтую, як дзьмухавец, зялёную, як лісточак, блакітную, як неба, сінюю, як званочак, і фіялетавую, як фіялка. «Ура!» – закричалі мастакі. «Нарэшце мы знайшлі фарбы!» Кожны выбраў сабе любімую дарожку і пайшоў па ёй. Прайшлі мастакі па ўсёй вясёлцы і адразу ж пачалі маляваць. Ім не цярпілася даведацца, якога колеру фарбы ў іх вядзерцах. Узялі мастакі вялікі ліст паперы і кожны па чарзе правёў па ім лінію сваім пэндзлікам. Атрымалася яркая 7 колераў вясёлка. Мастакі былі шчаслівыя. Цяпер яны маглі намаляваць усё, аб чым марылі. А што з вясёлкай? Яна знікла, таму што аддала ўсе свае фарбы. А калі пойдуць яе шукаць іншыя мастакі, яна зноў паявіцца і аддасць ім свае новыя фарбы.

0: Без опадков атмосферный тиск будет крыху ниже за норму. На пироде шановные вас чекает музычный календарь Олеся Дубовца «Холоден с бородой». Я Кирилл Малаховский на сегодня с вами развитываюсь. Всем покуль, почуемся завтра в пятницу 28 жнюня. Заставайтесь на хвалях белорусского радио «Рация».
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Бородой.
2: Вітаю, шановные, сёння 27 жніўня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Томі Санс і Тайп, а таксама гурты Gladys Knight and the Pips, Alabama, Whitesnake, Rush, Sex Pistols, No Doubt, Bloodhound Gang, The In Flames. Далучайцеся. 27 жніўня 1937-го нарадзіўся Томас Адрыян Санс, ці проста Томі Санс, амерыканскі поп-спявак і акцёр. Пачаў спяваць у канцы 40-х, а ў 57-м, пасля з'яўлення на тэлебачанні, Санс стаў моладзевым кумірам. Найбольш вядомая песня ў выкананні Томі Санса «Teenage Crush», дасягнуўшая другога месца ў Billboard Hot 100.

Вітаю всіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольнай хвалі беларускага радіо Рацыя. Мы працягваем картаць музычны каляндар. Сёння 27 жніўня. У такі ж дзень 1939-го нарадзіўся Эдвард Паттен, амерыканскі спявак, удзельнік вакальнага гурта Gladys Knight and the Pips. Гэта адзін з самых паважаных соул-калектываў, які выпускаў хіты на працягу 4-10 годзяў. Гурт праславіўся на лейбле Motown, але свой самы буйны хіт запісаў ужо пасля сыходу адтуль. Выпушчаная ў 73-м годзе песня Midnight Train to Georgia правяла ў білборде 2 тыдні на першым месцы Hot 100 і 4 тыдні на першым месцы R&B Chart. У 96-м Gladys Knight and the Pips былі ўключаны ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2001-м у залу славы вакальных калектываў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 27 жніўня 1949 нарадзіўся Джэф Кук, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта «Алабама». Гэты калектыў з'яўляецца найбольш паспяховым сярод усіх кантры-выканаўцаў у 80-х годах, стаўшы адным з самых паспяховых ансамбляў у гісторыі музыкі ў США. Музычны стыль «Алабама» спалучаў традыцыйную музыку кантры і паўднёвы рок, камбінуючы іх з элементамі музыкі госпел і поп-музыкі, што і прывяло да беспрэцэдэнтнага поспеху. Гурт мае 32 песні, якія сталі нумарам 1 у кантры-чарце часопіса Billboard і прадаў больш за 73 мільёны дыскаў. Гэты паказчык дазволіў ім увайсці ў дзясятку самых паспяховых гуртоў, саступіўшы толькі такім рок-грандам, як Led Zeppelin, The Doors, Queen, Pink Floyd ды The Who. Гурт «Алабама» удастоены 150 разнастайных узнагарод і званняў. Сярод іх дзве прэміі Грэмі, 8 званняў выканаўца года, дзве ўзнагароды People's Choice Awards і персанальная зорка на Галівудскай алеі славы.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алич Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 27 жніўня 1950-го нарадзіўся Філіп Ніл Маррэй, у некаторых крыніцах Мюррэй, што не зусім правільна. Ніл Маррэй – вядомы брытанскі бас-гітарыст, які граў у гуртах Козі Паулс Хаммер, National Health, Whitesnake, Black Sabbath, а таксама з Гарі Мурам, Брайаном Мэем, Пітерам Грынам, Міхаэлем Шэнкерам ды іншымі выканаўцамі ды гуртамі. Пералічваць усіх не мае сэнсу. Лепей паслухаем Whitesnake з удзелам Ніла Маррэя.

Гэта беларуская радыё рацыя. Мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 27 жніўня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1953-го нарадзіўся Алекс Лайфсон, сапраўднае імя Александр Жываінавіч, канадскі музыка сербскага паходжання, гітарыст і адзін з заснавальнікаў рок-гурта «Rush». У 96-м годзе ён стаў афіцэрам Ордэна Канады. У 2011 годзе часопіс «Rolling Stone» апублікаваў спіс з 10 лепшых гуртоў, якія граюць у жанры прагрэсіўны рок. Пералік быў складзены па выніках чытацкага галасавання. Найбольшую колькасць галасоў набрала канадская трыо «Rush». Пры гэтым рэдактары «Rolling Stone» адзначаюць, што гэты гурт набраў значна больш галасоў, чым нават яго найбліжэйшыя канкурэнты «Pink Floyd» ды «Genesis». У 2013 годзе «Rush» увайшлі у залу славы рок-н-ролу.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 27 жніўня 1965-го нарадзіўся Бо Мартін Эрік Эріксон, шведскі аўтар-выканаўца песень у стылі еўрадэнс, больш вядомы пад сцэнічным псеўданімам E-Type. Музычную кар'еру пачаў рана, спачатку ўдзельнічаў у розных рок- і метал-гуртах, а ў пачатку 90-х пачаў эксперыментаваць з драм-машынай і зацікавіўся танцавальнай музыкай. Сапраўдны поспех прыйшоў да праекта E-Type, калі на яго звярнулі ўвагу вядомыя шведскія прадзюсары. Улетку 94-го была выпушчаная песня «Set the World on Fire», якая узлятела ў шведскіх чартах і неўзабаве атрымала залаты статус.

Вольная хвалі беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Нас яшчэ чакаюць No Doubt, Bloodhound Gang ды In Flames. 27 жніўня 1970-го нарадзіўся Тоні Ашвін Канел, брытанскі музыка індыйскага паходжання, найбольш вядомы як басіст амерыканскага гурта No Doubt. Далучыўся да іх у сакавіку 87-го пасля аднаго з канцэртаў. Раней Тоні выконваў джаз і быў добра адукаваны ў музычным плане, а з прычыны таго, што валодаў яшчэ і адміністратарскімі здольнасцямі, то ўзяў на сябе абавязкі менеджара.

0: тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 27 жніўня 1972-го нарадзіўся Джиммі Поп, імя пры нараджэнні Джеймс Мойер Френкс, амерыканскі музыка, лідар і адзін з заснавальнікаў гурта Bloodhound Gang. Чалавек з філадельфійскім акцэнтам, вядомым манатонным спевам, нізкім голасам. Калі кліпы Bloodhound Gang пачалі паказваць на MTV, бацькі Джиммі перажылі сапраўдны шок. Суседзі не давалі праходу. «Гэта ваш сын фарсіць у тэлевізары без штаноў?» Бацька Джиммі аднойчы адказаў: «Так, мой сын без штаноў, затое ў тэлевізары, а твой сын у штанах сядзіць і на яго глядзіць».

Напрыканцы программы «Ізноў дзень на родзіну» боз больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 27 жніўня 91-га выйшаў альбом «Тэн» гурта Pearl Jam, а ў такі ж дзень 92-га арыгінальны рукапіс верша да песні Джона Леннона «A Day in the Life» быў прададзены на аукцыёне «Сотбіс» за 100 тысячаў даляраў. 27 жніўня 1975-го нарадзіўся Бьорн Гелоте, шведскі музыка, гітарыст і аўтар песень гурта In Flames. Ён прыйшоў у гурт у якасці бубнача ў 95-м годзе, а ў 98-м перайшоў на гітару. У сакавіку 2004-го Бьорн Гелоте трапіў на 70-е месца ў спісе 100 найвялікшых хэві-метал гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса Guitar World. Як вы, напэўна, здагадаліся, развітваемся песняй In Flames. Трымайцеся!

0: плюс 3, плюс 5 градусов. У день поветра прогреется до 19-24 градусов со знаком плюс.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У ефіри Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
3: Арцибіскуп Галахер протягує дипломатичну місію в Москві, де зустрівся з представниками Московського патріархату і керівництвом Росії. Тим часом подорожжя Льва XIV у Повднюву Америку набиває конкретні обриси. Аргентина розглядає можливість обвестити національний вихідний день, а на заключну імшу у Лімі чекають до 2,5 мільйонів вірників. У другой части программы наша рубрика «Веру, ведаю, розумію». 26 жнівня вас вітає ксёнц Олександр Мельченя. Сёння Лев XIV завершыў цикл КТХС, прысвечаных літургій падчас агульнай аўдыенцыі ў базіліцы Святого Пятра. Спасылаючыся на Канстытуцыю II Ватыканскага сабора Сакрусанктум Консіліум, ён нагадаў, што мэтай саборнай рэформы было дапамагчы вернікам глыбей разумець набажэнства і ўдзельнічаць у ім свядома, пабожна і актыўна. Гэтыя думкі, паводле пантэфіка, пацвярджаюцца ў 48-м артыкуле саборнай канстытуцыі, дзе гаворыцца пра неабходнасць таго, каб вернікі не заставаліся чужымі або нямымі гледачамі літургічных цэлібрацый. Лев XIV падкрэсліў, што імкненне да рэформы не ўзнікла раптоўна, а праяўлялася яшчэ ў дзейнасці пап. Пачатку 20-га стагоддзя было звязана з літургічным рухам. Пій XI настойваў на актыўным удзеле верніку ў набажэнствах, Пій XII правёў рэформу літургіі вялікага тыдня, Ян 23 спрасціў рубрыкі «Брэвіярыя» і «Імшала». Таким чином соборная реформа протягивая живую традицию костела, хоть ее неправильное разумение часом приводит до злоуживания, в якие сустракаются и сегодня. Пантефик нагадал, что литургичные деяния належат усяму телу костела, а не являются приватными целебрациями. Он подкреслил особливую отказность пасторов, бискупов и святаров за захование литургичных нормов и высокородной простоты набоженства. Такая литургия, поводле папы, может стать важным сродком евангелизации и допомогши верникам удосконаливаться в едности с Богом и помиж собой. У другой частцы сённяшняй агульнай аўдыенцыі папа звярнуўся да вернікаў розных моў, закранаючы пытанні жыцця касцёла і грамадства. Вітаючы польскіх пілігрымаў, ён духоўна далучыўся да ўдзельнікаў урачыстасці ў Чынстахове з нагоды 70-годзя аднаўлення яснагорскіх абяцанняў польскага народа. Лев XIV нагадаў пра змешчаную ў іх праграму маральнага абнаўлення грамадства, праз абарону чалавечага жыцця, клопат пра сужэнства і сям'ю, а таксама выхаванне дзяцей і моладзі. Звяртаючыся да іспанамоўных пілігрымаў, папа заклікаў прасіць благаслаўлення для пажылых людзей і тых, хто пра іх клапоціцца. Маладым, якія прынялі канфірмацыю, ён нагадаў, што дар Духа Святога з'яўляецца не схаваным скарбам, а святлом, якое павінна зяць кожны дзень. Моладзі, хворым, маладым сужэнцам, Лев XIV паставіў прыклад святую Моніку і святога Аўгустына, захвоціўшы да шчырага пошуку евангельскай праўды. Китайскамоўных вернікаў пантэфік заклікаў настойліва шукаць Бога і служыць яму велікадушна і паслядоўна. Партугаламоўных пілігрымаў ён заклікаў актыўней удзельнічаць у літургічных цэлібрацыях, а нямецкамоўным нагадаў, што літургія з'яўляецца вяршыняй дзейнасці касцёла і крыніцай яго сілы. Франкамоўных вернікаў папа запрасіў адкрываць сэрцы таямніцы Хрыста, каб праз актыўны ўдзел у літургіі перажываць унутранае перамяненне. Сёння прымаючы на аўдыенцыі ў Рэме біскупаў лютэранскай царквы Нарвегіі, Лев XIV адзначыў, што сучасны свет сутыкнуўся з асабліва неспакойным перыядам. Варожасць паміж народамі, паводле пантэфіка, праяўляецца не толькі ў міжнародных канфліктах, але і ўнутры асобных краін, у прыватнасці ў рэзкасці палітычных і грамадскіх дыскусій. Ён падкрэсліў, што чалавеку лёгка заняць варожую пазіцыю ў дачыненні да тых, з кім ён не згодны, таму неабходныя сумесныя намаганні для пошуку шляхоў прымірання і братэрства. Ісус паказвае нам іншы шлях, адкрываючы, што дабрыня і міласэрнасць здольныя абяззброіваць, сказаў Лев XIV, дзякуючы людзям.

0: лютэранскім біскупам за іх прысутнасць у Рыме. Ён нагадаў пра малітву Хрыста аб адзінстве сваіх вучняў, каб свет пазнаў, што Айцец паслаў сына і палюбіў людзей так, як палюбіў яго ён. Хруст і супольная місія ў свеце паводле папы з'яўляецца асновай для сумеснага служэння міру і справядлівасці. Пантыфік прывёў прыклад сведчанні ранніх мучанікаў і святых, такіх як святыя Олаф і Суніва, чыё жыццё спрыяла яднанню народаў. У завяршэнні ён заклікаў маліцца аб Божым благаслаўленні, каб людзі маглі жыць як браты і сёстры. Такое сведчанне, на думку Льва 14-га, дапаможа разам несці вестку пра Ісуса Хрыста, нашага збаўцу.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Учора вечарам сакратар Святого Пасада па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі арцыбіскуп Пол Рычард Галахер сустрэўся ў Маскве з мітрапалітам Валакаламскім Антоніем, старшынёй аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату. Разам з ім у сустрэчы ўдзельнічала дэлегацыя, у склад якой уваходзіў апостальскі нунцы ў Расійскай Федэрацыі арцыбіскуп Джавадзі Даньела. Мітрапаліт Антоній прывітаў гасця ад імя патрыярха Кірыла, а з боку маскоўскага патрыярхату таксама прысутнічалі протаіерэй Мікалай Балашоў і протаіерэй Ігар Выжанаў. У той жа дзень арцыбіскуп Галахер правёў перамовы з міністрам замежных спраў Расіі Сергеем Лаўровым. Бакі абмеркавалі рэгіянальныя і міжнародныя пытанні, а таксама гуманітарныя аспекты вайны ва ўкраіне. Дарожа Льва 14-го ў паўднёвую Амерыку, якое павінна адбыцца з 6 па 17 лістапада, набывае ўсё больш канкрэтныя абрысы. Папу чакаюць ва Уругвай, Аргенціне і Перу. Аргенцінскі ўрад разглядае магчымасць абвясціць нацыянальны выхадны дзень з прычыны чаканага вялікага наплыву вернікаў на папскія імшы ў Лухане, Кордаве і Буэнас-Айрэсе. На гэтым тыдні Лёў 14-ы сустрэўся з аргенцінскай групай, якая займаецца падрыхтоўкай візіту, каб абмеркаваць далейшыя дэталі. Тым часам міністр замежных спраў Перу Карлас Эспа абвясціў аб месцы правядзення заключнага набажэнства папскага візіту ў краіну. Імша пройдзе 16 лістапада на лётным полі авіабазы Лас-Пальмас у Ліме, дзе, паводле яго слоў, могуць сабрацца да 2,5 мільёнаў вернікаў. Перу займае асаблівае месца ў біяграфіі Льва 14-го, бо ён шмат гадоў працаваў у краіне і быў біскупам Чыклаю. Цяперашні пантыфік, амерыканец па паходжанні, мае таксама перуанскае грамадзянства. Гэта асаблівая сувязь з краінай надае папскаму візіту ў Перу асаблівае значэнне. Падрыхтоўка да прыезду Льва 14-го працягваецца адначасова ва ўсіх трох краінах кантынента. Рэпрадукцыі шэдэўраў з калекцыі ватыканскіх музеяў сталі часткай экспазіцыі новага музея наратыўнага мастацтва Джорджа Лукаса ў Лос-Анджэлесе. Тут можна ўбачыць рэпрадукцыі страшнага суда, стварэння Адама і сцэны першародных грэх і выгнання зямнога раю пэндзля Мікеланджэла Буонароці. Тут таксама паказваюць фрэску Рафаэля Санці «Афінская школа», а таксама статуі Аполлона Бельведэрскага і Аўгуста Спрыма Порты. Фрэскі прадстаўленыя на двухмерных светлавых панелях, а скульптуры выглядзе трохмерных галаграфічных экспазіцый. Яшчэ перад адкрыццём музея гэтую частку экспазіцыі наведалі старшыня губернатарата Ватыкана, сестра Рафаэла Петрыні, арцыбіскуп чыкагскі кардынал Блэйз С'юпіч. Іх сустрэлі заснавальнікі музея Джордж Лукас і Меладзі Хобсон, якія суправаджалі гасцей падчас наведвання. Афіцыйная цырымонія адкрыцця адбудзецца 19 верасня, для наведвальнікаў ён адчыніцца праз 3 дні пасля гэтага. Такім чынам шэдэўры ватыканскіх музеяў атрымаюць новую пляцоўку для знаёмства з імі шырокай публікі ў Злучаных Штатах. Музей прысвечаны візуальнаму аповеду і даследуе, як вобразы ўздзейнічаюць на калектыўную памяць і фарміруюць яе.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: веру, ведаю, разумею.
1: Назваўшы сваіх вучняў соллю зямлі і святлом свету, Езус кажа пра вельмі важную тэму. Ён кажа пра адносіны з юдэйскай традыцыяй, пра адносіны з законам, які Бог ужо даў свайму народу. Аб гэтым мы пагаворым сёння. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панченка. У ефіры рубрика «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса. Нагадаю, што гэта праграма была падрыхтавана на падставе катэхез, які распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёндз Фабіа Разіні. Езус сказаў сваім вучням: «Не думайте, что я пришел отменить закон ці пророков. Не отменить пришел я, а выконать. Бо сапраўды кажу вам, покуль не мене небо и земля, ни водная йота, ни водная рыска не изменится у законе, покуль не сбудется усё. Тому, коли хто порушить одну из гэтых найменьших заповедей и навучить гэтому людей, то и найменьшим назовется у володарстве небесным. Хто ж выканае і навучыць, той вялікім назавецца ў валадарстве нябесным. Бо кажу вам, калі справядлівасць ваша не пераўзыдзе справядлівасці кніжнікаў і фарысеяў, то вы не ўвойдзеце ў валадарства нябеснае». Такім чынам, Езус кажа сваім вучням, што яны не павінны жыць логікай супрацьпастаўлення ў адносінах да таго, што ўжо было ўстаноўлена Божай воляй да гэтага часу. Езус не прыйшоў, каб адмяніць і перакрэсліць усё. Стылю Езуса гэта не ўласціва. Разам з Езусам усё змяняецца знутры. Ён прыйшоў, каб тое, што ўжо было ўстаноўлена, знайшло сваю паўнату, каб споўнілася да канца, каб дасягнула сваёй самай глыбокай сутнасці, дасягнула праўды. Тэма адносін да прадпісанняў, да мудрасці, якая канкрэтызавалася ў законе, мае вельмі важнае значэнне ва ўсім новым запавеце, бо імі немагчыма жыць напоўніцу без Святога Духа, якога прыйшоў прынесці Хрыстус. На першым месцы стаіць не тое, ці з'яўляемся мы выканаўцамі пэўнага кодэксу правілаў, але пошук адзінства з Богам праз закон і жыццё гэтым адзінствам з Богам з дапамогай закону. Мы не пакліканы ў адзіночку вырашаць усе таямніцы нашага жыцця. Мы пакліканы да адзінства, пакліканы не жыць для саміх сябе. Езус прыносіць нам такое жыццё, ў якім мы не з'яўляемся проста праведнымі, але з'яўляемся ў першую чаргу дзецьмі і братамі. Жывём у адносінах паміж намі. Гэта нашмат важней, чым індывідуальная праведнасць. Закон дапамагае нам раскрыць усю нашу чалавечую беднасць, бо мы ўсведамляем, што не можам жыць ім без Хрыста. Усё, пра што кажа Езус у нагорным казанні, немагчыма ажыццявіць без яго. Жыць гэтым магчыма выключна таму, што Хрыстус прыйшоў даць сутнасць, змест, унутраны сэнс, тое, што нам было неабходна для адносінаў з Богам, і тое, што мы спрабавалі выконваць з нашай параненай прыродай і ніколі не маглі выканаць, бо ўсё рабілі толькі сваімі сіламі. Нам жа патрэбны Хрыстус, бо ў ім усё становіцца сапраўдным і напоўненым праўдай. Езус кажа, што неба і зямля менш трывалая, чым тое, што Бог пераказаў чалавеку. Закон, які быў дадзены Маісею, напрыклад, 10 запаведзяў, якія з'яўляюцца абагульненнем усяго закона, або першая запаведзь любіць Бога ўсім сэрцам, розумам і сілай, яшчэ мацней абагульняе пакліканне чалавека, пакліканне да адносінаў з Богам, пакліканне да любові, да Бога і бліжняга. Святы Павел кажа, што закон спаўняецца ў любові. Вось наша пакліканне. У любові ўсё спаўняецца, ўсё набывае свой сэнс, у тым ліку ўсе правілы і прадпісанні. Усё можа прамінуць, любыя сітуацыі могуць здарыцца, але вечным застаецца пакліканне чалавека да любові. Нам жа немагчыма да канца споўніць гэта пакліканне без Хрыста. Поўнае спаўненне сужэнства магчыма толькі, калі жывём з Хрыстом. Поўнае спаўненне адносінаў з уласным целам магчыма толькі ў Хрысце. Поўнае спаўненне нашай працы магчыма толькі, калі жывём з Хрыстом. Жыць напоўніцу сяброўствам, сацыяльнай дзейнасцю і ўсімі іншымі аспектамі нашага жыцця магчыма толькі з ім. Затым Єзус каже, «Таму, калі хто парушить одну з гэтых найменшых заповедзяў і навучыць гэтаму людзей, той найменшым назавецца ў валадарстве нябесным». Єзус заклікае быць уважлівымі, не ўспрымаць пакліканне да любові як нешта абстрактнае, бо гэта пакліканне вельмі канкрэтнае. Любоў становіцца найбольш відавочнай у дэталях. Калі мы любім у абстрактным агульным сэнсе гэтага слова, па сутнасці мы кажам пра любоў як пра паняцце, а не пра рэальнасць. Любоў, якая праяўляецца ва ўзаемным клопаце, прадугледжвае увагу да самых дробязяў. Бо здараецца, што ёсць людзі, якія знаходзяцца побач, але зусім не бачаць цябе. Магчыма, яны любяць цябе, але дэманструюць, што насамрэч яны не ўсведамляюць тваіх патрэбаў. Гаворучы пра спаўненне закону, Єзус кажа пра адкрытасць, пра прыняцце іншага, якое дазваляе спаўніць закон. Гэта бліжні дазваляе нам спаўніць закон, наш канкрэтны клопат пра яго. Усё гэта дазваляе ўвайсці ў кантакт з Божым валадарствам. Хто жыве адносінамі любоўю, адзінствам, будзе вялікім у Божым валадарстве. Заклікаючы пазбягаць справядлівасці кніжнікаў і фарысеяў, Єзус хоча, каб мы не былі заклапочаныя ўласным рэлігійным вобразам. Для кніжнікаў і фарысеяў рэлігія ператварылася ў клетку, ператварылася ў інструмент забеспячэння іх уласнай справядлівасці. Шлях для таго, каб заўсёды знаходзіцца ў згодзе з уласным рэлігійным вобразам і адчуваць сябе дасканалым. Гэты выклік застаецца актуальным таксама і сёння. Намагацца быць справядлівымі так, як гэта намагаліся рабіць кніжнікі і фарысеі, і прапаведаваць гэта. Справядлівасць жа, якую прынёс Єзус, іншая. Гэта справядлівасць, якой мы можам жыць, толькі аддаючы сябе, слабых і недасканалых, у рукі Бога. Христос – наша справедливость, и Он любит нас, а мы любим у отказ. Любим не тому, что досконалые, а для тому, что нас полюбили и одарили милосердностью. Сябры, мы протягнем размовлять про нагорное оказание Иисуса у нашей программе на наступном тыдне, а на сегодня я с вами развитываюся, похваленный Иисус Христос.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухали беларускую программу Ватыканского радио. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!